Ingen tvivl om det, Beethoven. Her var det Igor Levit i lidt fra klaversonaten opus 31 nummer 3, den i S-duren, den der også har nummer 18. Jeg hedder Rie Koch, som sagt, og jeg har lidt tid endnu frem til natsværmeren. Og jeg ved ikke, hvis du på nogen måde lytter til DR's musikkanaler, så har du nok bemærket, at vi har et top 100 tema. Og derfor frem til klokken 22, så spiller jeg nogle af de hits, som er med på den liste, som man kan stemme på nu. For eksempel Carl Nielsens Espansiva.

Anden satsen fra Carl Nielsens Espansiva-symfoni, symfoni nummer 3, en udgave med DR Symfoniorkestret under Fabio Luisi, og med de to menneskestemmer, der dukker op til sidst, Fatma Said, sopranen, og baritonen Palle Knudsen. Og Espansiva, Carl Nielsens mesterværk, er kommet med på listen over, ja, primært sange ellers, som vi her fra P2 har indstillet til top 100-listen her i DR. Og lige nu er det jo altså jer lytter, der afgør, hvilken dansk musik, der skal lande på denne her liste. Afstemningen er åben, og det er den helt indtil søndag kl. 14. Så gå ind på DR.dk eller på DR's nyhedsapp. Der kan man stemme på i alt 5 titler ud af de 400, der ligger der. Så kan du også følge med, når det så er afgjort, kan du følge med i næste uge i vores top 100 udsendelser, hvilke der er gået videre. Og jeg fortsætter her nu med flere af Carl Nielsens værker, der er indstillet. Udover Espansiva-symfonien, så er Carl Nielsens største hit også med, nemlig det hit, han skrev i 1905, som han selv blev lidt træt af, fordi alle forbandt hans navn med den sang. Alle ville høre den hele tiden, og han ville måske i virkeligheden hellere have lidt fokus på sine symfonier. Men det var Jens Weimann, de ville have.

Det var så en lidt alternativ version af Jens Weimann. Carl Nielsens musik var med, men Jeppe Aakjærs ord var ikke. Til gengæld var det Carl Nielsen-kvintetten i et arrangement af Philip Faber. Carl Nielsen er repræsenteret på den her indstilling til Top 100 med flere sange. Blandt andet hans smukke sang til Bergstedts tekst om solen, der er så rød, mor.

Ja, det var Philip Faber i spidsen for DR-pigekoret i Carl Nielsen og Harald Bergstedts Solen er så rød, mor. Og nu lakker det mod enden i P2-koncerten, og Solen er så rød, mor. Det passer jo rigtig godt til sådan en aften, der går på held. Men jeg tager nu lige et lille greb ned i bunken, der er indstillet her til DR's top 100, og hvor det altså stadig er muligt at stemme om, hvilke der skal med på den der top 100. Det kan man på DR.dk eller i DR's app. Der kan man gå ind og vælge fem ud, man synes skal gå videre ud af de 400, der ligger der. Og jeg valgte altså lige at tage en ekstra sang med, ligesom der også er håb forude, forhåbentlig så er der jo også en morgen, der venter.

Det var Niels W. Gades elverskud, vi fik morgensangen fra I Østen stiger solen op. Med Frans Rasmussen i spidsen for Kantonekoret og Collegium Musicum. Musik, der altså er indstillet til den her top 100, der løber af stablen i den kommende tid, og hvor det altså er muligt at gå ind og stemme i DR's app eller på DR.dk, vælge fem ud, man synes skal gå videre til den her top 100-liste. Niels W. Gade er altså med. Jeg hedder Rie Koch, jeg er ikke mere på programmet denne aften, og vil ønske alle en rigtig god nat, frem til det bliver morgen igen.

0: Tredje satsen af Beethovens sonate nummer 29 bespillet af Emil Grygesten.
1: Der er store problemer med slidte og faldefærdige boliger i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den nye danske regering. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så slidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet. Og det koster mange penge at renovere, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid. I en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
1: Regeringen vil investere i boligvilkårene på Grønland, på trods af, at Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Men det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Vi overtog en ret slemt nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
1: Mindst 144 ukrainske droner er i går blevet skudt ned i det vestlige Rusland. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, der oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og et barn kom til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvar for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kotlin nær storbyen St. Petersborg. Og så slutter vi til et bryllup på den italienske ø Sicilien i byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften, for der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Og det har skabt vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsførelse klinger ikke særlig godt med den tid, vi er i lige nu. Det fortæller Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
4: Der er stor arbejdsløshed. Mange er bange for at miste deres job til AI, for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøbet, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
1: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for et bryllup. Sidste sommer vakte opsigt og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og den tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez her lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
4: Hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har Lipas job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over.
1: Mest skyet vejr med spredte byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
5: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grose.

så er det cirka blevet natsværmertid i din radio. Og det, du lige lyttede til, det kan man vel godt kalde en form for værtsligt. Så hvis kirkemusik løfter blikket mod himlen, så står det værtslige med fødderne i støvet. Og en af dem, det er altså Helene Hellerud Åsbak og Arnulf Øverlands tekst til Om kvælden. Og mere præcist kan det vel næppe siges til en indledning i Natsværmeren. Velkommen.

Der er noget musik, der er så kendt, så man glemmer at spille det. Her var et eksempel Beethovens for evigt smukke første sats fra Måneskinssonaten, spillet af en af de store mestre, Radu Lupu. Et temmeligt oplagt match med Kate Bush, der svævede rundt blandt engle, og Lunds Studentersangforening, der klingede i harmoni i Alfvéns aften. Og herfra, der kører natsværmertoget videre.

På besøg i en bøhmisk skov. Galop gennem en rumænsk bryllupsfest. Og en meditativ togkopi uden billetkontrol. Second Train Meditation sendt dig videre til Peter Bastians klarinet i Taksim. Og Rumika Pusianos rå, sitrende stemme kaldte på hesten i Adugalu Samaduk. En sang, der duftede af støv, kærlighed og lidt for stærk kaffe. Toget stoppede i Dvorsjaks slaviske dans i E-mol, hvor melankolien dansede så smukt, at selv skyggerne fik hele. Og så skal du et helt andet sted hen. For der gik nemlig en del år, før stemmerne fra Le Mystère de Voix Bulgare trådte ind på verdensscenen. Det krævede ikke bare én udgivelse, men hele to, før de ramte et ømt punkt i verden. Her er en optagelse fra 1976.

den libanesiske udspiller og komponist Rabih Abu Khalil og titlen The Pain After, som er et stykke, der ikke knytter sig til en bestemt begivenhed og egentlig bare minder ham formodentlig om noget, han har oplevet. Han flygtede nemlig under borgerkrigen i 78 til München, modsat folkesangeren Fairuz, der blev i Beirut under hele krigen og forenede byen med sin stemme. Hun sang her en påskehymne. Midnatstimen nærmer sig i natsværmeren i aften, hvor du sværmer rundt i verden med mig, Minna Gros. Og nu et sted i Egypten med Mozart.

Stemmer forsøgte at nå hinanden gennem is, krig og geografi i dette stykke af Gabrielle Charette fra soundtracket til filmen Map of the Human Heart, der handler om inuit-drengen Avik, der vokser op i Arktis og senere bliver kortlægger og bombeflypilot under 2. verdenskrig. Som du nok forestiller dig, et liv præget af kærlighed, adskillelse og identitetstab. Natsværmerens midnatstime er slået ind.

Silvestrov bærer altid melankolien med sig, her i titlen Nostalgia, efter Olivia Bellis sats fra Ithacas suite og første sats fra sonatine for Nausicaa. Den sorte kat svejer gennem nattens skyder.

Og det er ikke, fordi jeg egentlig vil bifalde det, men lige i det her tilfælde, Nina Simone, der er det svært at ærge sig over, at hun ikke blev klassisk pianist. Her kunne du selv høre, hvorfor i Who Knows Where the Time Goes.

Øjeblikket er smukt, men forgængeligt. Det gælder både i Schuberts Auf dem Wassersusingen og kærligheden i Eva Cassidys version af Tennessee Waltz. Jakob Høgsbro satte musik til den gamle svenske folkevise Klare Stjerner. Og klart eller ej, Natsværmeren spiller musik for dig hver evig eneste aften. Alexandra Hallén er en af dem, der bliver budt velkommen. Hun er nemlig en af tidens nytænkende komponister, der udfordrer grænser. Både med sig selv og sit publikum, når hun optræder. Det kan du ikke nødvendigvis høre i dette ret natsværmervenlige stemmestykke, Gradual, men hold øje med hende derude i den virkelige verden.

Og med Alexandra Hallens Gradual og Brian Eno og Harold Butts Falling Light er det passende at tage min afsked for i aften. Og du har fulgtes med mig, Mina Gros. Kom godt videre. Tak for i aften.

0: Flere personer er blevet ramt af skud nær byfestivalen Old West End Festival i Toledo i delstaten Ohio i USA. Politiet rykkede ud til en anmeldelse, der gik på, at en enkelt person var ramt af skud. På stedet fandt man flere sårede personer, skriver det lokale politi. Mange af de sårede er blevet transporteret til nærliggende hospitaler for at modtage behandling, skriver politiet på X. Og politiet leder stadig efter gerningsmanden eller gerningsmændene bag angrebet. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem der præcis skal modtage pengene. I sin grundlovstale fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme vil gå i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
1: Hvilke pensionister er der tale om?
2: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen.
3: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrecheck, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
0: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, bliver det større end nogensinde før, og det gælder også klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår af en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der især en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
0: Ved det sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold med, men det er altså udvidet i år til 48 hold. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Landets over 1 million folkepensionister må vente lidt endnu på at finde ud af, om de er blandt dem, der skal have 1000 kroner ekstra om måneden, som regeringen har lagt op til i regeringsgrundlaget. Det vil regeringspartierne nemlig ikke fortælle.
1: Jamen, den helt konkrete model for, hvordan vi kommer til at gøre det, den kommer vi med senere.
2: Prøv at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst.
0: Sagde her Thomas Rothen fra Radikale Venstre og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1000 kroner ekstra om måneden.
3: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfittighed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget.
0: I fredags lykkedes det Irans fodboldlandshold at få visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved VM. Men iranernes muligheder for at opholde sig i USA er fortsat meget begrænsede. Irans trup har base i Mexico under VM, og de har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Og for et andet mellemøstligt VM-land, Irak, er der også indrejsebøvl. Den irakiske ambassade i Washington oplyser, at 2 medlemmer af deres delegation til VM havde problemer med at rejse ind i USA. De 2 personer blev tilbageholdt til afhøring i flere timer, og for den ene person lykkedes det ikke at komme ind i landet. Det drejede sig ifølge Reuters som landsholdets fotograf og topscoreren Ayman Hussein, og det skulle angiveligt være fotografen, der var blevet nægtet indrejse. The New York Times læser har kåret de 100 bedste amerikanske sangskrivere nogensinde, og det var Bob Dylan, der blev læsernes favorit. Apropos top 100-lister, så er i dag den sidste dag, hvor du kan stemme på dine 5 yndlings danske sange, som du mener skal til tops i vores top 100-konkurrence her i DR, hvor vi med hjælp fra alle vores brugere vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis ikke du gør det, så kan det være, at mit bud vinder. Ja, Lars H.G. med Elsker dig for evigt. Det er klokken 14, at afstemningen lukker, så skynd dig ind inden da og stem på dine favoritter på dr.dk/top100. Jeg kan sige, at 25.000 havde afgivet stemmer til New York Times liste. Mon ikke vi godt kan slå den her i DR. Og mens toner for Lars H.G. erstattes af jinglen her, så er det tid til at kigge på vejret. Det bliver skyet, og der bliver byer til hele landet med mulighed for torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Øregård. Jeg ønsker dig en god dag her fra studiet. Husk, du altid kan følge med på dr.dk, og der er min kollega tilbage igen om en time.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Der har været et skyderi lige uden for en festival i Toledo i den amerikanske delstat Ohio, og mindst 12 mennesker er blevet ramt. De sårede er blevet bragt til nærliggende hospitaler for at blive behandlet. Det yngste skudoffer er 14 år, det ældste 61, oplyser politiet. De fleste ofre er i begyndelsen af 20'erne. Folk bliver bedt om at holde sig væk fra området, mens efterforskningen er i gang. Politiets teori er, at der var mindst 2 bevæbnede gerningsmænd, som sandsynligvis skød mod hinanden. Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Armfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
1: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Parlamentsvalget i Armenien i dag handler i høj grad om, hvilken retning landet skal vælge i fremtiden. Premierminister Nikol Pashinyan ønsker så meget samarbejde med EU som muligt, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen.
2: Pashinyan prøver at overbevise armenerne om, at man skal forkaste den hidtidige forankring, man har haft med Rusland, set som den eneste garant for armenernes sikkerhed i regionen, og i stedet for at forsøge at orientere sig mod Europa, eventuelt også gerne med amerikansk bistand.
0: Op mod valget har Rusland indført et midlertidigt importstop for en lang række armenske varer, og Ruslands præsident Vladimir Putin har advaret Armenien om, at det kan have konsekvenser at vælge EU og sammenlignet med Ukraine. Claus Mathisen kalder udtalelsen en slet skjult trussel om at bruge militær magt, men i givet fald ville det være en meget vanskelig operation, også selvom Rusland har en base i Armenien, siger Claus Mathisen.
2: Man har de styrker, der står der. Man ville måske også kunne flyve nogle styrker ind, hvis det skulle være, og så stærkt er Armenien nu heller ikke militært. Men det vil i hvert fald være en problematisk operation i en tid, hvor Rusland i forvejen er rigeligt optaget i Ukraine.
0: Skyet for det meste med byger i hele landet. Fra sidst på formiddagen kan byerne i de nordlige og østlige egne blive kraftige og med torden. Mellem 13 og 18 grader og en svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Klassisk weekend med Rie Koch.

Kölner Akademi, en rolig sats fra en sinfonia af den tyske 1700-tals komponist Johann Melchior Molter. Og med det godmorgen, nu får jeg lige hjertet til at slå endnu mere roligt.

Det er som om, der er kommet en bølge af inspiration fra Mozart til den gode Richard Strauss, der her havde skrevet en serenade for 13 blæsere. Det var Ensemble Paris-Bastille, der spillede. Inden da var det violinisten Renaud Capuçon sammen med pianisten Jérôme Ducrot i et arrangement af Schuberts Ave Maria. Ja, man kan godt blive væltet omkuld af sådan en bølge af inspiration, og det blev den næste komponist. Han sejlede ud til en fjernliggende, ubeboet ø ved Hebriderne. Han blev ikke bare søsyg, det blev han, men han blev også inspireret til det her.

Ja, sådan her er der oppe i den nordlige del af Atlanterhavet ved Hebriderne. Mendelssohn blev søsyg, men han blev altså også inspireret til sin overture Hebriderne. Vladimir Jurovski og oplysningstidens orkester var det. Og så er det jo altså heroppe af, at vi har De lyse nætter, og en af de bedste sange om lige netop den tilstand kommer her.

Ja, den er en af de bedste. Danmark nu blunder den lyse nat af Thøger Larsen og Olof Ring. Ars Nova Copenhagen under Bo Holten. Og lige nu er det muligt at gå ind og stemme på yndlingssangen her, hvis det er den, du holder af, for den er kommet med på listen, man kan stemme på. Den til DR's top 100. Afstemningen lukker kl. 14 i eftermiddag. Så skynd dig ind på DR.dk eller på DR's nyhedsapp. Man kan stemme på i alt 5 titler. Der er 400 at vælge imellem, og så kan du i øvrigt følge med, når listen bliver afsløret i næste uge i vores top 100 udsendelser.

skrevet musik, der strider, prikker, driller og udfordrer. Og så har han altså også begået et hit som det her, som i den grad stryger en med hårene. Hans romance, spillet af Nemanja Radulovic på violin sammen med det tyske symfoniorkester Berlin. Og så står jeg her med et nyt album med sange, danske sange, som jeg ikke kendte, og med skønne unge sangere som hende her.

Altså, hvis jeg tænker på hav og måger, så tænker jeg ofte på noget med blæst, men det er måske ikke så mærkeligt, fordi vi bor i Danmark. Men det her, det var satsen om havet og mågerne fra Rachmaninoffs etydetabloer i Respighis arrangement. Det var John Nesling i spidsen for Liège-filharmonikerne. Inden da var det Louise McClelland Jacobsen, sopran, sammen med pianisten Laurits Dragsted i en sang af Tekla Griebel Vandal. Se, Respighi, der havde arrangeret musikken af Rachmaninoff, han var glad for at arrangere andres værker. Og så var han glad for at finde gamle sager frem fra arkiverne og give dem et frisk look, så det passede ind i hans egen tid i første del af 1900-tallet. Her skal vi høre præludiet fra hans eget orkesterværk om fuglene. Og det lyder altså stadigvæk, som om han har været lidt i gemmerne og fundet noget frem fra tidligere tider. Og så har givet fuglene sådan en ny fjerdragt, så at sige.

og med masser af pip undervejs. Det her, det var præludiet fra Respighis værk Fuglene i en udgave med Münchens Radioorkester. Og så er dagen ligesom klar til fuglesang og til strålende solskin. Og måske endda i C-dur.

Og så sænkede nattemørket sig. God aften, farvel, lyder satstitlen her i værket Rakkastava af Sibelius med Helsinki Filharmonikerne under Susanne Mælki. Inden da, højlys, klar, C-dur, klart, goddag fra Marie-Louise Bodendorf i musikken af Kuhlau. Og så er der klassisk, mere klassisk weekend, når vi lige har inviteret dagen indenfor med nyhederne, radioavisen om nogle minutter. Schumann, lad os lige få lov til at drømme lidt videre i satsen om måneskinnet, Mondnacht, i en udgave med cellisten István Várdai og med pianisten Julien Quintin.

0: elsker du klassisk musik? Tegn et abonnement til DR Symfoniorkestret og få årets store koncertoplevelser i kalenderen. Gå på opdagelse i vores nøje udvalgte koncertserier og vælg selv om din foretrukne koncertdag er torsdag, fredag eller lørdag. Læs mere om den nye sæson og tegn abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, der er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er ikke blevet vedligeholdt ordentligt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
6: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
7: Det er faktisk meget slidtet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
8: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der boligstandard jo, det er det ikke.
1: Sagde Karen Bistrup Nielsen, Johan Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
9: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse, for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Agbari, der sidder i senatet i Tennessee for netop demokraterne. De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus i Tennessee, valgt for republikanerne, lægger ikke skjul på, at de nye valgsteder i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
10: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
11: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu, og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Og vi bliver ved valg, denne gang i Sydkorea. I aftes mødte op mod 10.000 sydkoreanere op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet for det meste med byer i hele landet, og fra sidst på formiddagen kan de blive kraftige og med torden i de nordlige og østlige egne. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd drejende til vest. Peter Fagholt Løfvald er redaktør i dag. I studiet Nina Høgsberg.
12: Klassisk weekend med Rie Koch.
13: Kan stemmer lokke? Bestemt. Det kan både sirener og sopraner.

Kan en stemme lokke? Bestemt. Anna Prohoska er ikke sådan en sopran, der skræmmer mig væk med et stort vibrato eller skærende klang. Tværtimod, hun lokker. Og det skal hun så også i arien her fra Figaro's bryllup, hvor der er gang i intrigerne. Anna Prohoska sang sammen med Ensemble Resonans under Riccardo Minasi. Og med det velkommen til dagens sidste time af Klassisk Weekend.

Ja, det er mandolinen, der er i front her på Manuel de Falla's udgave, eller på den her udgave af Manuel de Falla's spanske folkesang, Rota. Avi Avital var det på mandolin sammen med musikalske venner. Pulsen kommer ned igen, men det er vist bare til en start, for det er jo ligesom morgener på den her tid af året. Pludselig så kører det løs med fuglesang. Og hvis man er i Paris, så buller det jo bare løs på boulevarderne.

Ja, det lagde ud som den mest stille og rolige morgen, og det sluttede egentlig også sådan. Men pludselig var der travlt på Osmans Boulevard, og det er i hvert fald det, jeg ser for mig, når jeg hører Jean-Francais musik. Vi fik lidt af hans oktet med ensemble Esbjerg. Der er indimellem travltrippen på de her brosten. Jeg vender tilbage til det franske lige om lidt. Hvis der er nogen, der overhovedet tripper i det næste, så er det i hvert fald i sko med både hæl og sølvspænder på.

Så kom der lige en engel forbi. Sangen Der Engel fra Wagners Wiesendonkelieder i en instrumentaludgave med Jan Vogler på cello og så sammen med Dresdner Kapelsolister. Inden da, Florestan-trioen i en sats fra en klavertrio i E-dur af Josef Haydn. Og nu kunne det så lyde som om, at jeg går fra snak om Haydn til Mozart. Det kan nemlig godt lyde lidt som Mozart, det næste. Men

Først fik du Poulencs dobbeltkoncert i en udgave med Louis Lortier og Hélène Mercier på klaver sammen med BBC-filharmonikerne. Og her var det altså næsten, så der gik jul i den. Men dejlig er jorden er ikke kun en julesalme. Den dur hele året, hvis du spørger mig. Ingemanns udgave af den gamle sang, og her fik vi den med Mogens Dahls kammerkor under Mogens Dahl og med saxofonisten Anders Paulsson. Og dejlig er jorden er kommet med på listen. Den er i spil til en placering på DR's top 100. Og frem til kl. 14 kan du stemme den videre, hvis du synes, eller nogle af de andre 400 eller 399 sange, som ligger på den her liste, som man kan finde på DR.dk eller i DR's nyhedsapp. Man kan stemme på i alt 5 titler. Så gå ind og sæt et kryds, og så kan du følge med på, hvordan det går listen i den kommende uge i vores top 100 udsendelser. Og den næste, den er ikke med, for ophavet er tjekkisk.

En tjekkisk komponist i amerikanerlune, det her, det var Dvorak fra hans amerikanske suite, en sats spillet af Budapest Festivalorkester under Ivan Fischer. Dvorak, der blev inviteret til USA for at blive rektor for et konservatorium i New York. Min huskomponist i år, Erik Wolfgang Korngold, han blev også nødt til at være i amerikanerlune. Sidste søndag fortalte jeg om, hvordan han blev nødt til at tage til USA, fordi nazisterne fik stor indflydelse i Østrig, Korngold var jøde, og så emigrerede han. Og det blev ikke muligt at vende tilbage, efter at Østrig så blev indlemmet i Nazi-Tyskland. Nu blev det bestillingerne i USA fra filmindustrien, der holdt Korngold i gang. Han havde ikke selv lyst til at skrive egne værker i den her tid, mens der var krig. Men der var bud efter ham som mester bag filmmusik.

han var noget af det hotteste til at skrive filmmusik omkring 1940 i USA. Erik Wolfgang Korngold, der var emigreret fra Østrig, hvor nazisterne havde fået overtaget. Og Korngold var jøde. I dag får du lidt mere af hans musik fra tiden i USA, filmmusik. I 1940 kom den her film The Seahawk, som vi fik lidt fra, med Errol Flynn i hovedrollen. Det er en film, hvor briterne slås mod den spanske armada tilbage under dronning Elisabeth i slutningen af 1500-tallet. Og selvfølgelig var det så med i 1940 ment som en støtte til briterne og deres venner, amerikanerne, imod nazisterne.

Andre Previn i spidsen for London Symfonikerne i lidt af musikken til den film, der hedder The Seahawk, en af Hollywoods kioskbaskere, hvor der er fægtescener og kampe og indimellem sådan lidt mere eksotiske klange i musikken. Der var en journalist, der fulgte Korngold på arbejde i Hollywood der i 30'erne og 40'erne. Han fortalte, når han komponerer i fuld febervildrede, synger han rædselsfuldt, aldrig rigtige ord, men altid hæse, da-di-da og bum-de-bum, mens han slår takten med vildt fægtende højre arm. Han er et syn for guder, som han sidder der i studiet og spiser frokost, mens han mumler sine da-di-da. Og så snart frokosten er overstået, styrter han tilbage til det ramponerede lille klaver på sit studiekontor og spiller 2, 10 eller 100 uafbrudte takter af en helt original melodi. Og den er som regel timet, så den passer til scenen på sekundet. Ja, på den absolut sidste tomme af filmstrimlen.

London-symfonikerne under Andre Previn i en del af filmmusikken fra The Seahawk, filmen fra 1940 med Errol Flynn. Og måske kan man altså godt mærke det der senromantiske centraleuropæiske ophav, som så folder sig ud og bliver lydsporet til Hollywood-traditionen. Der er mere Erik Wolfgang Korngold næste søndag i Klassisk Weekend. Og så tror jeg, at jeg vil lufte lidt ud i violinklangen, og det bliver med ugens album med Vivaldi, violinkoncerter spillet af Giuliano Carmignola og i solisti Aquilani. Jeg skal til at lande, give stafetten videre til Stine søndag lige om lidt efter en radiovis. Jeg hedder Rie Koch. Tak for nu, og god søndag.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Landbrug og Fødevare så nu tvivl om den stort anlagte aftale om en grøn trepart fra 2024, skriver Jyllandsposten. Aftalen, som er et samarbejde mellem blandt andre Landbrug og Fødevare, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering, er blevet kaldt historisk og skal levere en kæmpe omlægning af dansk landbrug og natur. Men den historiske grønne aftale af fortid, lyder det nu fra Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare.
4: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
3: Den nye firkløverregerings regeringsgrundlag lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Samtidig er der lavet en kvælstofreguleringsaftale i december, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, mener Søren Søndergaard.
4: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste min marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
3: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret den oprindelige aftale, og at aftalen derfor selvfølgelig står ved magt. De folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Sådan lyder det fra regeringen, men den vil ikke ud med, hvem eller hvor mange, der skal have de ekstra penge. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti Enhedslisten. Men partiets finansordfører, Victoria Velasquez, vil heller ikke rykke ud med, hvor mange der bør få de 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Jamen, vi er med på at målrette de folkepensionister, som har færrest penge. Men hvordan det konkret skal gøres, der afventer vi at se det, regeringen kommer med. Og derfor er det også vigtigt, at det er noget af det, som bliver prioriteret allerhøjst.
3: I Blå Blok har Dansk Folkeparti et konkret bud. 85% af alle folkepensionister bør modtage pengene, siger finansordfører Anders Vistesen.
6: Vores forslag har jo været, at alle, der modtager tillæg til deres folkepension, de skal have glæde af et tillæg på op til de 1.000 kroner skattefrit. Og det er jo så i Danmark 950.000 pensionister, 85% af alle pensionister i det, vi har regnet igennem.
3: Ja, der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Blandt dem, vi har talt med, er der delte meninger om, hvordan pengene skal fordeles.
7: Jeg vil sige, at den bedste løsning var at lade være med at give dem. Selvom jeg har ikke ret mange penge, men det giver jo ikke noget på bundlinjen, så det er jo lige meget.
8: Man skal sætte en grænse for, hvem der har mindst. Altså man skal sige, mindst, er det de 1.000, eller er det de 10.000, eller hvor mange er det?
9: Altså jeg har egentlig ikke taget særlig meget stilling til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil da ikke sige nej tak.
3: Lød det fra Line Marie, Poul Robert Andersen og Maj-Britt Frost. Store dele af boligmassen i Grønland er nedslidt og misvedligeholdt. Derfor er der penge på vej fra den danske regering, og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
10: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele. Så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
11: Vi har ventet i mange år for, at det skal saneres, og hvad ved jeg, men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
3: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, lyder det fra professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, Steven Arnfjord.
12: man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
3: Den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Hele landet får skyet vejr med byger i dag, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Peter Favl Løfvald havde sat radiovisen sammen.

0: Du lytter til Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og i dag der har jeg taget en særlig genudsendelse med til dig. Og det har jeg, fordi jeg i disse dage rejser rundt i landet for at optage Stines Søndag på sommertur-udsendelser, som jeg glæder mig til at sende her i løbet af sommeren. Så mens jeg drøner rundt på de danske landeveje, så får du et genlyt. Og i dag er det med Sigurd Barrett fra december 2023. Jeg har valgt udsendelsen, fordi samtalen gjorde stort indtryk på mig. Ja, det gør alle samtaler, men Sigurd han fortæller så åbent om, hvordan han som barn kæmpede med mobning og følte sig fravalgt. Hvordan musikken blev en trofast ven og et tilflugtssted. Og ikke mindst den vrede, han mærkede, og han vendte mod Gud, da han mistede begge sine forældre inden for en periode af 3 uger. Han fortjener et genlyt. God fornøjelse. Her kommer musiker og forfatter Sigurd Barrett.
1: Her er vi igen. Sæt dig ned, min ven, for nu det er Sigurds bjørnetime. Lampen den er tændt, og bjørn han venter spændt. For nu det er Sigurds bjørnetime.

0: Og hermed velkommen til dig, Sigurd.
1: Ja, tusind tak.
0: Jeg synes, du har glemt at tage Bjørn med.
1: Ej, det har du slet ikke sagt, jeg skulle.
0: Nå, men det falder mig først ind nu.
1: Men prøv, det var fordi, jeg havde så travlt med at tage den her søndagsgenstand med.
0: Ja.
1: Altså, så derfor har jeg fuldstændig glemt Bjørn. Men ved du hvad, vi spiller jo hele tiden i øjeblikket, så han er faktisk også lidt træt. Så derfor så tænkte jeg, ej, han får simpelthen lov til at blive hjemme lige i dag.
0: Han har jo faktisk været på arbejde i går. Der havde I jo en koncert i koncerthuset.
1: Ja, det
0: dig
1: havde
0: og
1: vi.
0: Bjørn.
1: Og en masse børn.
0: For I er jo ingenting uden børn.
1: Nej. Det er i hvert fald dejligt, når der er børn, vil jeg sige. Og de kommer jo i alle generationer. Mm. Børn og deres forældre og deres bedsteforældre.
0: Ja.
1: Og lige præcis i går, der var det jo sådan et fællesangsarrangement her i Musikariet. Mm. Her i koncerthuset, hvor det der med, at man kunne se, hvordan de alle sammen synger med. Og man ser det der med, at man synger sammen, og så er man sammen. Mm. Og så det skaber altså et helt utroligt fællesskab, der som noget forholdsvis sjældent, synes jeg, kan skabe en kontakt generationerne imellem.
0: Mm. Så alle sammen samtidig.
1: Ja, det er altså fantastisk. Det er jo ikke så meget, der kan det, men det kan musik og sang.
0: 25 års jubilæum med dig, Sigurd og Bjørn. Nu sidder jeg med en flot folder her, og den er i fine farver, blå og grøn, og man kan ikke gå fejl af, hvad der er på menuen. Der er Sigurds jul, du har noget, der hedder Sigurds bjørnetime, 25 års jubilæum, hvor I er rundt i hele landet. Men så har du altså også noget, der hedder biografkoncert. Helt kort, hvad går det så ud på, Sigurd?
1: Jamen altså, biografkoncert, det er jo et format, kan man sige, som jeg selv har fundet på, hvor vi spiller live inde i Nordisk Films allerstørste biografer.
0: Mm.
1: Og pointen er, at når vi spiller live, så har vi faktisk præprogrammeret eller indspillet bas og trommer. Det er stadig en rigtig bassist og en rigtig trommeslager, der spiller.
0: Mm.
1: Men det spiller vi ikke live. Det bliver afspillet. Og dermed har vi skabt en visuel side, således at vi både kan vise gamle klip med fra Sigurds bjørnetime, men også helt nye film. Og så kan det så i øvrigt, når vi spiller live, altså klaver og guitar, som vi spiller live i biografen til de her tracks, så kan vi låse det sammen med billederne. Fordi det betyder, hvis jeg siger, når jeg sidder i bussen sammen med fru Knudsen, så kan man få bussen til at komme frem på skærmen lige når jeg synger bussen. Og det kan man ikke, hvis man kun spiller live uden tracks, for så forskubber det sig altid en lille bit smule til den ene eller den anden side. Men i det øjeblik, bas, når trommerne ligger der, så kan man lave billedsiden, så den passer. Og dermed har vi altså en visuel side til hele den her biografkoncert, hvor man altså oplever, at vi er live til stede i biografen og spiller, samtidig med, at vi ser en film, der passer til. Det er ret fedt.
0: Ej, det lyder, det er en moderne take på de gamle sort-hvide film fra 20'erne, hvor der sad en klaverbokser nede i hjørnet.
1: Det er det simpelthen, for det var det jo til de gamle stumfilm.
0: Det var det. Ja.
1: Og vi har prøvet det, da vi lavede Sigurd fortalte naturvidenskab sidste år, og det var en kæmpe succes, og folk, som vi aldrig oplevet noget lignende. Så.
0: Teaterkoncerter.
1: Ja.
0: Hvad er det så for noget?
1: Jamen, der er vi rundt på en stribe af de danske teaterscener, hvor jeg har mit orkester med, og jeg har skuespillere og dansere. Og hele det med teaterkoncert, det var egentlig, da jeg var færdig med at lave Sigurds bjørnetime på tv, og havde lyst til at gå nogle andre veje, der skrev jeg min børnebibel, og senere hen Danmarks historien.
0: Mm.
1: Og lige præcis Danmarks historien skabte en mulighed for at bringe teater ind i koncerterne. For vi har egentlig altid haft noget teater, altså noget udklædning og lidt replikker og den slags. Men Danmarks historien, der gik vi all in. Og vi skabte ind på Det Kongelige Teater en Sigurds Danmarks historie teaterkoncert med skuespillere og orkester og dansere og et stort flot setup, som vi endte med at spille 160 gange rundt i hele Danmark, og vi kom tilbage på Det Kongelige Teater igen, og vi havde helt udsolgt. Og, altså, det var vildt. Jeg kunne mærke det der med de store historier og det store udtræk, hvad det kan.
0: Mm-hmm.
1: Og det, så stort er Sigurds Bjørnetime setupet så ikke, men vi har det gamle teater med, og så har vi ellers stadig skuespillere og dansere, og det der med, at der er historiefortælling og musik samt, altså ligesom en dramaturgisk uge gennem hele forestillingen. Ja. Det kan altså virkelig noget.
0: Det kan det i hvert fald. Så skal jeg bare lige høre, hvordan føles det egentlig, at din Bjørn er blevet voksen?
1: Jamen, er du sikker på, at han er det?
0: Jamen, det ved jeg da ikke.
1: Nej, fordi jeg synes stadig, at han er en vag og drillepind. Altså, nu har vi lavet nogle nye film, blandt andet en, hvor han kommer med ned til færgen ude i Havnsø, den færge, der sejler over til Nekselø, og mens jeg står og taler med skibskaptajnen, så stikker Bjørn af. Han løber sin vej ind på færgen op på kommandobroen og hen til roret, og så starter han færgen op, og så sejler færgen ud med Bjørn ved roret. Så jeg ved ikke, jeg synes stadig, han er en vag og drillepind.
0: Ja, det kan jeg da godt høre. Ja. Måske ligner han sin daddy derovre på den anden side af bordet.
1: Det kan være.
0: Det kan godt nok. Nå, vi skal have en faktaboks på dig. Dit navn, og jeg vil gerne have det fulde navn.
1: Ja. Ja, jeg hedder jo Søren Sigurd Barrett, eller Barrett, afhængig af, hvordan man vil udtale det. Altså, min slægt er britisk, så oprindeligt er det jo Barrett, men på dansk, der er der mange, der siger Barrett. Der er sågar nogen, der siger Barrett.
0: Ja.
1: Men jeg siger altså Barrett, som God. Ligesom er det originale.
0: Ja. Og Sigurd, den samlede du op lidt senere i livet, ikke?
1: Det gjorde jeg nemlig.
0: Ja. Ja. I skolen?
1: Ja,
0: det er rigtigt. Ja. Hvorfor gjorde du det?
1: Jamen, vi var flere i klassen, der hed Søren, og jeg kan huske, jeg synes det der med, at der altid var tvivl om, det var den ene eller den anden Søren. Det var faktisk irriterende.
0: Ja.
1: Og så havde vi, kan jeg huske, i 9. klasse noget tema om de islandske sagaer. Og der var der en figur, der hed Sigurd Skallesmækker. Og han ordnede alle konflikter med vold.
0: Sådan.
1: Ja, der var ikke så meget. Han, der fik man bare en på tæven, og så kunne man lære at holde sin kæft. Og jeg var den største fredselsker og pacifist. Hver gang der var nogen, der ville slås, så var jeg aldrig med, for jeg kunne ikke holde ud. Altså, jeg synes ikke, det var en måde at løse konflikter på. Så de synes det var sjovt, at det var mig, der skulle være Sigurd Skallesmækker. Og så sådan, hvad så Sigurd? Så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det der Sigurd, det der egentlig, det smager egentlig godt, og det der I og U, hvis man sådan skal lige være lidt numerolog for et øjeblik, jamen altså, der er noget med I og U, der kunne noget godt. Så det hang ved, det der med Sigurd. Og så startede jeg i gymnasiet året efter, og så præsenterede mig bare den første, altså jeg hedder Sigurd.
0: Så det.
1: Og så hed det siden.
0: Ej, hvor er det fint. Så skal vi have civil stand.
1: Jamen, jeg er jo samlevende med min kæreste, Heidrun Petersen.
0: Ja, og så...
1: Som jeg har to små børn sammen med.
0: Og så har vi lige en flok.
1: Ja, så har jeg jo tidligere været gift med Vinnie Merete Duholm, med hvem jeg har 5 store børn.
0: Sådan.
1: Så jeg er far til 7 børn, hvilket er en kæmpe glæde.
0: Ja, det må det være. Så bopæl, hvor er vi henne?
1: Jeg bor i Valby, i en gammel bjælkehytte, som dengang blev opført af en rig direktør inde i København, der ville lade en norsk bjælkehytte opføre på landet. Og det var Valby dengang. Det var nemlig uden for København i 1928. Og da han havde en norsk kæreste, så skulle hun tilgodeses. Derfor så opførte han på 2 matrikler en kæmpe bjælkehytte med græs på taget og fuld kælder til billardrum. Så det er faktisk 300 kvadratmeter.
0: Det må se helt fantastisk ud i Valby efterhånden. Jamen, med sådan en norsk bjælkehytte.
1: Det er et one of a kind. Og det eneste er, at altså, jeg har ikke turet åbne den der... med de nye ejendomsvurderinger.
0: Ej.
1: Fordi der er jo noget med, det er en dobbelt grund, så jeg tør faktisk ikke rigtig at tænke på, hvor dyrt det kommer til at blive at bo der.
0: Lad for guds skyld være med det,
1: ja, det er det.
0: Vi skal lige holde den gode stemning her.
1: Ja, lige præcis. Men det er et skønt sted. Og det der med græs på taget, det er jo evigt. Altså dem, der kommer, synes jo, det er et pibihus.
0: Ja. Så har vi beskæftigelse. Hvad vil du selv sige om dig selv?
1: Musiker og forfatter.
0: Formidler af de store historier til de små.
1: Ja.
0: Sådan. Og så har vi hobby til sidst, Sigurd.
1: Jeg tror, altså nu har jeg ikke ret meget fritid. Altså jeg bruger al den tid, jeg har til års på mine børn. Så det er ikke ret meget tid, jeg har til mig selv. Men jeg kan godt lide at cykle ture. Og så kan jeg også godt lide at løse sudoku. Og helst de allersværeste af dem. Og man må ikke lave de der snydenotater med at sige, det kunne, nu leger vi det et 8-tal. Altså jeg skal ligesom tænke alle de der skridt frem. Ellers så er det snyd.
0: Okay. Modtaget. Og så var det jo, at du har en søndagsgenstand med, og det er jo lige før, jeg ikke kan få øje på dig, fordi den fylder jo næsten hele bordet, Sigurd, og den er orange. Hvad er det, du har taget med?
1: Jamen, det er jo en termokande.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, når du siger en søndagsgenstand, udover en genstand jo kunne være et lille glas gammel dansk, så er det jo sikkert ikke det, du har tænkt på. Det er en ting, man bruger om søndagen, og nu er der det ved det. Søndag, det er min store arbejdsdag.
0: Aha.
1: Fordi jeg spiller jo altid om lørdagen og om søndagen.
0: Mm-hmm.
1: Og der ligger vi at køre rundt i turbussen, og jeg har en chauffør, der kører min bil, så jeg sidder om bag i, og har mit lille kontor, hvor jeg sidder og skriver mine bøger, eller sover, hvis jeg er træt, eller snakker i telefon, eller har gæster med. Det er super dejligt. Og så drikker jeg ret meget kaffe. Og den termokan, jeg har stående her foran mig, den har jeg fået af min søn i fødselsdagsgave. Og den er så fed. Fordi for den første er den kæmpestor. Den tager altså mere end en liter. Jeg tror, den er oppe på 1,25 liter kaffe, ja, der kan være i den. Og så er den jo orangefarvet, som du kan se. Mm. Og nu er det mig, der spørger dig.
0: Kom med det.
1: Ja. Hvorfor tror du, den er orangefarvet? Der er nemlig en grund til det.
0: Der altså, er så, der er sådan noget trafikkejle over den, vil jeg sige.
1: Ja, ja, ja. Men nej, det er
0: nej,
1: ikke.
0: Nej, altså orange, kæmpe, kæmpe.
1: Ja, og det er ikke noget med en kollektion, hvor den også kunne have været lysegrøn eller blå. Nej, den nej. Er
0: altså,
1: orange,
0: der er sådan noget 70'er farver over det også. Ja. Altså, er der noget med noget pædagogik der?
1: Ja, nej. Der er en helt, helt særlig grund.
0: Okay.
1: Skal du have en ledtråd?
0: Ja, det kunne jeg da godt tænke mig.
1: Okay, han har købt den i en jagtforretning.
0: I en jagtforretning?
1: Ja, altså sådan en jagt- og fiskeri.
0: Ja,
1: sådan en, ja,
0: der. Jeg tænker, at den skal være orange i en jagtforretning.
1: Ja, ja. Altså, nu træder jeg bare vandet, mens du tænker.
0: Hvorfor? Jamen altså, nu er jeg jo rigtig glad for, at jeg har en tekniker siddende ude i mit lille bur herude bagved.
1: Ja, okay.
0: Og han siger, at det er et advarselstegn inden for jagt. Altså, er det noget med det?
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Tak, Søren.
1: Og det er den ene forklaring.
0: Ja.
1: Den anden er, at rådyrene kan ikke se den. For der er noget med, at, og nu har jeg ikke forstand på det, det kan være, at Søren derude i teknikken har mere forstand på det, end jeg, men som jeg har fået det forklaret, så er der noget med, at rådyrene kan ikke se den orange farve. Ja. Og derfor, men det kan jægerne, de kan se, whoop, der er den der orange farvede termokande, så det skal ikke lige skyde den vej, fordi der står en af mine kolleger, og så kan dyrene faktisk ikke se den.
0: Okay. Men hvad har det med en turbus at gøre om søndagen?
1: Ikke andet end, jeg synes, den er mega fed, og den er så stor, der kan være kaffe, så den kan holde helt til Herning.
0: Sigurd, velkommen til.
1: Tak.

0: Ja.
1: Nå, Stine, der fik du mig godt nok.
0: Tårerne triller.
1: Ja. Er det ikke smukt?
0: Jo, det er fantastisk smukt. Det er wow. Jo René Fleming, som sang her. O mio bambino caro. Det er musik af Puccini. Det er fra operan Gianni, hvor hun siger til sin far, hvis ikke jeg får den, jeg elsker, så kan det være lige meget.
1: Ja.
0: Og så kaster jeg mig ned i floden. Arme. Ja. Så det er... Ja, men du har jo taget musikken med. Altså, du var jo lidt forberedt på, hvad der ventede dig, Sigurd.
1: Ja, det var jeg. Men jeg vidste ikke, den kom lige nu.
0: Nej, det var også.
1: Den går godt nok lige i hele følelsesregistret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvad er det ved den, der rammer dig?
1: Jamen, altså, Puccini har en helt særlig evne til at skrive nogle melodier. Og det har jo alle operakomponister. Men her er det som om, at følelserne får frit løb. Og nu var det René Fleming, der sang. Mm. Ja. Altså... Hun udtrykker det jo også på en måde, så altså, jeg føler jo, jeg mærker hende i det, og vi ved jo så ikke, hvor meget det er hendes teknik, eller hvor meget det er hendes hjerte, men det er sikkert en rigtig god blanding.
0: Mm.
1: Og jeg bilder mig ind og kunne mærke hende lige i det her stykke musik, hvor hun synger så smukt. Men der er også noget i selve det kompositoriske, den måde, det er skrevet på, som både i akkorderne og melodiføringen, og... i hele den der timing, hvor solisten får lov at kunne trække det, og dermed skabe det der ud. Nu trækker hun den så også godt nok virkelig til stregen med de høje toner der, men wow, hvor er det flot. Og det går altså lige ind her hos den halvgamle entertainer.
0: Det er godt. Børn fylder meget i dit professionelle liv, Sigurd. Det kan vi godt være enige om.
1: Yeah.
0: Men også i privaten, for som du selv sagde, du har 5 børn med din tidligere kone, Vinnie, som jeg også ved har introduceret dig rigtig meget til Puccini blandt andet, ikke?
1: Ja, det var jo meget hende, der introducerede mig til operans verden helt oprindeligt, og hvor jeg sådan blev... Ja, lige vil sige slæbt med ind og høre nogle operaer i starten, hvor det, jeg ville måske hellere ud og høre jazz eller noget andet, men nej, hun ville høre opera. Og jeg kan huske, når vi var ude at rejse, så blev vi bare enige om, så gik jeg pligtskyldig med ind og høre en opera, og hun gik pligtskyldig med ind og høre noget jazz. Og så endte det faktisk med, at vi fandt ud af, at vi kunne egentlig godt lide begge to lige begge dele.
0: Ja.
1: Så vi følte os rigtig godt dækket ind, når vi havde været både på en snasket jazzklub, og så var inde på den store, flotte nationalopera i et eller andet land.
0: Fedt. Men altså 5 børn med hende,
1: ja.
0: Og så 2 børn med de nye samlevske.
1: Ja.
0: 7 børn i alt. Kan vi lige få navn og alder?
1: Ja.
0: Trip, trap, trap.
1: Ja, jeg har Jens Konrad på 28,
0: ja.
1: Og så har jeg Olga på 25, og så har jeg Dagmar på 23, og så har jeg Magda på 20, og så har jeg Elli på 17, og så har jeg Ronja på 4, og så har jeg Maria, som snart bliver 3.
0: Det er altså flot. Så altså småbørnsforældre i knap 30 år, det er altså noget af en maraton.
1: Ja.
0: Vil jeg nok sige. Hvordan er det sådan at være forældre i dag, kontra da du startede for 28 år siden?
1: Jamen, jeg oplever faktisk, at selve kulturen omkring at være forældre er skiftet meget, eller er blevet anderledes, og der spiller de sociale medier jo rigtig meget ind, og det digitale univers i det hele taget. Altså, i dag, der tjekker vi jo ind på en skærm, hvor man skriver, at Ronja er ankommet, og der kan man så se, at hun er ankommet klokken 8:38, og de skal jo være der inden klokken 9, så hvis der står 9:01, så er det jo ikke så godt. Så der er jo sådan lidt indbygget kontrol der, om man nu også overholder de her tider, som man jo selvfølgelig også gerne vil i respekt for pædagogerne osv. Så kan Hyron så i øvrigt jo også derhjemme på sin telefon se, hvornår jeg har afleveret dem. Og dernæst bliver der jo så lagt billeder ud. Altså, pædagogerne tager jo billeder i løbet af dagen og lægger ud, og skal jo helst til gode se alle børnene, sådan, så der ikke er nogen forældre. Hvorfor er der ikke noget billede af Magnus i dag? Der skal også være billeder af Magnus, og der skal også være billeder af Tilde. Det går ikke, at der er nogen af dem, der ikke er billeder af. Lige så, når man så skal hente dem, så skal de jo så tjekkes ud. Og der kan man så også se, er de tjekket ud, eller er de ikke, og hvem er det, der har hentet dem? Så altså, det er blevet en mere dokumentationskrævende tidsalder, hvor vi også holder mere øje med hinanden, men det betyder jo så også, at der er mere tryghed, synes mange. Fordi, nå, jamen det er dejligt trygt. Jeg kan se, at de har det godt, og regntøjet er på, og det sidder rigtigt. Alt er godt. Så føler vi os trygge.
0: Ja.
1: Så det er tveægget svært,
0: synes jeg. Det kan jeg godt forstå. For mig herovre på den anden side af bordet, der synes jeg måske, det lyder lidt voldsomt. Men det kan jo så være min egen lille holdning herover, Sigurd.
1: Jamen, altså, jeg oplever jo, at da vi havde børn i børnehave og vuggestue, som du selv siger, snart 30 år siden, jamen der var det slet ikke sådan. Der afleverede man sine børn, og så havde man tiltro til, at de pædagoger, de klarede det sikkert fint. Og i dag er der så alt det her. Men jeg synes egentlig ikke, det ene er foretræk frem for det andet. Det er bare et forskelligt mindset.
0: Yes.
1: Og så er det vel også et led i den udvikling, at vi har kameraer alle steder, og vi holder øje med hinanden, og bliver næste skridt måske, at man live, når som helst, kan tjekke sig ind. Altså, et eksempel. Jeg fik stjålet min teaterbil her for et halvt år siden. Og jeg havde ikke en GPS-tracker inde i den. Så den var bare forsvundet. Og med hele min teaterforestilling inde i, alt var forsvundet.
0: Ja.
1: Og så efterlyste jeg den, og så ringede de fra BT og Ekstrabladet med det samme. Og lige pludselig så blev den her historie, den blev delt mere end 10.000 gange. Altså, det blev simpelthen delt og delt og delt. Og pludselig var der en mand, der ringede. Han havde været ude at gå i en skov, der holdt den bil, altså. Og så sagde politiet til mig, jamen, det er fordi dem, der stjæler biler, de parkerer den i en skov, og så lader de den holde i 24 timer. Og hvis den ikke er afhentet, så ved de, der ikke sidder en GPS-tracker i den, og så kan de godt køre den ud af landet. Men hvis der sidder en GPS-tracker, så gider de ikke bruge krudt på at køre med den, for så skal de nok blive fundet. Så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed en GPS-tracker. Og så har jeg fået det monteret ind i den bil nu, sådan, så næste gang den bliver stået. Det betyder, at jeg kan gå hjem, jeg kan nu når som helst gå ind på en hjemmeside og se, hvor er min bil. Og det er det, jeg mener, den udvikling, der næste skridt, det må jo så være, hvor er mine børn?
0: Ja.
1: Hvor er min kone? Hvor er min tegne? Hvor er min cykelhjelm?
0: Altså, hvor er
1: min orangefarvede termokande nu blevet her? Altså, ja. Så jeg tænker, det er et skridt på den vej.
0: Ja, okay.
1: Og det er der vel både noget godt og noget skidt over.
0: Det er der da helt sikkert. Men hvad så med dig, inde i dig, Sigurd? Hvordan er det så at være forældre nu i forhold til tidligere? Altså, det må da også have været, det er måske noget andet, der rører sig ind i dig.
1: Ja, altså, jeg er ikke så bekymret.
0: Nej.
1: Fordi, og det kan måske tolkes som, at man er mere laissez-faire. Nå, det går nok og sådan noget. Men jeg har virkelig kørt på skadestuen mange gange med nogle børn, der har slået sig et eller andet sted. Og efterhånden finder man jo ud af, jamen altså, hvorhen er bagatelgrænsen, og hvornår er det virkelig alvorligt. Så jeg er faktisk blevet bedre til at bevare roen og tænkt, det går nok. Altså, nu er jeg også et kristent menneske, som tror, at jamen, Gud holder hånden over os, og må ikke, vi skal tro på det gode, indtil det modsatte bevis. Men jeg ved også, at der er ulykker i verden, og jeg ved også, at man kan ikke tage lykken for givet. Så jeg er helt med på, at altså, jeg er ikke naiv. Jeg er med på, at en dag kan den store ulykke være der, og den kan komme lynhammerne hurtigt. Det har jeg også selv prøvet. Jeg har været i et trafikuheld i 2015, det kan vi måske tale om senere. Men jeg ved, der kan tilstøde os noget forfærdeligt. Men jeg er grundlæggende mere rolig, for jeg tænker, indtil vi har set, at noget er forfærdeligt, så er det faktisk ikke forfærdeligt.

0: En skærtsudsats her fra strygekvartet nummer 1 i D-mol af Nancy Dalberg, og det var med Nordic String Quartet, hvor fra dine samlevske Heidrun Petersen, hun spiller på violin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den har jeg valgt, fordi jeg synes, det er så spændende at være på sidelinjen og opleve sådan en ung strygekvartet, som de jo er, med så meget vind i sejlene, som Nordic String Quartet har. Jeg synes, det er fantastisk at være vidne til, hvordan de, altså en strygekvartet er jo en fantastisk enhed med de her fire stemmer, som det jo dybest set er, to violiner og en baryton cello, der kan udtrykke så meget forskelligt, og der er en grund til, at der er så mange komponister, der ligesom har set lige præcis det her format som nærmest det ypperste, og det synes jeg også, det er, og jeg oplever det med, at de har gjort det nordiske til deres altså det oplever som et fantastisk koncept eller en rigtig god idé,
0: ja.
1: som gør også, at de måske adskiller sig fra så mange andre strygekvartetter, og man kan se, hvordan udlandet også synes, det er spændende. Lige nu har de fået tilbud om at spille i Colombia, og jeg har været med dem både i Tyskland og i Bruxelles og Sverige, og altså det der med, at de har fundet sig en niche. Det er jo det, vi alle sammen prøver på i musikken, og siger, hvordan skal der være plads til mig, for der er jo masser af musik,
0: præcis.
1: Og der er jo mange, der gerne vil spille, og,
0: ja,
1: så hvordan skal jeg ligesom finde, og der oplever jeg, at de altså bare har fundet en helt, helt særlig niche med det nordiske, som jo i øvrigt også rummer et kæmpe repertoire, ofte overset, som blandt andet med den komponist, vi lytter til her.
0: Nancy Dalberg.
1: Ja, ja,
0: og det er jo også et helt album, de har lavet med netop hendes musik, ikke? Dalberg The String Quartet. Ja. Og så nævner du det der med at finde den der lille niche. Altså, hvordan fandt du din lille niche med for eksempel Sigurd og Bjørn? Sigurds Bjørneteam. Hvordan opstod den idé hos dig, Sigurd?
1: Jamen, det er sjovt, for det var overhovedet ikke kalkuleret på nogen måde. Altså, Bjørn er min egen gamle bjørn, som jeg havde, siden jeg fik, da jeg var 5 år, og havde siddende hjemme på børneværelset i Viborg, hvor jeg voksede op.
0: Jeg kan lige nu så stoppe dig der.
1: Ja.
0: Altså, er det stadigvæk den samme bjørn, du har med?
1: Ja.
0: Den er ikke, altså, den må jo snart være så mør, så den går i stykker.
1: Ja, den er ved at være lidt slidt i kænderne, men altså, han er en sej bjørn.
0: Det er han altså. Han er sej livet.
1: Bjørne skal man ikke kimse af.
0: Okay, vi skal ind på børneværelset. Hvor var han henne på
1: Jamen, han sad i vinduet, og så havde jeg lånt noget garn af min mor, og så bundet det fast til hans ene pote. Og så skal vi lige spørge teknikken derude, dyrkeeksperten derude i teknikken, hedder det en pote, når det er en bjørn? Eller hedder det en klo? Eller
0: jeg tror, han siger, men jeg siger, det må være en pote.
1: Okay.
0: Ja.
1: I hvert fald havde han bundet lidt garn til den ene arm, og så gik den op omkring en gardinstang, og så kunne jeg trække i et lille hånd.

0: håndtag, og så kunne han vinke. Så når der kom nogen, der skulle besøge os, så vinkede, så sad Bjørn der i vinduet og vinkede. Og da jeg som 27-årig flyttede til København sammen med min kone på det tidspunkt, og skulle finde på noget at lave i København, så kontaktede jeg Danmarks Radio i håb om, at jeg kunne komme til at lave børnefjernsyn. Mm. Og så sagde den daværende BAU-afdeling, jamen så skal du lave en lille video, så vi kan se, hvad du er for en. Mm. Og så tænkte jeg, bum, bum, bum, hvad kan jeg finde på? Og så tog jeg min gamle Bjørn og satte op på klaveret og bandt igen en snor, ligesom jeg gjorde, da jeg var barn, op omkring en lille trisse i loftet, så jeg kunne trække i en snor, så han vinkede. Mm. Og så byggede jeg et lille teater, og det blev til Sigurds Bjørneteam. Og da de så det, så sagde de, det der, det skal vi have.
1: Ja.
0: Så det var egentlig, det opstod på en, altså på en virkelig sjov og skæv måde.
1: Ja. Så han har været vant til at sidde og vinke og kommunikere med folk fra en meget tidlig alder, Bjørn og Bjørn.
0: Fuldstændig.
1: Han er ligesom født ind i showbiz.
0: Ja, ja, det er det.
1: Ja. Yeah. Men altså Sigurd, du er jo et legebarn.
0: Ja. Yeah.
1: Og det har du jo vel altid været, eller hvad?
0: Ja, det har jeg, fordi jeg tror nok, jeg voksede jo op som, som adoptivbarn, yeah, og som enebarn.
1: Yeah.
0: Og jeg tror, jeg havde oplevelsen af, at hvis ikke jeg sørgede for, at der var noget leg og skæg og ballade, og sådan, så var der ikke så meget.
1: Nej.
0: Altså, mine forældre var meget, meget, meget kærlige,
1: ja,
0: og passede godt på mig og gav mig nogle gode værdier med på vejen og masser af kærlighed. Jeg har ingenting at klage over. Men altså, det ville være forkert at sige, at det væltede med gæster og skæg og ballade hele tiden. Det gjorde det ikke. Så jeg følte måske nok, at det var den måtte jeg tage.
1: Ja.
0: Eller også kunne jeg bare ikke lade være.
1: Nej.
0: Men i hvert fald kan jeg huske som lille at sidde ude bag ved bruseforhænget. Og så havde jeg Bjørn stående om foran bruseforhænget. Når jeg sad bag ved bruseforhænget, så kunne jeg holde ved ham, sådan så jeg kunne agere med ham.
1: Nå.
0: Og så blev mine forældre udstationeret og skulle sidde på en stol, og så var der bjørneforestilling.
1: Ja.
0: Og så sad jeg inde i brusenichen og sang og spillede og optrådte med Bjørn, mens de ligesom sad der og var tvangsindlagt til at... Det var ligesom det publikum, jeg havde, det var dem.
1: Ej, hvor er det skønt, så han har virkelig været med. Hvad så med alle dine så gymnasieår, eller de der ungdomsår der? De fleste, de har jo, de pakker jo deres bamser ned på et tidspunkt. Men altså har han nogensinde været pakket ned så?
0: Altså, han har nok aldrig sådan rigtig for alvor været pakket ned. Men altså, der kom der et tidspunkt, hvor han nok ikke sad ude i vinduet længere, fordi du ved selv, når man kommer i 5. og 6. klasse, så er der sådan en tid, hvor nu er man i hvert fald kommet sig over det der med tøjdyr, man skal være stor og så videre. Og jeg synes, det var en svær tid. Altså, det kan jeg huske. Jeg synes, jeg blev drillet, og jeg synes, det var nogle rigtig, rigtig svære år. Men jeg kan også huske, hvordan det så var at komme op i 8. og 9. klasse i udskolingen, hvor lige pludselig så var der noget lidt sjovt og lidt hyggeligt, hvor man godt ville vedkende sig, at man havde haft en barndom, hvor tøjdyrene spillede en rolle, og dengang var det jo Kai og Andrea, og jeg kan huske Ingrid og lillebror, og så hele det her med hele det her tøjdyrs univers. Ja. Altså for mig har det altid haft en klang af noget eventyrligt og noget legende og noget... fascinerende og dejligt, men også trygt. Altså, når vi taler om Bjørn, så kan jeg jo med det samme mærke gulvtæppet hjemme i Viborg, hvor jeg lå og legede med mine tøjdyr og med mine legoklodser, og mens min far, han så spillede klassisk musik, og det gjorde han altid, og jeg kan huske som barn, jeg synes, det var mega kedeligt. Jeg tænkte, hvorfor er der aldrig trommesolo? Hvorfor er der ikke en fed guitarsolo? Men det var der jo ikke. Og i dag er jeg så taknemmelig for, at jeg fik de klange ind som barn, for det har været sådan en kæmpe, kæmpe gave, når han spillede Mozart eller Carl Nielsen.
1: Mm.

0: Vi fik tredje sats fra Carl Nielsens symfoni nummer 1 i G-mol, og det var med DR Symfoniorkestret og Fabio Luisi, som altså her dirigerede. Der var vi altså hjemme på stuegulvet, det plyssede tæppe,
1: Sigurd, det var vi. Det
0: i
1: var
0: dit
1: vi.
0: Barndomshjem.
1: Ja.
0: Så blev der lyttet til det. Vi skal lige tilbage til din barndom, Sigurd.
1: Ja.
0: Fordi, hvordan vil du beskrive dig selv som barn?
1: Hvordan var jeg? Jeg var nok lidt en særling. Mm-hmm. Altså forstået på den måde, at jeg voksede op som enebarn og var meget optaget af at skabe. Mm. Jeg kan huske, at jeg havde oplevelsen af, at en leg skulle afstedkomme noget. Der skulle ligesom komme noget ud af det. Jeg synes for eksempel, det var sjovt at skrive bøger allerede dengang.
0: Okay.
1: Også selvom jeg ikke rigtig kunne skrive endnu. Mm. Men så kunne jeg klippe forskellige tegninger ud og bogstaver og skrive de ord, jeg nu kunne. Så der findes en hel flyttekasse fuld af bøger, jeg ligesom har skrevet der som barn. Med tegninger og tegneserier, hvad jeg nu kunne finde på. Og lige så med musik, hvor jeg meget tidligt begyndte at lave mine egne små melodier og skrive mine egne små børnesanger. Nogle af dem kan jeg jo huske endnu, og de er bestemt ikke lige gode alle sammen, men de er i hvert fald udtryk for, at jeg havde den der enorme skabertrang.
0: Ja, lige præcis. Og klaveret? Hvor tidligt begynder du at spille på klaveret?
1: Jamen, der findes billeder, hvor jeg er 2 år,
0: okay,
1: hvor jeg sidder og det kan man nok ikke betegne som musik, men mere en leg. Klaveret var der jo altid.
0: Mm.
1: Så når der var lidt tomt i huset, jamen så tror jeg kravlede hen og op på klaverbænken, og det var efter princippet søg, og du skal finde, ja. At de toner, jeg nu tilfældigvis ramte, det kom der jo noget ud af.
0: Mm.
1: Og jeg glemmer aldrig første gang, jeg tilfældigvis kom til at spille bum, bum, bum, bum, de 4 toner efter hinanden.
0: Ja.
1: Det kunne jeg jo kende, det havde jeg hørt i radioen.
0: Ja.
1: Dum, dum, dum, dum, ja. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,
0: dum.
1: Ja, præcis. Og så var det jo min far, som den musikpædagog, han var, kom og sagde, ja, Søren, for det hed jeg jo i min opvækst, det var før jeg hed Sigurd, du skal også spille med venstre hånd. Og så lærte han mig en lille, helt simpel venstrehåndsfigur, så jeg kunne spille lidt bas. Og så fandt jeg ud af at spille When the Saints Go Marching In, og i lang tid kunne jeg kun den.
0: det udviklede sig så lidt.
1: Ja, men det afholdt mig jo ikke fra at spille den morgen og aften.
0: Nej. Altså,
1: fordi det var jo det var sådan set starten på det hele.
0: Okay. Men du blev mobbet i din skoletid.
1: Ja.
0: Hvordan mobbet?
1: Jamen altså, jeg kan huske, i frikvartererne, der var det jo fodbold.
0: Mm.
1: Der var Kim og Tommy i klassen, og de skulle vælge. Og så var det en, der sagde, først vælger jeg, og så, jeg tager Lars, jeg tager Henrik, jeg tager Michael. Og så stod jeg altid tilbage til sidst.
0: Mm.
1: Og så kan jeg huske den der replik. Ej, jeg gider ikke have Søren. Ej, så hellere nogle af pigerne.
0: Ja. Ej,
1: og dengang var det jo,
0: ja.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det gør helt ondt i hjertet stadig at tænke på det. Det der med at blive fravalgt igen og igen og igen og igen. Og så havde vi en musiklærer, som jo er et godt hjerte, foreslog, at jeg kom op og spillede på klaveret i musiktimerne. Fordi det kunne jeg. Og så tænkte jeg, fedt, nu skal jeg shine lidt med noget, jeg kan.
0: Mm.
1: Men det var der ikke meget street credit i den her fodboldklasse. Så jeg fandt jo hurtigt ud af, at der blev bare grinet. Når jeg skulle op og spille klaver. Og derfor så besluttede jeg også, at alt det der med musikken, det holdt jeg for mig selv.
0: Ja.
1: Det var ikke noget, jeg ville dele med nogen, for det kom der ikke noget godt ud af.
0: Nej, det er klart, så vil man jo ikke åbne hjertet på den måde der. Det er for sårbart.
1: Men af samme grund var musikken jo en følgesvend.
0: Mm.
1: Fordi jeg kan huske, når jeg var hjemme, så en rigtig, rigtig god mol-akkord. Den kunne altså sige mere end mange psykologsamtaler. ikke, at jeg havde prøvet det på det tidspunkt, men musikken kunne virkelig hjælpe mig med at få nogle følelser ud. Så det med at improvisere på klaveret, det kan jeg huske fra, jeg var ganske lille, ud fra, hvad jeg nu kunne, at der var det en slags talerør, altså, hvor jeg både kunne udtrykke glæde, men så sandelig også smerte og savn.
0: Da du omkring 6. klasse, der er mobberiet så hæftigt, så at der vælger din mor så, at du skal flytte skole. Hvordan tager du musikken med der? Tør du det, eller hvordan?
1: Ja, jeg kan huske lige så tydeligt, at vi var oppe hos skoleinspektøren på den gamle skole.
0: Mm.
1: Og hvor min far sagde, jamen altså Søren bliver jo drillet rigtig, rigtig meget. Og så kigger skoleinspektøren mig i øjnene og siger, lille Søren, behøver du virkelig at gå hjem og fortælle far og mor om det?
0: Nej.
1: Tænk engang. Det var, hvad der blev sagt. Og da trådte mine forældre altså i karakter. Ja. Og de var ellers sådan ret forsigtige og måske konfliktsky og sådan noget, men de sagde, vi vil gerne melde ham ud af skolen nu.
0: Sådan. Der var nogen, der havde din ryg.
1: Ja, det kunne jeg godt. Der kunne jeg mærke. Og jeg bliver faktisk rigtig rørt også nu, når vi taler om det, fordi det var godt nok, og det var fra, nærmest fra den ene dag til den anden. Og så kom jeg til en anden skole i Viborg, hvor der var et miljø for musik og sang, og der var et skolekor. Og lige pludselig var der noget fællesskab omkring det med at synge sammen og spille sammen, som blev så afgørende i mit liv.
0: Ja, så der fik du lov til at shine.
1: Ja, og ikke at jeg skulle shine, men at vi kunne shine sammen. Ja, jeg har aldrig haft noget behov for at føle mig vigtigere end andre. Jeg mener ikke, der er nogen mennesker, der er vigtigere end andre. Nej. Vi er alle sammen vigtige på hver vores måde, og vores allerstørste opgave her i tilværelsen, det er jo at respektere hinanden for dem, vi hver især er, og det, vi hver især kan. Og det var det, jeg kunne mærke nu pludselig, der i 6. klasse på den nye skole, at her kunne der altså være et fællesskab, hvor sangen og musikken lige pludselig kunne noget andet end at skabe isolation og ensomhed, men snarere være afsat for et stort og givet fællesskab.
0: Sigurd, vi runder første time af her med Claire de Lune. Og er der en særlig grund til det så?
1: Ja, den har jeg valgt, fordi da jeg startede på musikvidenskab på Universitetet i Aarhus som 18-årig, der fik vi klaverundervisning på konservatoriet. Og jeg ville gerne prøve kræfter med at spille klaverstykker. Og der kan jeg huske særligt det her stykke, Claire de Lune. Det elskede jeg at spille, fordi det dels har det der franske, utroligt poetiske over sig, men også at det har det drømmende, og det er ligesom om, det kan afspejle sjælens univers.

0: Ja, fra Sweet Bergamask fik vi her Claire de Lune. Det er musik af Debussy og med den amerikanske pianist Menahem Pressler. Kunne du lide den her udgave?
1: Ah, jamen jeg sad og svømmede helt hen. Som vi også lige talte om her, kan jeg godt sige, mens det spillede, så er det næsten som om pianisten sidder og finder på det. Mm. Altså jeg mærker ikke, at det er partiturmusik. Nu kender jeg stykket rigtig, rigtig godt, men lige den indspilning her, jeg synes godt nok, den tager fat på den måde, at det føles som om, pianisten sidder ved klaveret og opdager det. Altså og opdager alle de følelser, der er gemt i klaveret og måske i sig selv ved at spille det stykke. Det er meget, meget rørende.
0: Ja, det var meget fint. Sigurd Barrett, vi fortsætter vores gode samtale her i næste time.
1: Ja.

0: Grøn trepart, der bliver set som en historisk aftale om omlægning af dansk landbrug og natur, eksisterer ikke længere, det siger formanden for Landbrug og Fødevare Søren Søndergaard.
1: Vi står fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret i den oprindelige aftale, og at den derfor selvfølgelig stadig står ved magt. Men den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Og en kvælstofreguleringsaftale venter på at blive vedtaget af Folketinget. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Folkepensionisterne må vente lidt på at få at vide, om de blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, sådan som regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget. Her lyder det, at man vil sikre en bedre økonomi for de folkepensionister, der har mindst. Men hvem det er stadig uklart. Regeringspartierne vil ikke fortælle det endnu. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
2: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfittighed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget, og dem, der har lidt mindre i formue, de får noget. Det bliver vanskeligt for dem, hvis de laver alt for meget administrativt bøvl. Sørg for, at alle pensionister får det.
0: Lød det fra Ældresagen. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti, Enhedslisten. Op mod 10.000 sydkoreanere mødte i aftes op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet med byger i hele landet, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Og velkommen her til anden time af Stines Søndag. Jeg hedder Stine Rosengren, og vi har stadigvæk dig, Sigurd Barrett, her i søndagsstudiet.
1: Det er en fornøjelse.
0: Ja, men det er det bare. Ved du hvad, nu har jeg taget noget musik med til dig.
1: Ja.
0: Ja, jeg har fundet noget musik, som... jeg tror ikke, vi vil fortælle særlig meget om det. Jeg synes bare, du skal lytte til det, og så er jeg lidt spændt på, hvad du, hvad det vækker i dig bagefter.
1: Det lyder sjovt og fedt. Jeg glæder mig.

0: det var flot.
1: Kendte du det?
0: Nej.
1: Nej. Det er et nummer, der hedder At Night, skrevet ja. Af Matheus Beck, som altså også spillede på kontrabas.
0: Ja.
1: Og så var det Benjamin Koppel på saxofon,
0: ja.
1: Og Jakob Christoffersen på klaver.
0: Ja, for dejligt.
1: Ja. Du sad med lukkede øjne.
0: Jamen, det var virkelig, virkelig lækkert. Altså, nu bad du mig sige, hvad jeg oplevede. Altså, jeg oplevede først og fremmest en utrolig ro og gennemsigtighed. Det var som om også, at de fire instrumenter på en måde var ligebyrdige. Altså, jeg siger alle sammen små solistiske passager og input. Og så åndede musikken på en vidunderlig måde, som jo giver mening. Nu fortæller du, det hedder At Night. Mm. Det vidste jeg ikke, men sådan har jeg det faktisk, ja. Når det er nat. Altså når alle i huset sover, og jeg også lige har fået ordnet køkkenet og fået skrevet det sidste kapitel færdigt i den bog, jeg er i gang med, eller hvad jeg nu synes, jeg skal, så kan jeg så godt lige at mærke tilværelsen, inden jeg går i seng. Det lyder måske fjollet, men det er det ikke. Vi har sådan et lille dejligt hjørne ude for en hoveddør, hvor man kan sidde. Og man kan se, hvis der lige er en enkelt hundelufter, der går forbi der kl. 23.30, eller månen måske skinner, eller der ikke sker noget som helst, eller man kan mærke vejret, eller luften, eller universet, eller sig selv, eller hvad man nu kan mærke. Og det synes jeg, det her stykke, altså jeg har lyst til at spille det næste gang, jeg sidder derude, selvom konceptet er, at der ikke skal være nogen lydkilder. Fordi det var præcis, hvad den musik kunne. Jeg kender jo Benjamin rigtig fint. Jeg synes, han er en vidunderlig musiker, og jeg synes, det var et fantastisk stykke. Det var en gave at høre. Tak.
1: Velkommen. I mine små tanker omkring det her musik, hvorfor jeg vil spille det for dig, så var det faktisk, hvornår er Sigurd bare Sigurd?
0: Det er jeg lige præcis der.
1: Ja.
0: Fordi det er, når vi nåede det tidspunkt, hvor folk ikke længere ringer, og der kommer ikke flere e-mails, og der er ikke flere krav fra omverdenen af den ene og den anden slags, så er jeg bare. Og det der med, og der er jo stor forskel på at gøre eller at være. Og vi bruger jo rigtig meget tid og stor del af vores liv på at gøre, men indimellem er det også vigtigt blot at være.
1: Ja.
0: Og det er jeg i den der lille bitte nattestund. Nogle gange er det 11 minutter, nogle gange er det 4 minutter, og det kan også godt være en time.
1: Mm.
0: Det er forskelligt, men det er altså godt nok en dejlig stund, ja. inden jeg lægger hovedet på puden.
1: Det er også der, hvor man ikke nødvendigvis sidder fremme i stolen, men læner sig tilbage i den. Forstår du, hvad jeg mener?
0: Ja, og det har jeg ikke været ret god til.
1: Nej.
0: Det har jeg skulle lære. Altså, jeg er 56 år nu, og det har taget mig mange år at nå til at føle, tror jeg, at jeg kan tillade mig det. Altså, jeg tror altid, jeg har bildt mig ind, at jeg ligesom skulle præstere hele tiden for at have en eksistensberettigelse. Mm. Men det med at kunne læne sig tilbage og sige, nu er jeg bare her, og det må jeg godt. Det er godt nok en gave.
1: Ja, det er. Jamen, på den måde kommer vi i gang med anden time, og så er det altså, at vi lige laver et gearskifte.

0: Ja, var det et gearskifte, du kunne bruge til noget? Ja,
1: det skal jeg nok love for, at det var det, ja.
0: Nå. Ja, hermed har vi samlet dig op fra gulvet igen. Men vi skulle altså høre Dies Irae fra Mozarts Requiem. Og her fik du den med Wiener Singerverein og Wiener Philharmonikerne og Herbert von Karajan.
1: Ja, så bliver det vist ikke større.
0: Og du har lige siddet og sunget basstemmen med os.
1: Ja.
0: Ja, den kan du.
1: Den kan jeg, for vi sang den i gymnasiekoret, ja. og det var sådan mit møde, kan du sige. Altså, jeg har hørt den klassiske musik hele min barndom. Ja. Men det at stå i et gymnasiekor som 15-årig og kigge sig omkring, og man så alle sine venner og alle de skønne, dejlige fyre og de søde piger, som man ikke turde røre alt for meget ved endnu. Og alt det der...
0: Det må man stadigvæk ikke sige.
1: Nej, det må man stadig ikke. Nej, men... heller ikke hende, man er sammen med.
0: Jo, det må man godt.
1: Ja. Men dengang turde jeg ikke røre ved nogen af dem. Nej. Men det er også lige meget. I hvert fald så stod man jo der og sammen med dem alle sammen. Og så var der et kæmpe, kæmpe brus af fællesskab. Ja. Og det var fantastisk. Og der kan jeg huske det her stykke. Det var en øjenåbner for mig at være med i noget, der var så stort. Jeg kan huske, vi med Viborg Katedralskoles kor, som det var fantastiske musiklærer, der havde det på det tidspunkt, vi fik lavet et samarbejde med orkester, så vi var i Aarhus og opførte det her. Det var så stort, så det der med at være en del af noget, der var så stort, det var mit første møde med det.
0: Hold da op. Ja. Og så det der med at øve onsdag efter onsdag efter onsdag, altså de der stemmer der, og så til sidst skal det samle det hele. Ikke?
1: Fuld.
0: Det er bare fedt.
1: Ja, og jeg kan også huske, at jeg kunne jo basstemmen. Dies Irae, dies illa, solve seclum, infavilla, testa davidum sibilla. For mig var det melodien. Ja. Altså, jeg oplevede det sådan, at det var melodien. Så jeg husker, ja, når jeg hører den, så er det bassen, der er melodien. Det er det jo selvfølgelig ikke, men vi har sunget den så mange gange. Vi kunne den jo udenad, og vi elskede at stå der og synge de her stemmer. Ej, hvor var det fedt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også huske, da jeg skulle flytte fra Viborg, jeg var blevet færdig som student, og havde forelsket mig helt utroligt i en pige, og det var ikke gengældt. Og jeg skrev, jeg skrev 10 sange og indspillede på kassettebånd og puttede i hendes postkasse i håb om, at hun ville føle noget for mig. Og så skrev jeg et brev, og jeg håbede, sådan, hun ville være kæreste med mig. Hvis hun ikke ville det, så ville jeg flytte fra byen. Og så skrev hun et brev tilbage. Hun synes, det var en god idé, at jeg flyttede fra byen. Og der kan jeg huske, at jeg gik direkte hjem, og så satte jeg den her på, og så stod jeg, og så sang jeg, Dies Irae, Dies Illa, solve seclum, og så tog jeg på højskole. Så det var min exit fra Viborg.
0: Hun skulle bare vide, hvad hun fik sat i gang der nu.
1: Ja, det er det.
0: Jeg må give dig. Det er altså virkelig kur, der ved noget af det der.
1: Ja, og synge den, ja, eller høre den. Ja, på
0: og
1: den,
0: men også, ja. også 10 sange på et kassettebånd. Det er sørme også flot. Det er godt gået, Sigurd.
1: Nå, tak.
0: Ja. Jamen, det er insisterende.
1: Altså, det var i hvert fald det bedste, jeg kunne komme med. Men det virkede jo ikke.
0: Det er hende, der er gået glip af noget, Sigurd.
1: Nå, det var sødt sagt. Tak.
0: Vi skal lige tilbage igen. Vi skal spole lidt. Adoptivbarn, det er du. Og du sagde også, at du var enebarn derhjemme. Så på et tidspunkt, da du studerer musik på Aarhus Universitet, så besluttede du dig for, at du gerne vil møde din biologiske mor. Hvorfor ved du det?
1: Jamen, jeg tror, vi har alle et behov for at forstå vores egen herkomst og den slægt, vi er en del af. Fordi jeg synes jo, i hvert fald også, jo ældre man bliver, jo mere ved man, at det er jo ikke mit liv, der nødvendigvis er det mest interessante. Det er slægten. Det er at være en del af en større sammenhæng. Mm. Det er faktisk det, der er det store. Og det betyder, at det kan være spændende at forstå noget af, hvor man kommer fra, men det er også rigtig spændende at give noget videre til de næste generationer, og på den måde se, forhåbentlig give noget bedre videre, end hvad man har fået, og måske endda også have gjort en forskel for de kommende generationer. Og jeg oplevede i hvert fald det med at vide, hvem var det, jeg kom fra. Altså, fordi mine forældre i Viborg havde altid været åbne omkring det, og de har altid sagt til mig, at jeg ikke var biologisk søn af dem. Selv som ganske lille havde jeg fået at vide, jamen, der er en anden dame, der havde født dig, men hun havde ikke plads til dig. Sådan sagde min mor, og det kan jeg huske, at jeg tænkte, nå, men det var jo en fin måde at sige det på.
0: Ja, det var det.
1: Og som 23-årig, der opsøger jeg så min biologiske mor, og får rigtig, rigtig god kontakt til hende, og det har jeg stadig. Hun lever stadig, og er i dag farmor for mine børn. Men altså, en årgang havde jeg jo to mødre. Jeg havde både hende, der havde født mig, og hende, som jeg var vokset op hos.
0: Ja. Hvordan var det aller første møde? Altså, en ting er, at man måske skal tage lidt tilløb til lige at få det første møde, men hvordan var det så at møde hende for første gang?
1: Jamen, det allerførste møde, det var på Københavns Hovedbanegård. Vi havde talt i telefon sammen, og jeg skrev et brev efter lange overvejelser. Og da jeg havde skrevet det, lagde jeg det i en skuffe, og så glemte jeg, hvad jeg havde skrevet, og så skrev jeg et nyt. Og så tog jeg de to breve og sammenholdt dem, og tog det bedste fra det ene, og det bedste fra det andet. Altså, det var meget grundigt. Og det viste sig, altså hun sagde, at hvis jeg bare havde skrevet et brev, hvor der stod pip, så havde det også været fint. Fordi hun havde jo i alle de år meget, meget gerne ville i kontakt med mig.
0: No.
1: Men dengang var det sådan, man skrev under med, er det en måneds mellemrum, 3 gange, tror jeg, man skulle skrive under. Og dermed havde man ligesom besluttet sig for at bortadoptere det her barn. Mm. Og i øvrigt er det jo lige for tiden de her diskussioner, der er om abortgrænser og sådan noget. Altså det er jo svært at tænke på, at man kunne have været en abort, men det blev jeg jo gudskelov ikke, og meget, meget taknemmelig over at have fået livet, men føler også en stor pligt til at leve det godt og give noget godt videre i taknemmelighed over at have fået livet. Det var en lang diskurs, men det du spurgte om, det var det første møde. Ja. Så ringer vi sammen, og jeg hører hendes stemme i telefonen, og jeg kan mærke, dybt, dybt inde i solar plexus, at den her stemme kender jeg. Og det var altså en meget funky, for jeg tænkte, ej, jeg har aldrig mødt den dame. Men jeg har trods alt jo ligget 9 måneder i hendes mave og hørt hendes stemme. Så på den måde var det utroligt, at jeg kunne mærke, da jeg hørte hendes stemme i telefonen, at det var hende.
0: Der var en forbundethed der.
1: Der var en forbundethed, hvor imens da vi mødtes, så havde jeg en forventning om, at vi kunne kende hende. Men det kunne jeg jo ikke, for jeg havde jo ikke set hende før.
0: Nej.
1: Så det var sjovt, der havde lyden faktisk en, altså stemmen kunne jeg kende, altså dyb, langt ind i hjertet. Hvor imens udseendet, det har jeg jo ikke set før.
0: Nej.
1: Men vi har gudskelov fået et rigtig godt forhold til hinanden, og hun havde så senere hen fået 2 børn mere, med en anden end min biologiske far. Og på den måde blev jeg så beriget med en lillesøster og en lillebror, som så til gengæld fik noget så sjældent som en storebror. Det er jo ikke så tit, der er nogen, der får. Der er jo ikke så tit, der er nogen, der pludselig får en storebror.
0: Det er klart.
1: Men det gjorde de altså så. Så jeg har min dejlige søster endnu, og min bror er desværre død af kræft for nogle år siden, hvilket var helt forfærdeligt. Men det har været en solstrålig historie, at jeg mødte den familie og fik den del af mit livs puslespil til at falde på plads.
0: Og for, jeg kan også høre, for din mor var det også et puslespil, der faldt på plads der, og for dig ind i livet igen?
1: Det var helt sikkert et sår, der blev lægt, fordi hun har selvfølgelig alle de år tænkt, hvad der er sket med det her barn. Men det var jo dejligt at kunne fortælle hende, at jeg har haft det godt, og jeg er vokset. Og hvad der viser senere, det var, at de jo faktisk kommet meget, de bor både på Sjælland og kommet meget i Viborg af andre årsager. Så vi kan jo have krydset hinanden på gaden uden at vide det. Så på den måde er skæbens veje, de er jo urensagelige.
0: De er sjove.
1: Ja.
0: Og så ved jeg jo også, at hun blev også taget ind i din familie, din mor og far. I hang jo alle sammen ud, kan man sige. Og der er en lille sjov episode, Sigurd, jeg har sådan lyst til, at du skal fortælle. Det er noget med nogle snørebånd.
1: Ja, det var en gang, hvor jeg var sammen med begge mine mødre. Og så på et tidspunkt, så skal jeg have mine sko på. Og jeg tager mine sko på, og jeg får ikke lige snørret snørebåndene, for jeg har gang i at række ud efter min jakke. Og så instinktivt, så tror jeg, den ene af mine mødre bøjer sig ned og begynder at snøre det ene snørebånd, og jeg er altså 23 år, så det er ikke, fordi jeg kan godt binde snørebånd. Så bøjer den anden mor sig ned og binder det andet snørebånd. Så det var ligesom om, de to mødre, de bandt hver deres snørebånd, og på den måde blev der bundet en smuk sløjfe på mit livs største gåde.

0: Så skulle vi også have Mozart på banen her i en anden sats fra Clarinet Quintet i A-dur. Det var med Stadler Quintetten, som altså her spillede. Så en lidt anden Mozart fik vi ind her.
1: Altså, det var jo min fars yndlingsstykke. Mm. Altså, Above Them All. Og det blev spillet i min barndom. Og jeg kan huske klangen af det. Og jeg blev enig med hans kone, Bodil, da han døde. Det blev vi enige om, at det skulle spilles til hans begravelse. Mm. Altså af den simple årsag, at det var for ham stykket over dem alle. Mm. Og jeg kan huske det med at sidde i Viborg Domkirke og se på den hvide kiste og vide, der lå min far og præsten, der lige havde sagt, at nu har Bent taget sidste skridt her på jorden. Og så spillede vi det her stykke, og så tænkte jeg på det her med, jamen er han i himlen nu, og om Gud må virkelig passer på ham, eller altså det der med, når nogen dør. Mm. Vi kan jo ikke forstå det. Okay. Vi kan jo ikke forstå, hvor kommer vi fra? De der bliver født, hvor har de været før? Og når nogen dør, hvor er de nu? Ja. Altså, jeg kan i hvert fald ikke forstå det. Og der kan jeg huske, da det her stykke blev spillet af medlemmer fra Aarhus Symfoniorkester, som havde været så søde at komme og ville spille det stykke, der kan jeg huske, at jeg sad og følte, hvordan han ligesom gik på skyerne. Jeg ved ikke, om du kan følge mig i det, vi lige har hørt med klarinetten, den måde. Og så kommer den høje violin på et tidspunkt, som ligesom enten er lyset, der stråler fra oven, eller også at det var det hans ånd, eller ja, det er svært at sætte ord på, men i hvert fald er der noget sfærisk og noget himmerige over det her stykke, som jeg selvfølgelig forbinder med min far, men også med noget kristent i det hele taget.
0: De dør jo med 3 ugers mellemrum, dine forældre, ja. I 2001. Og er du vred på Gud over det?
1: Ja.
0: Ja, hvorfor?
1: Jamen det var jeg jo, fordi jeg oplevede at have haft en forholdsvis begrænset familiekreds i min opvækst, som primært var min far, min mor og undertegnet. Og der følte jeg, da min far døde den 8. maj 2001, at nu var der så da i det mindste min mor tilbage, som jeg så kunne give noget mere opmærksomhed. Og så dør hun 3 uger efter. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, det er simpelthen for meget. Altså, jeg kan ikke bære 2 så tætte dødsfald lige oven i hinanden. Nej. Og vi havde et sommerhus op ved Nordsjælland, hvor der var sådan en jordvold, og den besluttede mig simpelthen for at flytte med en skovl. Altså som en form for terapi. Mm. Så jeg begyndte at grave med en spade og en trillebør, og når dagen var slut, og det blev mørkt, så satte jeg en standerlampe ud, og så gravede jeg videre, fordi jeg var så sur på Gud. Så jeg fjernede simpelthen en kæmpe, kæmpe, kæmpe jordvold ud mod vandet. Og senere hen, da der kom en vognmand og hentede det, så sagde han, jamen du har altså fjernet 14 tons. Men jeg havde også gravet i 6 uger. Altså hele sommeren. Ja. Altså jeg lavede ikke andet. Altså hele juni og juli og august. Altså jeg lavede ikke andet end at grave. Så gravede alt det der jord væk med en skov. Ja.
0: Hvordan havde du det så, da du havde gravet 14 tons jord?
1: Så havde jeg ondt i armen.
0: Ja.
1: og så kunne jeg ikke spille klaver. Og så kom jeg ned til en fysioterapeut, som gudskelov kunne give mig nogle øvelser og sige, han synes ikke, jeg skulle grave mere lige forløbig. Jeg har ikke gravet så meget siden. Men det var i hvert fald en måde at afreagere. Jeg kan også huske, hvordan jeg gik ind på en kirkegård på et tidspunkt og udtrykte min vrede.

0: stormen Egon, som havde raseret dagen før. Mm. Og der var stadig godt gang i den over Storebælt i bilen. Jeg kørte afsted med min dukkespiller, Kain, som også styrede dukker Sigurds bjørnetime. Og da vi kommer til Jylland og kører hen ad en landevej, der er der altså det, man kalder sort is. Et begreb, jeg ikke kendte, men som betyder, at det har, der har været noget nedbør, som har været frossen. Og selvom det så er blevet 4 grader varmt, som det var på det her tidspunkt, så er der altså is på kørebanen. Så vi mister herredømmet. Bilen, eller jeg mister herredømmet, bilen kører af vejen, og vi drejer 360 grader rundt. Mm. Og som politiet sagde, det var altså et under, at vi overlevede det. Men det gjorde vi begge to. Mm. Og det var i høj grad også med til at give mig en forståelse af, at livet er ikke noget, vi kan tage for givet. Hver eneste dag, vi vågner op og stadig er i live, så er det en gave, som der er grund til at være taknemmelig for. Ja. Og det prøver jeg så at være.
1: Og du halter jo en lille smule, trækker lidt på det ene ben.
0: Ja.
1: Er det noget, du har lært at holde af? Altså, jamen, det kan man jo, man kan jo tage de skavanker med sig på en positiv måde, som man jo får måske i løbet af livet.
0: Ja, og ved du hvad, jeg har ligesom indstillet mig på, at sådan går jeg, og vi går alle sammen vores skæve gang igennem tilværelsen, som vi nu gør. Men som jeg plejer at sige, det meste andet på min krop virker. Og vi får alle sammen noget. Mm. Og nu har jeg så fået det lille særkende. Men så længe at man grundlæggende er sund og rask, har sit god helbred og forhåbentlig også humør, jamen så synes jeg, man kommer langt.
1: Ja. Men det kan også være en måde at lige blive mindet lidt om, at det var noget sluppet trods alt.
0: Ja, jamen det er rigtigt.
1: Altså, så herregud.
0: Ja, herregud.
1: Herregud.

0: Ja, her fik vi altså en god bid her fra første sats fra klaverkoncert nummer 3 i D-mol af Rachmaninoff. Det var Prag Symfoniorkester, og så var det Lukas Vondrovcek, som spillede.
1: Altså, jeg kan huske en gang her i koncertsalen i DR, der var jeg ude og opleve en russisk pianist, som spillede Rachmaninoff, og han kunne dem alle tre. Alle de tre klaverkoncerter kunne han udenad. Og han kom flyvende fra USA, og han var lidt i tvivl. Do you want number one or two or number three? Og så, det er jo træerne, vi har. Okay. Jamen, han troede egentlig, det var toeren, men han kunne også sagtens spille træerne. Det var ikke noget problem. Og så spillede han helt fuldstændig fantastisk. Og så var historien så, at han var kommet ud efter at have spillet den. Og så har han sagt til orkesterregissøren herude, I'd like to have a taxi to the airport, please. I can reach the last flight to Moscow. But you play tomorrow night as well. No. What? Du har play tomorrow? Yes. Ja, du spiller. Du skal også spille i morgen. Nå, det vidste han. Det var en torsdagskoncert. Han troede, han skulle hjem til Moskva. Nå, okay. Jamen, så vil han gerne hjem til hotellet. Så tænkte jeg, wow, altså det er da godt nok lidt af et liv. Det slår alligevel mine ture til Ikast og Herning.
0: Hold op, tænk ikke at vide, hvad man skal spille, og hvor mange gange, eller... Altså,
1: men så... han spillede helt fandt. Altså til gengæld var han jo bare i musikken, kunne man se, når han spillede. Altså det var helt fuldstændig outstanding. Hvordan han spillede det der Rachmaninoff. Altså det må jeg nok sige.
0: Kan vide, hvordan det er at være gift med sådan en mand der?
1: Ja, det ved jeg. Jeg tror ikke rigtig, man ser ham.
0: Nej.
1: Det er nok meget nemt. Han er ikke hjemme.
0: Nej, man skal stå i hans kalender for så hver morgen, så tænker han, hvad skal jeg i dag? Nå, jeg skal til Ungarn i dag.
1: Jamen, den kigger han jo ikke i.
0: Nej, det er muligt.
1: Så det hjælper ikke noget.
0: Nej, det er rigtigt. Der er nok en, der styrer hans kalender.
1: Ja, måske.
0: Fedt. Nå, Sigurd, her i Stine Søndag, der har vi jo her i anden time, der har vi sådan en spørgsmålsstafet. Så det vil sige, sidste uges gæst har et spørgsmål til dig.
1: Ja.
0: Yes, og så skal du stille spørgsmål til næste uges gæst, men det kommer vi til om lidt.
1: Ja.
0: En ting ad gangen.
1: Ja.
0: Så i sidste uge, der havde vi så besøg af fantasyforfatter Josefine Ottesen. Og hun kommer både med lidt ros, det kunne hun åbenbart ikke lade være med, så det har jeg selvfølgelig taget med til dig. Det skal være fair nok. Og så har hun altså også et spørgsmål.
1: Ja.
0: Du får det her.
1: Tak.
2: Jeg er jo en stor fan af Sigurd Barrett. Jeg synes, han har været i stand til på en helt utrolig måde at skabe fortællinger for børn i alle aldre på en meget solidarisk måde. Og det sætter jeg rigtig stor pris på. Jeg tænker, at han ligesom jeg måske er lidt bekymret for, hvordan kommer vi videre i forhold til alt det der med skærm og børn. Altså for mig er det jo alt det skærm der, det er jo noget, der eroderer børns tillid til egne erfaringer og sansninger, og det er jeg meget optaget af, at man, den man er jo summen af de erfaringer og sansninger, man har gjort, så hvis man ikke selv tror på dem, så er man lidt på spanden, ikke? Mm. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge ham om, hvad han har tænkt, der skal til, for at skærmene kan være en god tjener, men at det ikke er, at det ikke hersker over os på den måde, som det gør nu, og det gælder jo især børn, som i mange tilfælde har svært ved at slippe dem, fordi de er jo lavet til at holde vores opmærksomhed fast. Ikke? Så har han en plan?
0: Har du en plan, Sigurd?
1: Jeg har lyst til at sige tusind tak, Josefine. Nu er hun her jo ikke,
0: Nej.
1: Men det var et bondet input, men tusind tak. Og i lige måde, jeg er også stor fan af Josefines bøger og fortælle univers. Men altså, jeg synes, at det med skærme er en meget, meget stort dilemma. Og nu talte vi i den sidste time om det med at være forældre for 20-30 år siden, og det at være det i dag. Og der er jo ingen tvivl om, at altså, dengang der var der jo ikke rap, der var der jo ligesom den der halve time, børnetime om dagen, og så var der Disney-show fredag aften, og så var det. Og så kunne man købe et VHS-bånd og sætte på, hvis man ellers kunne finde noget at sætte stikket i. Og i dag, der har vi kanaler, der ligesom spekulere i at fastholde de her børn hele tiden 24-7. Så jeg synes også, det er et stort dilemma. Og mit bedste bud, det er jo, at man er nødt til at tage magten over skærmene. Altså, vi er nødt til at være dem, der som de voksne siger, nu slukker vi. Og det der med, når vi ser lige det her færdigt, det slutter jo aldrig. Altså, det bliver jo hele tiden, der er jo hele tiden cliffhanger. Det er konstrueret til, at børnene skal se videre og videre og videre og videre. Og der er mange undersøgelser, har jeg hørt refereret, som viser, at det er faktisk virkelig skadeligt for børnene at se så meget skærm. Men så er der også andre undersøgelser, der viser, at det kan man faktisk ikke rigtig påpege om, eller bevise, om det så er så skadeligt eller ej. Så jeg tænker, vi må som voksne og som forældre mærke det inde i vores hjerter. Vi må mærke, hvor synes vi grænsen går. Og så synes jeg, at vi skal altid arbejde på at komme med nogle bedre alternativer. Det vil sige en god historie fra da morfar var dreng, eller en god eller et godt museumsbesøg, eller børneteater. Mm. Altså, det at komme hen og opleve, så det er den ene ting, det er, at vi som forældre tager tæten i vores egne hænder. Og den anden ting er jo, at man både fra kulturleverandørenes side, men også fra politisk hold, husker vigtigheden af kunst, og herunder selvfølgelig den levende scene. Det er både teater og musik og altså alt, hvad der handler om at mærke det levende menneske. Der er meget, vi skal, men kulturen må ikke dø. Vi må sørge for, at der er en god, sunde, nærværende kulturtilbud, og så må vi som forældre huske at bruge dem, fordi hvis vi ikke går derhen, så lukker det.
0: Sådan. Og så noget med at mærke vores egen hjerte, så vi kan sætte de grænser også.
1: Ja.
0: Og give dem et alternativ.
1: Ja.
0: Jamen, det var det, jeg sagde til Josefine Ottesen, at vi kan sikkert bare rulle planen ud fra på mandag, så det gør vi så bare. Du havde i hvert fald et bud på en plan, Simon.
1: Ja, planen er jo i hvert fald vigtig, fordi på alle, både, og det gælder både det elitære niveau, men også på, altså med, i små børneteater osv., det er så vigtigt, så vigtigt, så vigtigt. Også vigtigere, end vi tror.
0: Modtaget. Så er det jo, at du skal sidde derovre og tænke over et spørgsmål til næste uges gæst.
1: Oh, ja.
0: Fordi i næste uge så får jeg en besøg af forretningskvinden og entertaineren, kan man vel godt sige, hun er. Rosa Kildahl, som jo også vandt alles hjerter i Den Store Bagedyst. Så skal du også have et spørgsmål til næste uges gæst, men inden vi når dertil, så skal jeg lige spørge dig, hvad pusler du egentlig med for tiden, Sigurd?
1: Jamen, jeg er gået i gang med at skrive en bog om grundloven.
0: Yes.
1: Og det er jeg, fordi den fylder næste år, i 2024, der fylder den 175 år fra 1849. Mm-hmm. Og det er faktisk vigtigere end nogensinde før at fortælle om, hvad demokrati er for noget. Og det er fordi, for nu lige at blive alvorlig for et øjeblik, det med demokratiet er jo under pres i verden, altså totalitære regimer tordner frem i verden, og jeg er stor frihedselsker, og jeg er stor elsker af, at vi siger vores mening. Jeg er også tilhænger af, at vi tager hensyn til hinanden i verdenssamfundet, og prøver at finde en god måde at leve side om side med hinanden. Men hvis ikke vi har det demokratiske grundprincip som udgangspunkt, så er der i hvert fald meget, der står for forfald. Og det synes jeg er vigtigt at fortælle børn og unge, at den demokratiske rettighed, altså det med at kunne sige, hvad man mener, og deltage i en afstemning om noget, herunder også at erkende, hvis der var nogle andre, hvis der var flertal for det modsatte argument, jamen så erkender man, at så er det så sådan. Det er utrolig vigtigt, og derfor så er jeg gået i gang med at skrive en bog, der kommer til at hedde Sigurd fortæller om grundloven, og jeg har også skrevet en ny grundlovssang, som skal synges næste år, håber jeg. Og så ved jeg, at der er nogen, der pusler med at skabe grundlovsfester, som ikke er politiske, men som snarere er fester, altså på linje med Norges nationaldag. Så hele det med, at vi fejrer noget dansk, men som noget værdipolitisk, snarere end noget partipolitisk, det synes jeg er utrolig vigtigt, og det vil jeg gerne slå et slag for med mit nye grundlovsprojekt.
0: Sådan. Jamen, så fik vi også det på plads. Og så kommer vi altså til spørgsmålet.
1: Nu kommer så spørgsmålet til hende. Fordi det passer jo nemlig lige præcis, når det nu er hende, der kommer tilfældigvis. For der er nemlig én ting, jeg ikke ved i forhold til det med den der grundlovsfejring næste år. Og det er, hvis man skulle indføre en ny grundlovsbolle her i Danmark. Altså hvis vi nu skulle til at holde grundlovsfester, som ikke handlede om politiske manifestationer, men snarere om at fejre, at vi er sammen. Så synes jeg, at man skal søsætte en ny bolle, og det skal være en grundlovsbolle. Så mit spørgsmål til Rosa, det er, hvordan skulle en grundlovsbolle være? Altså, hvilken slags opskrift skal der til, og hvad skulle ingredienserne være, hvis vi skulle lave en bolle, som ligesom kunne forene, at vi alle sammen siger, nu er vi danske den her dag. Og danske, det er altså en inkluderende danskhed, det er alle os, der bor i det her land. Vi skulle helst alle sammen kunne lide den her bolle og kunne spise den og sige, nu er det den her grundlovsbolle. Så mit spørgsmål til Rosa, hvordan skulle en grundlovsbolle være?

0: Det her musik, Sigurd, det har jeg ikke hørt før, og jeg følte, jeg var sådan installationskunst, eller jeg ved ikke, hvad jeg var inde i. Hvor var jeg?
1: Jamen altså, grunden til, at jeg havde valgt det, det er jo godt nok et mærkeligt stykke, men vi sang det i gymnasiekoret, kan jeg huske, og det åbnede mine øjne, eller snarere mine ører, for at musik kan sprænge grænser på en helt utrolig måde, hvor jeg var jo vant til funktionsharmonik, altså C-dur, G7, men lige pludselig så fandt jeg, wow, altså det kan være alle de her lyde, det kan også være musik. Og det gav mig en kæmpe glæde at finde ud af, at musik, og jo selvfølgelig kunst i det hele taget, kan flytte grænser på den måde, som sådan et værk her kunne. Og jo, det var det skide sjovt at være med til at opføre det, fordi det er faktisk ikke nemt. Man skal synge, lige pludselig kommer der den der høje D-mol klang, som bare skal sidde lige i skabet, og så er der og så er der alle de der sjove lyde. Det er jo en svensk komponist, som hedder Folke Rabe, som har skrevet det her stykke, og hele det der med, at et kunstnerisk udtryk kan være out of this world, det synes jeg er ekstremt berigende, og jeg elsker, hver gang det sker.
0: Så det må også tale lidt til dit indre legebarn.
1: Ja, det gør det også.
0: Det forestiller mig. Jeg kan lige sige, at det er Orfei Drenger, som er altså her, eller Drenger, som sang. Og så var det et nummer, der hedder Runde.
1: Ja, Runde.
0: Runde, nemlig. Så Sigurd, vi skal til at runde af, for i dag, du har pakket den orange, store, fede kaffekande væk også. Der var ikke mere kaffe i den.
1: Den var tom.
0: Den var blevet tom. Men ja, er der noget her, du lige vil tilføje, inden vi sådan runder af?
1: Altså glæde. Folk har i hjertet. Tror jeg godt, jeg tør at sige, for det havde jeg også selv i forhold til den børneunderholdning, som jeg mødte med Kaj og Andrea og Ingrid og lillebror. Det har folk i forhold til Sigurds bjørnetime. Og det tror jeg jo, alt sammen er med til, at det bliver for det første nogle hjertevarme koncerter, men også, at jeg kan læne mig lidt godt tilbage der om aftenen, når jeg sidder og er på vej i seng og tænker, jamen, det har ikke været forgæves det hele. Altså, der er faktisk, det har gjort en stor forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jeg stolt over, det er jeg glad for. Og jeg tror, nu er jeg jo ikke færdig. Jeg er 56.
0: Du synger ikke på sidste vers.
1: Nej, jeg satte på at tage 25 år mere på landevejen. Jeg kan stadig ikke lade være. Men den der glæde ved at kunne hvile i, at det du gør, det er godt nok, og folk har været glade for det, jeg er selv glad for det, og det føles meningsfuldt at møde folk i alle generationer til de her biografkoncerter. Det er kæmpestort.
0: Det må det være, men har det altid været sådan der, Sigurd? Har du haft behov for på et tidspunkt sådan at kunne mærke, det var godt nok, det jeg gjorde? Eller,
1: ja, altså, det har jeg jo, fordi at jeg i mange år ikke vidste, hvad jeg skulle. Og jeg så op til Linje 3 og Victor Borge og Eddie Skoller og de der store entertainment-navne og tænkte, jamen, det var også den vej, jeg skulle gå. Og det har jeg jo sådan set også gjort, men inden for noget med børn. Og der har jeg da skulle bruge nogle kræfter på at vriste mig fri af, at der er nogen, der siger, nå jamen, det er jo bare til børn, eller det er jo nede i børnehøjde. Men for mig, der er det faktisk meget fornemt at lave noget til børn, fordi jeg har kæmpe respekt for børn, og jeg synes, et hvert møde, ligesom vi to forhåbentlig har respekt for hinanden, når vi sidder her og taler sammen, ellers giver mødet jo ikke noget mening. Det giver heller ikke noget mening, hverken i et venskab eller et parforhold eller kollegialt, og heller ikke over for børn. Der giver samvær ikke noget mening, hvis ikke der er gensidig respekt. Og jeg synes, at når man laver noget til børn, skal man have kæmpe respekt for det publikum. Og det har jeg altid haft, ligesom mine forældre i Viborg havde kæmpe respekt for mig som lille barn, og jeg havde det også for dem, så har jeg det også for mit publikum, ligesom de har det for mig. Og dermed opstår der en akse imellem mig på scenen og publikum ude i salen og alle de medspillere, jeg nu har med, som er helt fantastisk og som er ekstremt meningsfuld og som netop, for nu lige at gribe tilbage til Josefines spørgsmål, om det med skærmene, det er det, mødet kan. Ligesom et møde mellem to mennesker og en øjenkontakt, ligesom vi to har lige nu. Det er det, et møde mellem to mennesker kan. Det kan scenekunst også. Og det er det, der er så ekstremt meningsfuldt, og som giver mig blod på tanden, og har gjort det de sidste 25 år, og som også giver mig lyst til at fortsætte, så længe jeg kan.
0: Fedt. Vi skal i hvert fald sige stort tillykke med de 25 års jubilæum her med dig, Sigurd. Og så må du jo altså hilse Bjørnen. Bjørn, jeg er med på, at han skulle hjem og sove. Sådan må det være. Han skal jo også hvile ud.
1: Det skal være. Han er ved at være lidt gammel i det.
0: Ah, men det er da det, han er ved. Så Sigurd, altså, du har du jo ligesom kunne bevare det indre legebarn igennem hele dit liv. Ja. Til andre, som synes, at det indre legebarn er blevet lidt vissent, har du et godt råd?
1: Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i det med at have en lejende tilgang til livet. Og jeg er med på, at livet også er fuld af rudekonvolutter og e-boks og alt muligt andet, man skal bøvle med, og problemer og konflikter. Men så længe vi husker at have leg og humor med i vores tilgang, til, og det er lige meget, om det er i vores arbejde eller privat, så får vi altså et rigere liv ud af det. Og det har jeg selv glædet mig over rigtig, rigtig mange gange. Og hver gang det lykkes at have en lille leg kørende af en eller anden slags, jamen så synes jeg faktisk, at livet bliver ekstra meningsfyldt. Og det må være det handler om, at finde en mening med det hele.
0: Absolut. Jeg har fået den opgave at skulle finde valkyrieridtet til dig af Wagner, som vi skal runde af med. Jeg har simpelthen været på jagt, og jeg har fundet det mest legesyge udgave af den, og den
1: fedt
0: runder vi så af med. Tak fordi du kom.
1: Tak fordi jeg måtte komme.

Det var en fantasifuld udgave her af Valkyrierittet, Wagners Valkyrie. Hurricane Ensemble spillede, og så har du altså lyttet til en genudsendelse med Sigurd Barrett, som var på besøg i december 2023. Jeg hedder Stine Rosengren og er som sagt ude på de danske landeveje lige nu for at samle udsendelser sammen til sommeren. Og derfor er der lidt genudsendelser i planchens for tiden. Stine Søndag finder du i DR Lyd. Tak fordi du lyttede med.

0: Landbrug og fødevarer så nu tvivl om den grønne trepartsaftale, der skal omdanne dansk landbrug og natur. Den eksisterer ikke længere, lyder det, fordi der siden er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Men trods landmændenes kritik er det værd at bemærke, at de stadig bakker de lokale grønne treparter op, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Det er faktisk det helt afgørende nu, fordi det er der, hvor arbejdet foregår. Det her med at omlægge marker til natur. Det er der, hvor Landbrug Fødevarer selvfølgelig kunne skabe problemer for den grønne trepart, hvis det var, at de ville. Men det gør de altså ikke. De bakker fortsat op om det arbejde, som er det vigtigste.
0: Der er penge på vej fra den danske regering til boligerne i Grønland. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så nedslidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet, og det koster mange penge at renovere dem, siger Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid i en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
0: Regeringen vil bruge penge på renoveringen, selvom Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Og det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Vi overtog en ret slemt nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
0: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. Finansminister Peter Hummelgaard vil ikke sige det endnu.
4: Vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister, og står det til Dansk Folkeparti, skal 85% af dem have pengene. Ikke kun de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
5: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrecheck, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Og så kan jeg lige nå at sige, at badminton mixdoublen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen netop har vundet deres første Super 1000 turnering i Indonesien. Det er lige værd til indendørshygge, skyet med byer i hele landet, og byerne kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne. Det var radiovisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P2.
7: Velkommen til Spørg om alt, DR's brevkasse om klassisk musik.
8: Den klassiske musik rummer mange ting, der kan give anledning til spørgsmål. Der er underlige instrumenter, gamle traditioner og excentriske komponister. Og her i programmet forsøger vi at svare på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når man lytter til den klassiske musik.
7: Og i dag svarer vi på 5 spørgsmål, der blandt andet bringer os forbi flylyd, for hvorfor er der 3 pedaler på et flygel? Vi ser også nærmere på de indslag af klassisk musik, man kan finde hos The Beatles. Men først gælder det musikkens svar på bogstaverne, nemlig noderne. Er de ens i hele verden, og kan de bruges af musikere, uanset hvor på kloden man kommer fra? Det ser vi på om lidt.
8: Vi hedder Anna Thermansen og Jens Cornelius, og vi glæder os til at komme i gang med den her udsendelse.

0: Livlig musik af Joseph Haydn, sidste sats fra hans koncert i C-dur, spillet af schweiziske musikere, orkestret Camerata Zürich og pianisten Melody Jao. Noder spillede de efter, og takket være den fantastiske opfindelse Node, så kan man opbevare og gengive klassisk musik. Det handler første spørgsmål om. Det kommer fra Søren Madsen på Møn, som skriver til os, vil et nodeark med for eksempel Paganinis 24 capriccio for violin lyde ens i Asien, Afrika og Sydamerika? Jeg er klar over, at fortolkninger kan være forskellige, men vil et nedskrevet musikværk lyde ens på hele kloden? Med andre ord er noder totalt ens overalt.
1: Det korte svar på det spørgsmål, Søren, det er ja. Altså hvis man sætter violinister i Asien, Afrika, Sydamerika eller et helt fjerde sted i verden til at spille musik af for eksempel Paganini, som du foreslår, så vil alle de violinister læse musikken fra det samme type nodesystem, og det vil lyde ens. Violinisterne vil læse musikken fra det femlinjede nodesystem, som er et nodesystem, der har dybe rødder i den vestlige musik. Det er blevet brugt i hundredvis af år i Europa, og hvis man spiller musik fra det klassiske repertoire, altså for eksempel Bach, Mozart eller Mahler, så læser man musikken fra det her nodesystem, og det gør man alle steder i verden. Det er udbredt over hele verden, det her femlinjede nodesystem. Rent teknisk så er det også et notationssystem, der har nogle klare styrker. Man kan notere rytme, tonehøjde og dynamik meget præcis, så man kan få musikerne til at gengive det, sådan som man gerne vil have det. Man kan også notere flere stemmer på samme tid, hvilket betyder, at det her nodesystem også kan bruges til at skrive meget kompleks musik i. Så der er altså nogle praktiske grunde til, at det her nodesystem har vundet frem for andre nodesystemer, der har været til andre tider. Men der er også nogle historiske og kulturelle grunde til, at det her nodesystem er så dominerende i dag.
0: Ja, for ifølge det store britiske opslagsværk Encyclopædia Britannica, så skyldes denne udbredelse også, at den vestlige verden har koloniseret og missioneret i andre verdensdele gennem historien. Kolonialister og missionærer, de tog deres musik med sig ud i verden, og dermed bredte det vestlige notationssystem sig også, og den klassiske musik i det hele taget. Det er lidt sådan en hønnen eller ægget historie. Hvad kom først? Var det nodesystemet, der udbredte sig, fordi den klassiske musik bredte sig, eller var det omvendt? Det var nok en blanding af de to ting. Men i hvert fald, man kan konstatere, at både den klassiske musik fra Vesten og det nodesystem, man bruger til at skrive den i, det er blevet et internationalt musiksprog, altså virkelig et globalt sprog.
1: Men vi kan godt forstå dit resonemang, Søren. Altså det giver jo god mening, hvis man kigger på for eksempel skriftsproget. Der findes jo stadig den dag i dag forskellige alfabeter inden for sprog. Altså hvis man vil læse Shakespeare, så kan man gøre det på kinesisk eller arabisk skrift, alt efter hvad der er ens modersmål. Men der er nok det ved sprog, at det er meget mere lokalt forankret. Der er lyden af sprog, altså sproglige vendinger, den måde, man udtaler ordene på, nogle kulturelle referencer, som er meget mere lokalt forankret, end i hvert fald den klassiske musik er. Hvis man har en violin og gerne vil spille en G-dur-triklang, så kan man gøre det, uanset hvem man er, hvorhenne i verden. Så der er noget der, hvor sprog adskiller sig fra musik. Som en lille fodnote til hele det her svar, der vil vi altså også gerne slå fast, at der gennem tiden har eksisteret andre notationssystemer. Mm. Og der er stadig den dag i dag findes andre måder at notere musik på. Og for eksempel kommer det her femlinjede nodesystem til kort, når man skal skrive musik ned, der for eksempel har rødder i folkemusiktradition eller i den ikke-vestlige verden. Og faktisk også sådan den allernyeste vestlige kompositionsmusik. Det kan det her femlinjede nodesystem ikke rigtig rumme. Der er nogle lydige ting, som det ikke kan lade sig gøre at skrive ned i det her system. Lad os høre lidt Paganini, her spillet af violinisten Feng Ning, der er vokset op i Kina og har lært det kinesiske alfabet, da han skulle lære at læse sikkert, men den klassiske musik har han lært sig højst sandsynligt lært i det femlinjede nodesystem, ligesom mange andre musikere over hele verden har gjort det.

0: Det var den kinesiske violinist Feng Ning, som spillede musik af Paganini, hans berømte Caprice nummer 24. Her en lidt sjov udgave med et klaverakkompagnement lavet af Fritz Kreisler og spillet af Thomas Hoppe. Men altså Feng Ning fra Kina voksede op med kinesiske skrifttegn og med vestlige noder. Vestlige noder, som er det universelle musiknotationssystem i dag. Næste spørgsmål er fra Christian Hansen i Høng, som skriver: min vej ind i den klassiske musik gik delvis via det musikalske fænomen Spike Jones and his City Slickers. Man hørte dem en gang imellem i radioprogrammet Zero 413, dengang i 70'erne. De lavede blandt andet udgaver af Carmen, Anders Schönen, Blauen Donau og Wilhelm Tell-overturen i deres egne særprægede arrangementer. Men det var nok til, at jeg fattede interesse for de originale klassiske udgaver. De lavede også en udgave af Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Den blev spillet på trombone af, så vidt jeg husker, Tommy Peterson. Og nu kommer spørgsmålet: at spille det nummer, som han gør, er det noget, alle trombonespillere spiser til morgenmad, eller kræver det noget ganske særligt?
1: Sjovt spørgsmål, Christian. Og inden vi besvarer det, så har vi faktisk fundet den udgave af Humlebiens Flugt, som du nævner i dit spørgsmål, så vi lige kan høre, hvad vi har med at gøre. Det er som sagt med Spike Jones and his City Slickers, som var et underholdningsorkester, der havde sin storhedstid i 40'erne og 50'erne, 1940'erne og 50'erne, og som havde specialiseret sig i at lave musikalske parodier og sjov med sådan den klassiske musik. Og i den her udgave af Humlebiens Flugt leger de med tanken om, at stykket bliver spillet af en trombonespiller med høfeber.
2: Now here's another high fidelity first. This is probably the world's only recording of the flight of the bumblebee played by a trombone player with hay fever. The trombonist had performed this difficult selection for years without mishap. But in high fidelity, the vision of the bee carrying pollen from flower to flower takes on such utter realism that, well, it came out like this.

0: Hey!
1: Turn the page, will you, please? Thanks.

0: Altså helt fantastisk stykke musik og helt fantastisk opførelse af Humlebiens Flugt her. Altså der kræver altså stor virtuositet på instrumentet, men også sådan en komisk timing med de her nys og sådan noget. Det er altså en optagelse med Spike Jones and His City Slickers fra 1957, hvor Tommy Peterson altså spiller den her vildt virtuose udgave af Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Men er det her stykke musik hverdagskost for trombones spiller eller bassonister, som det også hedder på dansk. Er det noget, man kan spille, hvis man for eksempel har gået på konservatoriet og studeret basun? Det gode spørgsmål har vi ringet til bassonisten Lars Hastrup for at få svar på. Og Lars svarede meget klart og tydeligt på det her spørgsmål, at det at spille Humlebiens Flugt på basun, det er bestemt ikke noget, alle bassonister spiser til morgenmad. Det er ekstremt svært at spille trombone på den her måde. Altså Humlebiens Flugt stammer fra Rimsky-Korsakovs opera Zar Zaltan, hvor det her tema bliver spillet af violinerne og senere af træblæserne, så det er ikke musik, der er tiltænkt trombonen. Mm. Nok også fordi det ganske enkelt er vildt svært at spille så hurtigt på en trombone, som der gøres her. Altså tonerne på en trombone ligger fysisk set ret langt fra hinanden. Bassonister hiver jo i det her ret lange træk ind og ud, når de spiller forskellige toner. Og der kan altså være flere centimeter mellem tonerne. Til sammenligning er der meget kort afstand på, mellem tonerne på en violin. Her er vi nede i få millimeter mellem nogle toner, når man er sådan helt oppe i det høje leje. Så det tager altså bare længere tid at nå hen til tonerne for en bassonist, og derfor er det svært at spille hurtigt på det her instrument.
1: Lars fortæller også, at hvis han skulle lære at spille Humlebiens Flugt på den her måde, så skulle han bruge flere måneder på at øve sig. Så det at kunne spille det her stykke musik på den måde, det er en slags ekstrem sport for bassonister, siger Lars Hastrup. Der er kun meget få, der kan, men dem, der kan, de kan til gengæld rejse verden rundt og vise det frem. Som for eksempel Tommy Peterson fra Spike Jones Ensemble. Jeg synes, det er sjovt, du spørger, fordi man tænker, at hvis det er sådan en komisk gruppe, så kan de vel ikke have været meget gode musikere, for hvis de var så gode, så ville de sidde i et eller andet professionelt symfoniorkester.
0: Ja.
1: Men altså, han er virkelig, virkelig dygtig.
0: Han er Tommy Peterson. Ja, verdens klasse. Og det er også sjovt at tænke på, som du siger, Jens, så tænker man, hvad laver han så i sådan et underholdningsorkester egentlig? Men der var bare plads til at lege, og det han måske synes var vigtigere.
1: En anden, der gør noget lignende, kan man sige, det er den svenske bassonist Christian Lindberg. Han har gjort en karriere ud af at spille umulige ting på basun. Altså musik, der er skrevet for andre instrumenter. Her skal vi høre ham spille en sats fra Vivaldis De Fire Årstider, som er skrevet oprindeligt for violin og har mange meget hurtige noder. Men dem kan Christian Lindberg godt ordne på trombone.

0: Ja, altså endnu et eksempel på, hvor virtuos man faktisk kan spille på en basun. Det her, det var første sats af Vinteren fra Vivaldis De Fire Årstider, spillet af den svenske basunist Christian Lindberg, der blev akkompagneret af Stockholm Kammerorkester og dirigenten Oku Kamu.
1: Det var det interessante spørgsmål om Spike Jonze, basunisten Tommy Peterson, og hvor svært det er at være sjov i musik. Hvis der er noget, du vil spørge om, så skriv endelig til vores program Spørg om alt. Vores adresse på mail, man skulle tro, den hed Spørg om alt, men det gør den ikke. Den hedder Mail om alt. mailomalt@dr.dk. Det kan computersystemet bedre forstå, fordi der er ikke noget ø med i adressen. Så skriv til mailomalt@dr.dk. Vi glæder os til at høre dit spørgsmål.
0: Det næste spørgsmål er fra Gitte Bentsen, der skriver til os: Jeg var til den mest fantastiske kammeropera-udgave af Verdis Otello i Helsingør. Dygtige kunstnere, skøn introduktion og musikledsagelse ved pianisten Leif Greibe sammen med tre andre musikere. Men hvordan udvælger man de musikinstrumenter, der spilles til en kammeropera? Findes der noder, eller er det op til den enkelte arrangør at beslutte musikken?
1: Det er en virkelig god observation, at du tog med dig hjem fra operaforestillingen Helsingør. For hvis man opfører Verdis opera Otello, og man har skiftet symfoniorkestret ud med fire musikere, hvordan er den forvandling så gået for sig, og hvordan får man det til at fungere godt musikalsk? Og lige det er noget, som kammeroperaen i Helsingør er specialister i. Kammeroperaen opfører kendte operaer i sådan kompakte udgaver, hvor der kun medvirker nogle få sanger, og hvor orkestret er reduceret til et lille ensemble. For eksempel Otello, der blev opført i marts måned. Her var orkestret sammensat af fire musikere med pianisten Leif Greibe som krumtap, og det er også Leif Greibe, der personligt laver alle kammerarrangementerne af operaerne, som blev opført i Helsingør. Og vi har talt med ham om, hvordan det er, han gør.
0: Ja, der er mange beslutninger, der skal tages i den proces at lave en opera om til en kammeropera, forklarer Leif. Først skal man vælge en opera. Det er ikke alle operaer, der vil kunne fungere godt som kammeroperaer, forklarer Leif. Altså de operaer, der egner sig bedst til det her kammerformat, er typisk dem med spændende personrelationer, siger Leif. Så kan man i den lille opsætning fokusere på spillet mellem rollerne i modsætning til de store operaer, der jo kan levere flotte kor- og orkestersteder og store imponerende scenografier. Så vil man hellere fokusere i kammeropera, selvfølgelig naturligt nok på det, der foregår mellem dem, der er på scenen. Og når man så har valgt operaen, så går det virkelig hårde arbejde i gang, forklarer Leif. For så skal man jo til at finde ud af, hvordan man laver det her kammerorkesterarrangement af en hel opera. Mm. Og der fortæller Leif, at han typisk tager orkesterpartituret til operaen, altså den fulde udgave med alle noderne, og så starter han simpelthen fra en ende af med at skrive tonerne ind i et nyt manuskript, der kan spilles på klaver, og de instrumenter, han har valgt tone for tone, overfører han simpelthen operaen fra orkester til en kammermusikudgave.
1: Ja, det er altså tusinder og atter tusinder af noder, som skal ligesom omskabes.
0: Det er et helt sindssygt arbejde.
1: Og hvilke instrumenter, der så skal bruges, det afgør sig af flere ting, siger Leif. Dels budgettet, hvad er der råd til, men også hvor kompliceret musikken er, og hvilket udtryk har den. Og til Otello, der brugte Leif en kombination af klaver, violin, cello og klarinet. Og det er en blanding, han bruger ret tit, siger han, fordi violin og cello, som er sådan en lys og en mørk stryger, dækker spektret af strygeklang ret godt, og klarinetten er et meget alsidigt blæseinstrument, der kan spille både højt og dybt, og kan være både sådan indsmigrende og yndefuldt og hysterisk, når det skal være. Og så siger Leif, en klarinetist kan klare at spille på sit instrument i timevis, og det er nødvendigt, fordi alle musikere i sådan en kammeropera skal spille nærmest uafbrudt. Men at lave arrangementer, det er jo et stort arbejde. Det erkender Leif. Han laver det her

orkester, som et stort orkester. Men det er et meget intenst samarbejde, de har, siger Leif, og af samme grund så er det også rigtig sjovt at lave. Her kommer en arie fra Otello, ikke i Leif Greipels kammerudgave, som vi desværre ikke har en optagelse af, men i versionen af Verdi.

0: En meget betagende stund fra Verdis opera Otello. Det her var Desdemonas bøn, sunget af den dansk-franske sopran Elsa Dreisig. Og Otello har man altså kunne høre tidligere i år på Kammeroperaen i Helsingør. Og Leif Greipe, som står bag musikken, han fortæller, at den næste opera, han kaster sig over, det er Puccinis opera Gianniskiki, som Kammeroperaen skal sætte op til november.
1: Mm, så går Leif sikkert i gang med arbejdet til september. Det er så vildt imponerende. Allan Jammer stiller det næste spørgsmål og skriver til os, hvorfor er der tre pedaler på nogle klaverer? Er den midterste til for at skille de to andre ad, som Victor Borge sagde? Eller er det for at signalere, at det klaver kører altså ikke med automatgear?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, vi nogensinde har fået spørgsmål om klaverpedaler i vores program. Det er sådan en lidt hemmelig side af klaveret. Det er ikke der, man som tilhører følger mest med. Mange kan godt lide at sidde et sted, hvor man kan se pianistens fingre, men hvor mange kigger egentlig på pianistens fødder. Det er sådan lidt den skjulte side af at spille klaver. Men brugen af pedaler, det er fuldstændig integreret i det, pianisten gør med klaveret. Ligesom man kører bil med både hænder og fødder, man spiller orgel med både hænder og fødder. Man kan ikke undvære pedalerne. Det kan man bare ikke. Det hænger sammen med det, fingrene laver. På de fleste almindelige klaverer og flyter, der er der to pedaler. Der er pedalen til højre. Den løfter klaverets dæmper op, så strengene klinger helt frit, så åbner klangen sig og bliver ved med at klinge, indtil man sænker dæmperne igen, eller indtil tonen efter lang tid dør ud af sig selv. Men som regel bruger man den pedal mere diskret, hvis en ganske kort at løfte dæmperne et øjeblik, så man kan forbinde tonerne i musikken og sådan glatte forbindelserne ud. Og af den grund så kalder man pedalen for legato-pedalen, fordi at spille legato, det betyder, at man forbinder tonerne uden hørbare overgange. Og det kan man blandt andet gøre ved at bruge højre pedalen. Og det er den pedal på et klaver, man bruger mest.
1: Så er der den venstre pedal. Den kalder man for dæmperpedalen. Og den ligger ligesom et slør hen over tonerne, så de ikke bliver så kraftige. Og det giver mulighed for at spille meget svagt på klaveret. Og så er der altså den mellemste pedal, som man ser på nogle flyler, ikke alle flyler, men nogen. Og det er lidt af en specialitet. Altså den her tredje pedal blev opfundet i midten af 1800-tallet, og den er meget raffineret. Den er en slags legato-pedal, ligesom den højre pedal, men den påvirker kun de toner, man specifikt vælger ud. Man kan for eksempel lade nogle dybe toner klinge i lang tid, mens de lyse toner derimod ikke smelter sammen. Og det er meget praktisk, hvis man for eksempel spiller en akkord i venstre hånd, som skal klinge længe, og mens man så i højre hånd spiller en melodi, som man helst ikke vil have, bliver sådan tværet ud og bliver til en grød af toner. Det kan man gøre med den tredje pedal, som man kalder for sostenuto-pedalen, fordi sostenuto betyder tilbageholdt.
0: Ja, det er en lidt hemmelig funktion, som altså kun findes på typisk dyre koncertflyler.
1: Ja.
0: Det er ikke noget, man har derhjemme på sit almindelige klaver. Det siger sig selv, at komponister ikke har skrevet klavermusik, som specifikt kræver tre pedaler, før de tre pedaler var blevet almindelige på flyler. Og det var de første i slutningen af 1800-tallet. Men fra da af, så var der også nye muligheder at kaste sig over, når man lavede klavermusik. I Debussy's klaverstykke, Den sunkne katedral fra 1910, der har man brug for alle tre pedaler, fordi ellers så bliver musikkens toner til en stor grød. Men takket være den her tredje pedal, så kan Debussy skille musikken ad i flere lag, så lagen står klart og rent ved siden af hinanden og giver sådan en enorm bredde til hans klange. Klaveret kommer til at lyde nærmest dobbelt så stort, når det er Debussy, der håndterer det på den her måde.

0: Stor klaverkunst af både af komponisten Claude Debussy i stykket Den sunkne katedral og af pianisten Konstantin Emelianov, som virkelig er sublimt dygtig her til at styre det store flygel og de tre pedaler, så klaveret vokser. Man kan høre alle de lag, der er i musikken, og hvert lag står meget klart og tydeligt, fordi han bruger den her hemmelige tredje pedal. Meget fornem musik er begge involveret her.
1: Ja, det var meget tydeligt, det der, den der tredje pedals brug, hvor han ligesom sætter nogle dybe akkorder an, og så ellers med den, og så spiller noget, en eller anden form for melodiværk ovenpå.
0: Præcis.
1: Nå, Niels Villefranche Andersen stiller det sidste spørgsmål her. I spørger om alt i denne omgang, og skriver til os, er The Beatles og især Paul McCartney påvirket af klassisk musik? Jeg hører nogle nyskabende idéer i Beatles-sangene, for eksempel The Fool on the Hill, Penny Lane og Yesterday. Derfor vil I lytte til The Fool on the Hill og fortælle, om jeg er helt galt afmarcheret.
0: Du er bestemt ikke galt afmarcheret, Niels, fordi noget af det, der gjorde Beatles til så original en gruppe, det var den her åbenhed og lyst efter at eksperimentere, blandt andet ved at bruge elementer fra klassisk musik. De lavede jo ikke The Beatles klassisk musik som sådan, men nogle gange er der klassiske elementer med i deres sange, og det er noget, de begynder på efter deres tidlige rock'n'roll-fase slutter. I 1966, efter 5-6 år på landevejen, så stopper de med at spille koncerter, og de går over til kun at arbejde i pladestudiet. Og det er her, de begynder at kaste sig over alle de her forskellige eksperimenter. Pladestudiet, det var The Beatles' store legeplads og krærerum.
1: Ja, der kommer et meget tydeligt skift i deres lydbillede på det tidspunkt.
0: Ja, de lægger altså nogle gange deres elektriske guitar helt væk, og så spiller musik på andre instrumenter. En af grundene var, at de lavede deres indspilninger i de her berømte pladestudier Abbey Road, som ligger i London, og det bliver brugt til klassiske optagelser, så derfor stod der tit i studierne klassiske instrumenter fremme, og dem kastede The Beatles bare over, fordi de nu stod der. Derfor hørte man lige pludselig Paul McCartney spille på et flygel og på et cembalo, og på et nummer spiller Ringo Starr pauker, fordi der stod et par pauker i studiet. Dem kunne man jo bruge til noget. Så de sædvanlige rock'n'roll instrumenter blev i ret stort omfang lagt væk, og så legede man ellers med de muligheder, som studierne havde.
1: Og så kom den her klassiske påvirkning, ikke mindst fra The Beatles' geniale producer George Martin. Altså hans betydning for det her rockorkester kan simpelthen ikke understreges nok. George Martin var musikalsk helt ud til fingerspidserne. Han havde absolut gehør og var klassisk uddannet musiker. Hans hovedinstrument var klaver. Han spillede også obo. Og så arbejdede han med The Beatles fra deres allerførste dag i studiet, og han har påvirket mange aspekter af The Beatles musik. Det var blandt andet ham, der kom med de klassiske input til musikken. Altså han foreslog, hvilke klassiske instrumenter, der kunne bruges i musikken, og han komponerede selv de sekvenser, der var med i numrene, og fandt de musikere, som skulle medvirke på indspilningerne. Det var for eksempel George Martin, der foreslog at tilføje en strygekvartet til den berømte sang Yesterday, og det var også ham, der lavede trompetsoloen i Penny Lane, et af de andre numre, du nævner, Niels, en solo i barokstil, der er med til at give nummeret altså sin helt finurlige karakter, som også er det, man faktisk sidder lidt tilbage med, når man har hørt nummeret, altså den her sjove trompetsolo.
0: Jeg sidder altid og glæder mig til trompetsoloen der, som kommer ind for højre. Paul McCartney havde set en tv-udsendelse med et barokorkester, hvor der var sådan en trompetsolo, og så gik han bare hen i studiet og sagde, det vil jeg også gerne have. Så lavede George Martin en trompetsolo og lagde den ind i musikken. Så et meget kreativt samarbejde, de havde, musikere og producer. Man kan faktisk sige, at The Beatles på deres studieplader arbejder med at orkestrere deres musik, ligesom en klassisk komponist gør, i modsætning til almindelige rockgrupper, der bare står med deres elgitar. Så The Beatles arbejder sig frem med instrumentationen for at få musikken til at få personlighed og originalitet. Og sangen The Fool on the Hill, som du nævner, Niels, det er et rigtig godt eksempel. Her bruger de mange forskellige akustiske instrumenter. Der er faktisk ikke et eneste rock'n'roll instrument med på det her nummer. I stedet så er der klaver. Der er to forskellige akustiske guitarer, en 6-strenget og en 12-strenget. Der er blokfløjte solo, spillet af Paul McCartney selv. Så er der to bas mundharmonikaer spillet af George Harrison og John Lennon, og så er der tre tværfløjter, som blev spillet af klassiske fløjtenister, som blev hentet ind fra nogle af de store symfoniorkestre i London. Og det, som tværfløjterne spiller, det er noget, George Martin har komponeret til musikken, efter at Paul McCartney havde fløjtet noget for ham, fordi Paul McCartney kan slet ikke noder, og kan altså ikke skrive en stemme ned, som nogle fløjtenister skal spille. Lad os nu høre The Fool on the Hill. Det er et vidunderligt nummer fra 1967. Og så prøv at høre det med ører efter alle de instrumenter, som er i spil her, og hvordan The Beatles arbejder ligesom klassiske komponister med at orkestrere deres musik, så der opstår den her store palet af klangfarver.

0: Vi bruger det jo tit, det udtryk om klassisk musik, altså genial musik. Det her, det er jo også genial i sin egen ret.
1: Det er genialitet. Udtryk på 3 minutter, altså ren musikalsk intuition. Nogle ting skal lige rundt om en producer blive rettet til, og ellers er det bare musikalsk fantasi, der flyder ud. Altså, de har haft en fest i de år, hvor de samarbejdede godt i studiet.
0: Jeg gad bare godt at være en flue på væggen i de her, nogle af de her sessions og optagelser. Bare se, hvordan... Ja, lige præcis. Bare, det var bare fantasi, der bare flød ud. Vi skal have trukket en vinder af ugens spørg om alt kop.
1: Det skal vi.
0: Vi har jo fået lavet de her kopper, hvor der står spørg om alt på, og som vi har fået lov til at give til... en person, der har fået et spørgsmål med her i programmet, ja, i hver udsendelse. Og jeg har skrevet sedler ned med navne på alle jer, der har fået et spørgsmål med i dag. Og den, der har vundet koppen, det er Allan Jarmer, der har stillet spørgsmålet med pedaler på flyler. Vi får sendt en kop afsted til dig.
1: Tillykke, Allan, og tak til alle jer, som skriver til vores program. Vi er klar igen i næste uge med flere spørgsmål og flere svar i Spørg om alt. Tak for i dag, siger Anne Termansen og Jens Cornelius, og skriv nu endelig til os på mailadressen mailomalt@dr.dk.

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: regerings planer for landbruget, for eksempel et landsdækkende sprøjteforbud, får landbrugets top til at sige fra. For forvirringen er total, lyder det fra Landbrug og Fødevare.
1: Vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Der er planer om, at de pensionister, der har mindst, skal have 1000 kroner mere om måneden. Hvem de er, eller hvor mange det er, står foreløbig hen i det uvisse. Men der er et klart bud fra Ældresagen.
2: Sørg for, at alle pensionister får det.
0: I Grønland er mange boligerne slidt ned og har været det længe. Men i det nye regeringsgrundlag bliver der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er tiltrængt, lyder det fra en af de lokale.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres.
0: Radioavisen er med sine 99 år stadig i fin form. Velkommen til middagsudgaven. Jeg hedder Nina Høgsberg. Det har været en hård uge for landbruget, efter at den nye regering er trådt til, og landbruget for første gang i 130 år står uden en minister på området. Og nu så Landbrug og Fødevare tvivl om den ambitiøse grønne trepartsaftale fra 2024, der skal omlægge dansk landbrug og natur, det skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, eksisterer den oprindelige aftale slet ikke længere.
1: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Og nu tager vi lige en tur tilbage til juni 2024 og et kig på den oprindelige aftale.
4: Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til det her doorstep.
5: Der var masser af brede smil, da aftalen først blev præsenteret.
6: Og jeg er både meget, meget stolt, og jeg er meget, meget glad.
1: Men jeg vil godt indrømme, at den aftale, vi har indgået her i dag, den er historisk.
7: Det synes jeg faktisk er enormt fantastisk, så tusind tak.
5: Bag aftalen står regeringen, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare. Og først og fremmest var målet at få lavet en CO2-afgift på landbruget.
7: Tænk så, at vi i det her lille land kan sætte os sammen og lave noget så skelsættende som en klimaafgift på landbrug.
5: Her var det daværende skatteminister, som senere blev minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus. Og aftalen har også flere mål, som drypvis skal indfries frem mod 2045. Der er for eksempel oprettet 23 lokale treparter. De skal planlægge, hvordan der omlægges landbrug til skov og vild natur. Med andre ord noget til Danmarks Naturfredningsforenings daværende præsident, Maria Rømert Gjerding.
6: Og det er fuldstændig helt og aldeles afgørende for alt det, som Danmarks Naturfredningsforening går op i.
5: Men der var selvfølgelig også noget til landmændene. En masse økonomisk støtte, blandt andet en fond på over 40 milliarder kroner til omstillingen.
1: Nu er det jo statskassen, der kommer med et meget, meget stort milliardbeløb og finansierer arealomlægningen.
5: Og så ender CO2-afgiften faktisk tilbage hos landmændene selv.
1: Landbruget til at investere i staldteknik og klimatiltag på årene.
5: Så for landbruget var det slet ikke så ringe en aftale endda.
1: Vi har fået rigtig mange gode ting med den her aftale, som kan udvikle vores erhverv ind i fremtiden.
0: Det var Nikolaj Rosler, der tog os igennem aftalen. Men siden er der ifølge Landbrug og Fødevare blevet lagt så mange nye politiske aftaler, krav og reguleringer ovenpå, at det oprindelige kompromis er forsvundet. Det handler blandt andet om et kommende nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
0: Men spørger man den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lever den oprindelige grønne trepart stadig i bedste velgående?
8: Hvad angår kvælstof, der har det været helt klart, at vi skulle have projekterne i den grønne trepart og de arealer ind, sådan så vi kunne lave den nye regulering af kvælstof. Det kommer vi til at gøre nu. Derfor kommer landmændene også til at høre fra mig allerede på den her side af sommerferien, så den nye regulering kan træde i kraft per 1. januar. Der følger vi tidsplanen. Hvad angår grundvandet, så var det også anført i den grønne trepart, at vi skulle passe endnu bedre på grundvandet. Og derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, der nu kommer yderligere initiativer i den retning. Men den grønne trepart betyder ikke, at regeringen ikke tillader sig derudover også have ambitioner for vores grundvand med et nationalt sprøjteforbud, som er helt afgørende for at sikre, at vi passer godt på danskernes drikkevand også i fremtiden.
0: Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Nu hører vi her ministeren for natur og dyrevelfærd sige, at der er masser af aktivitet ude i de lokale grønne treparter. Samtidig siger Landbrug og Fødevare, at landmændene ikke ved, hvad det er, de skal leve op til. Er Landbrug og Fødevare ved at lægge den her grønne trepart i graven?
9: Sådan ser jeg det bestemt ikke, fordi de bakker fortsat op om at fortsætte det arbejde med at lave de her naturprojekter, hvor marker skal omlægges til natur for at redde vores havmiljø blandt andet og sænke klimabelastningen. Men det er jo sådan, at sådan kompromiser, som den grønne trepart var, der er også nogle sure elementer for landbruget, og de sure elementer, de begynder at træde kraft nu, blandt andet hvor meget gødning landmændene må bruge. Og det er hensyn til at nå de her mål for naturen, selvom de her marker de bliver omlagt måske ikke i den hastighed, som det ellers vil kræve.
0: Hvorfor,
9: det rammer nu.
0: Hvorfor melder de så sådan ud nu?
9: Som jeg ser det, så er det et svar på, at vi har fået en ny regering, som lægger op til en mere hård linje over for landbruget på drikkevand og i forhold til dyrevelfærden hos griseproduktionen. Og her må Landbrug og Fødevare så også erkende, at hvis de ligesom skal have en legitimitet, altså de skal have opbakning fra deres egne medlemmer, så bliver de også nødt til at lægge en hård linje tilbage, eller så risikerer de simpelthen også et oprør på hjemmefronten.
0: Hvis det kommer så langt, at Landbrug og Fødevare trækker sig fra den aftale, der jo bliver kaldt historisk, hvilke konsekvenser kan det så få for den store naturomlægning?
9: Jamen, altså, det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
0: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
10: Hvilke pensionister er der tale om?
11: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
12: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
13: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
0: En stor del af boligerne i Grønland er præget af skimmelsvamp, manglende isolering og dårlig vedligeholdelse. Og sådan har det faktisk været i mange år. Men i det nye regeringsgrundlag er der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er mere end tiltrængt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
14: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
15: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der boligstandard, jo, det er det ikke.
0: Sagde Jan Fly, og inden da var det Karen Bistrup Nielsen og Johannes Sandgren. I 1987 overtog Grønland selv ansvaret for boligerne. Men problemerne med boligerne er så slemme, at flere af de omkring 23.000 boliger i Grønland slet ikke er til at bo i. Det fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
16: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Anders Heisel, vores reporter i Grønland. Hvor slidt er boligerne i Grønland?
17: Jamen, selvom der er masser af fine og velholdte huse her i Nuuk, hvor jeg er, så er det især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skaller kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år. Og selvom der faktisk er gang i renovering i nogle af de her blokke, så er der altså både i Nuuk og i resten af Grønland masser af nedslidte huse, som enten skal rives ned eller renoveres.
0: Og hvad er det for problemer, det fører til?
17: Jamen, når jeg snakker med folk her i Nuuk, som man også kan høre indslaget, så er der ligesom to ting, der går igen. At mange af dem har problemer med skimmelsvamp, og at det faktisk også er svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger i Nuuk er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder herop, så betyder det også, at hvis man skal ud og lege på det private marked, så er priserne ret høje.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det også helt rimeligt, at Danmark hjælper til. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
18: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Anders Heisel, du har talt med flere grønlændere, og vi hørte lige nogle af dem før. Hvad siger de så til at få penge fra Danmark?
17: Jamen, flere af dem, de synes, det er fedt og helt i orden, og faktisk også rimeligt, at Danmark hjælper med til at renovere og også bygge nye boliger, mens andre jo også jo siger, ikke så højt, men de siger det i hvert fald, at det jo faktisk burde have været Grønland selv, der skulle have renoveret og holdt de her boliger ved lige, når det nu er Grønlands ansvar. Grønland fik nogle penge med der i 87, men altså selv det har ikke været nok til, at i hvert fald Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, synes, at det er nok. Og det er også noget af det, som folk siger, at det faktisk er rimeligt, at Danmark kommer nu med en hjælpende hånd.
0: Og så til USA, hvor republikanerne og demokraterne de senere år forsøgte at sikre sig flere kongressæder ved at tegne valgkredse om i en række delstater. Fænomenet kaldes for gerrymandering, hvor valgkredsene bliver ændret for at give en partipolitisk fordel ved et valg. Det sker ofte ved at samle eller splitte bestemte vælgergrupper for at påvirke, hvem der vinder mandaterne. På den måde er en valgkreds netop blevet ændret i delstaten Tennessee.
19: Tennessee is Trump country.
20: De seneste år har budt på intense politiske og juridiske slagsmål om flere valgkredse i USA.
21: Todd Warner, running for the new ninth congressional.
20: Todd Warner stiller op i den nye valgkreds i Memphis, Tennessee, som ellers har haft et demokratisk flertal.
21: How you doing?
20: Efter en nylig højesteretsdom stemte delstatens republikanske flertal for at ændre valgkredsene i Tennessee til deres fordel.
21: We're trying to keep Memphis out of here.
20: Det lægges ikke skjul på agendaen, og med den nye valgkreds står republikanerne også til at vinde alle 9 sæder i repræsentanternes hus.
21: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
20: Både republikanske og demokratiske flertal har de seneste år ændret flere valgkredse til egen fordel i delstater som Texas, California, Virginia og Florida.
21: We redrew the lines based on party lines.
20: 200 km fra Ted Warner i byen Memphis ser Ramesh Akbari, der er medlem af senatet for demokraterne, helt anderledes på tingene.
22: It's something that makes you feel helpless and in complete disbelief.
20: Valgkredsen i Memphis har i årevis sikret demokraterne et sæde i repræsentanternes hus. Men kredsen er nu blevet opdelt og fordelt på flere valgkredse med republikansk flertal. Jerry Johnson er en del af Memphis' demokratiske flertal, og han føler sig snydt. Selvom demokraterne for første gang i årevis står til at tabe valget i den nye valgkreds ved midtvejsvalget til november, mener Ramesh Akbari, at det er det amerikanske demokrati, som er den helt store taber.
22: The concept to me of democracy is one vote, one person.
0: Selvom ændringer af valgkredse for at gavne sit eget parti fik sit tilnavn tilbage i 1812, så er det dengang stukket helt af, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
23: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som havde set på den sag. Der kommer byer i hele landet, der kan være kraftige, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det ligefrem blive til skybrud. Mellem 13 og 18 grader, lokalt lidt lunere, og vinden er svag til frisk fra syd, drejende til vest. Til gengæld så kan vi i aften og nat regne med, at der kun kommer enkelte byer. Peter Favre Løfald havde taktstokken og bestemte, hvad der skulle med i middagsradioavisen.
2: Torsdagskoncerten i P2.

Midtvejs på vor vandring gennem livet befandt jeg mig i mørke, dybe skove, forvildet fra den vej, jeg burde følge. Lad alt håb fare, I som træder herind. Lasciate ogni speranza.

0: Det bliver en voldsom aften. Musikken kommer til at bringe os i vildrede og lige lukke ned i helvede.
1: Es gibt kein entrinnender Hölle, so das bastante hier. Und auf dieser Reise spürt man, man merkt die Tragik, dass man hinaus will. Aber es geht nicht.
0: Nej, der er ingen vej ud af helvede, gør musikken os det helt klart. Og det er først, når vi kommer gennem skærsilden, at vi måske kan gøre os forhåbninger om at ende i paradis. Måske. Ja, velkommen til en rigtig hyggelig aften med Liszt's stort anlagte og meget sjældent spillet Dante-symfoni, baseret på Dante Alighieris Den Guddommelige Komedie. Med det er symfoniorkestret under den østrigske dirigent, du lige hørte tale her før, Manfred Honeck. Det er i koncertens anden del, at vi kommer til at vade rundt i helvede. Første del af koncerten er i en noget anden verden, nemlig med Beethovens første symfoni. Mit navn er Rie Kok, og vi sender som sædvanligt direkte torsdagskoncert fra koncerthuset, hvor folk er ved at myldre ind på pladser. Og Ole Bartolin Kilderik, du er med på bagscenen. Er du i himmel eller helvede?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at jeg er i himlen, for jeg står her med solo-harpenist Zachary Hatcher, og harpenister, de har det jo med at spille os helt op i himlen. Er det også det, der er dit job i aften, Zachary?
3: Det er det. Det er det. Konstant til himlen. I mange minutter, så ja.
2: Spiller du også andre steder i værket, eller er du kun himmel?
3: Nej, faktisk. Vi begynder lige forfra, så vi starter i helvede, og så fortsætter vi til himlen gennem purgatoriet. Eller, jeg ved ikke, for det.
2: Skærsilden.
3: Skærsilden, tak. Faktisk, jeg har to kadencer, sådan helt solo, øjeblikket i den første sats. Det er jeg meget glad for. Og så sidste sats bruger Liszt to harpe, som virkelig en nuage-agtigt, en farverpalet med drangekor, som er meget skøn. Jeg glæder mig.
2: Så det er en stor aften for harpe?
3: Ja, jeg arbejder ret meget. Og faktisk, det var kun efter første prøve, min anden harpist, Berit, har sagt til mig, ej, du er virkelig travlt. Det er jeg. Det er jeg bare.
2: Og der er også noget med dig og Liszt. Du har en privat historie, eller personlig historie med Franz Liszt.
3: Min oldemor har studeret med hans sidste to studerende. Så det er sådan en nærfamilie-connection, hvis man må sige forbindelse. Og jeg har selv studeret ret meget Liszt gennem årene, og vi har nogle partiturer derhjemme.
2: Ja, og det skal vi høre meget mere om i pausen, hvor jeg har et interview med dig igen. Men forløbig så må du i hvert fald have rigtig, rigtig god arbejdsløst, når du skal spille efter pausen, kan man sige. Tak skal du have, Zachary Hatcher.
3: Selv tak. God fornøjelse.

0: Ja, der var vi faktisk med harpen nede i helvede, for det her det var en lille bid af satsen, hvor man er i helvede, fra dagens generalprøve på Liszt's Dante Symfoni, altså med DR Symfoniorkestret under den østrigske den dirigent Manfred Honeck. De to værker i aften, Liszt's Dante Symfoni og den første symfoni af Beethoven, kunne man godt mene ligger et stykke fra hinanden. Men begge komponister var first movers, Ola, er det ikke det, man plejer at sige?
1: Jo, det hedder nu om dagen.
0: Ja, de var revolutionære i deres tilgang til musikken i deres samtid. Liszt var forud, da han begyndte på sine tonedigte eller symfoniske digte, og Beethoven var jo på alle ledere kanter meget sådan utilpasset i sin egen tid. Han var langt forud. Og det kommer vi til at høre i aften fra den allerførste takt i Beethovens første symfoni. Dirigenten Manfred Honeck fortalte mig her forleden, da jeg mødte ham, at bare den første akkord hos Beethoven, det er en mærkelig akkord. Det er en septim akkord. Sådan en akkord, man ellers aldrig på det tidspunkt indledte en symfoni med.
2: Schon der Anfang ist ein Septakkord. Damals galt doch die Regel, mit einem Septakkord kannst du keine Symphonie anfangen. Unmöglich. Er hat das gemacht. Mit der ersten Symphonie war er schon ein Revolutionär.
0: Ja, aftens dirigent Manfred Honeck fortæller altså om de her, flere af de her mærkelige ting, Beethoven gør i symfonien. Altså bare den her første akkord. Og Ole, vi sad jo og kiggede på partituret forleden, fordi vi havde begge to, da vi hørte den, så tænkte vi egentlig, det bare var sådan en, det man kalder en dominant akkord, der lige skal løses op til en tonika grundtonearten. Men det er faktisk en septim akkord.
1: Ja, så det er jo tonika, som får en septim på det, men så går det jo ikke til C-dur, men til F-dur fra starten, og så lige derefter så kommer der en D-dur 7 akkord, som så går til G-dur, så man er virkelig, altså man er virkelig rundt på gulvet tonalt, inden man så på et tidspunkt lander i C-dur.
0: Det er fantastisk at gøre det på det her tidspunkt år 1800, og det er man ikke vant til fra Haydn eller Mozart-tid. Og Beethoven gør jo meget for at være anderledes, fortæller Honeck mig også. Altså han indfører mange af de her accenter, sforzati, de her meget markerede noder, som gerne sådan bliver markeret på tværs af det, man forventer.

0: Er wollte immer alles anders machen. Und Sie werden in dieser Symphonie, auch jetzt bei unserer Aufführung, sehr viele Sforzati hören, die Beethoven geschrieben hat, aber Mozart nie geschrieben hätte. Er hat sehr viele Sforzati, sehr viele Akzente gemacht, die etwas störend finden. Also er wollte immer anders sein.
1: Manfred Honeck siger altså, at Beethoven vil gerne forstyrre os. Han laver noget usædvanligt. Det, der også er på papiret, sådan en almindelig sangbar andante-sats. Andante cantabile, står der. Det mener Honeck i virkeligheden, det er en minuet-sats i forklædning, altså en lille dansesats. Mens det, der så egentlig på papiret hedder en minuet, det i virkeligheden er en meget, meget hurtigere minuet, som på den måde bliver det, man kalder en scherzo. Altså, Beethoven leger hele tiden med vores forventninger.
0: Der zweite Satz ist zum Beispiel ja für mich gar kein langsamer Satz, sondern ist ja ein verdecktes Menuetto eigentlich, nicht? In drei, deswegen ist auch das Tempo gar nicht so langsam, wie das vielleicht üblich. Man sagt immer langsamer Satz im Deutschen, aber das ist eigentlich nicht richtig für diesen Satz. Es ist eigentlich ein verstecktes Menuetto und dadurch muss natürlich der wirkliche Scherzo-Satz noch schneller sein.
1: Og med det her, Ole, der lægger dirigenten jo op til, at han egentlig vil gøre noget revolutionerende anderledes. Nu har jeg siddet og lyttet på mange indspilninger, og også på generalprøven. Jeg ved ikke, om det bliver så anderledes endda, men han laver nogle lidt.
2: Ja, jo, altså man kan sige, han gør jo, hvad han kan, for ikke at træde på dem, der lige ligger helt frisk i graven, kan man sige, Mozart og Haydn. Men så prøver han at proppe sig selv så meget ind som muligt, og jeg synes, når man sidder over for det her orkester, så kan man virkelig godt mærke, at lydtrykket er helt anderledes. Det er, der er virkelig en B-tone i de her accenter, og også bare i volumen af den måde, han får alle orkesters instrumenter til at klinge enormt meget, så det er meget, meget kraftigere end de andres symfonier.
1: Ja. Der er fire satser i alt, og Ole, jeg tænker, vi også lige skal runde sidste satsen. Den holder jeg virkelig meget af.
2: Altså, det er jo næsten lidt dumt. Altså, han starter med sådan en fuldstændig staveplade, hvor han laver en skala op en tone ad gangen, men med nogle lidt sjove rytmer. Det er næsten som et barn, der sidder og leger på et klaver. Så lægger han en tone på hver gang. Og det er altså, jeg tænker, i år 1800, det har været vildt provokerende. Folk har følt sig virkelig på trøjet talt ned til, men på en sjov måde.
1: Altså, de kunne jo meget godt lide det, ikke?
2: Jo.
1: Altså, det var der i år 1800, hvor han fik den uropført.
2: Ja, og han lavede jo den her velgørenhedskoncert den 2. april. Hans første store, sådan rigtig offentlige koncert. Og så skal man huske, at når vi taler Beethoven og velgørenhedskoncerter, så er velgørenheden for ham selv. Det er for nødstedte komponister i ental Beethoven.
1: Noget af det, som nu er orkestret kommet ind, kan jeg lige sige, Ole, de sidder her alle sammen, og der er lignet op af musikere, men det er selvfølgelig i Beethovens størrelse. Vi er ikke oppe i Liszt-størrelsen endnu i aften. Symfonien, det kan godt være, at Manfred Honeck, han argumenterer for, hvorfor den er så særlig Beethovens med alle de her sforzanti, og jeg skal love for eksempel paukerne, kan jeg sidde og kigge på nu. Det er netop også et instrument, der er med til at understrege de her accenter. Men det er også en symfoni, som er i den her tradition med Haydn og Mozart. Den er ikke så lang. Den varer kun omkring 25 minutters tid.
2: Det er en klassisk symfoni. Altså, det er også fra Beethovens klassiske periode. Han havde jo tre perioder, den klassiske, den heroiske og den sene. Og det er fra hans klassiske periode.
1: Absolut. Man kan sige, at netop den heroiske periode der, hvor Eroica også kommer frem.
2: Og mange af hans berømteste værker.
1: Og mange af de store berømte værker. For eksempel Eroica, den er jo så lige pludselig dobbelt så lang i tid, ikke?
2: Jo. Så det er et helt andet format. Der breder sig ud på en helt anden måde end det her. Men han tager sin første skridt her. Det var også svært at komme i gang, når man kommer til en by, hvor der er nogen, der har skrevet strygkvartetter og symfonier. Så han holdt sig jo til at skrive klaverkoncerter og sonater og kammermusik i meget lang tid. Og så var det først, da han blev 30 år, som han jo nærmest var en gammel mand dengang, så satte han sig for at prøve at skrive en symfoni for første gang.
1: Netop. Og Beethoven var på det her tidspunkt også kendt som pianist og som en dygtig improvisator. Og nu kommer Manfred Honig ind på scenen foran DR Symfoniorkestret, og så vil jeg ønske vores lyttere god fornøjelse med Beethovens første symfoni.

0: Tænk engang er noget, der bare er en klassiker, som lyder tit og ofte på indspilninger i koncertsal, stadigvæk kan gribe mig, så jeg synes, det lyder, altså måske ikke spritnyt, men nyt, spændstigt, moderne. Det her, det var Beethovens første symfoni med DR Symfoniorkestret og med den østrigske dirigent Manfred Honeck i spidsen, som både fik noget klangfuldt og noget elegant Mozart frem undervejs, og så altså også gav den gas, synes jeg i hvert fald, med de her sforzati undervejs accenter. Hvad tænker du, Ole?
1: Jeg tænker, det gik rigtig stærkt.
0: Ja, det var nemlig også med fuld fart overfældet.
1: Ja, det er virkelig, det gik stærkt. Hold da op. Altså, Altså præcision han også altså, han har fået frem, og det der, synes det er sjovt, at den der staveplade sat til den sidste, at man spiller så dumt til at starte med, og så ekstremt virtuos lige bagefter. Det synes jeg var en virkelig fed detalje.
0: Så kører det nemlig løs. Ja, og nu rejser Manfred Honeck hele træblæsersektionen op, og nu også trompeter, pauker og horn. Og så følger resten af orkestret med, og det er i øvrigt Ludwig Gudim, der er koncertmester i aften. Det tror jeg ikke, jeg fik nævnt lige inden koncerten i hvert fald. Det er ham, der sidder på posten der i front. Manfred Honeck i spidsen for Beethovens første symfoni. Det var herligt. Altså, Beethoven, den kraft, der ligger i hans musik, den giver mig bare noget energi. Ja. Det er
1: som om det er sådan en... Det er sådan en pille nærmest, man tager, og så bliver hele ens krop bare sådan boblende. Altså sådan har jeg det i hvert fald, sådan en overstadighed nærmest musikalsk.
0: Fik han ikke også meget godt fat i de der accenter, ikke? Som bare virkelig gjorde, at man kom ud på kanten af stolen. Jo. Det var hans mål, Manfred Honeck, med det her. Med at få givet den nogle ekstra. Og jeg tænkte, nå ja, men plejer vi egentlig ikke også at høre det sådan? Men jeg synes faktisk, den kom ordentligt frem på... på beatet, så at sige.
1: Ja, og så synes jeg også, at det der med de der meget hurtige tempi, det gør faktisk også, at man lige hører det lidt på en ny måde, synes jeg. Altså bliver det ekstra, som du sagde, nyt eller friskt, eller anderledes i hvert fald.
0: Og det skete allerede fra anden satsen, som han satte en lille smule op, og så kom den der menuet, der så blev en scherzo-agtig.
1: Ja, det blev en rigtig meget en scherzo.
0: Det blev virkelig, den blev vredet og drejet og godt gang i paukerne, og så altså efter staveplade indledningen, så fik vi den godt op i fart sidste satsen, ja, finalen.
1: Og nu har jeg simpelthen fanget mig en...
0: En myg?
1: En myg, ja. Nej, jeg har fanget mig en fagotist.
0: Det er noget
1: fordi,
0: andet.
1: Ja, det er det, fordi at, nu har jeg Sebastian Stevenson til at stå her. Han står med et stort smil på. Er du lige så forpustet, som vi er?
2: Ja, men det var så sjovt. Altså, ja, vi bliver helt høje på det. Altså. Det er også fantastisk musik. Og det her hurtige tempi. Ja, man bliver helt, helt glad, ikke? Ja, ja.
1: Vi har lige stået og snakket om det. Det er simpelthen helt boblet ind i.
2: Ja. Men, og han virker også enormt tilfreds. Og jeg ved ikke, ja, den er livsglad i virkeligheden, den her musik. Ikke? Altså, sådan, ja.
1: Virkelig meget. Og hvad laver fagotten? Altså, nu ligger man jo tit også, tænker jeg, i radioen sådan mest mærke til de høje stryger og de høje træblæser. Hvad laver fagotten i den her symfoni, og når det går så stærkt?
2: Jamen, lige i den her Beethoven spil, det andet for godt, og det kan jeg virkelig godt lide, fordi man kan ligesom skubbe til hele træblæserne under det fra, ikke? Og det er så meget artikulerede toner, at man får en helt unik rolle på en eller anden måde, ikke? Man skal følge det andre, men man kan også tage føringen på en eller anden måde, uden at det stikker ud for mig, ikke? Det er en rigtig sjov stemme at spille, ja.
1: Så næsten som en jazzbassist, det er sådan noget walking bass eller sådan?
2: Jamen, jeg føler mig faktisk lidt sådan. Det kan være, at det engang bliver for meget, men vi hygger også for meget på scenen, ikke? Så.
1: Og så skal vi jo så til noget helt andet. 50 år frem i tiden kun, men jeg tænker noget helt andet musik også for dig at skulle spille her i Dante Symfonien af Liszt.
2: Ja, hvilken omvæltning, ikke? Ja. Jamen, den her symfoni er jo en ny bekendtskab. Den spilles jo meget sjældent, må man godt sige, ikke? Og vi ender med at virkelig godt kunne lide den her musik. Den er jo virkelig dyb og stor på alle mulige måder, og særligt i den anden sats, hvor træblæserne har så meget koral spil, sarte klange på den her måde. Ja, det sætter både ligesom den tekniske kundskab og vores samspil og vores tillid til hinanden på en eller anden måde, på sin spids, kan man sige, ikke? Den her musik, ja.
1: Så det er næsten kammermusik, fornemmer jeg på dig?
2: Ja, det er 100% kammermusik, ikke? Og man skal også tørre at overtage den der sarte stemning, ikke? Altså, at alle er med på det, ja. Ja, og det har vokset i løbet af ugen, må jeg sige. Ikke? Altså sådan, jeg håber, at man får det hele med første gang, og ellers må man høre gentagelse koncerten på søndag.
1: Ja. Ja, fordi det er jo altså, det er også noget musik, tænker, som lytterne heller ikke kender. Er det sådan, tænker du på, at du sidder og spiller fra helvede op i himlen, eller hvad tænker du på, når du spiller?
2: Altså når vi sidder på scenen, så tænker vi meget sådan teknisk her og nu, ikke? Altså det her sted, skal vi huske at være sammen med basserne, og det her sted, så er det, vi lyden begynder. Okay, og den her tone skal ikke være for høj. Altså det så bliver sådan noget, vi sidder og fokuserer. Men man kommer jo i en stemning af at spille sådan noget musik, ikke? Så særligt man går ud fra prøven, kan man føle sig lidt sådan... Jeg har måske blivet religiøs alligevel.
1: Det synes jeg var en dejlig slutkommentar, Sebastian Stevenson. En lille smule mere religiøs.
2: Ja, tak for det.
1: Tusind tak skal du have.

Det var så en lille bid boblende Beethoven. Jeg havde lyst til at blive lidt i Beethoven-humør. Jeg ved godt, Liszt venter på den anden side af pausen. Det her, det var Igor Levit i en lille hurtig sats fra en klaversonate i G-dur nummer 25. Og så kan jeg lige sige, at hvis du har lyst til at følge med sådan visuelt, så ligger der også nogle fotos på vores Facebook-side på P2, som Søren Krabbe har været ude at tage. Ja, altså både Beethoven og Liszt var jo sådan nogle virkelig klaverløver i deres samtid. Beethoven var en revolutionær i halen på den franske revolution, og Liszt der med store visioner i midten af 1800-tallet. Og han satte også nye bølger musikalsk i gang. Om godt 20 minutter gælder det altså Liszt stort anlagte Dante-symfoni fra midten af 1850'erne. Og det er en næsten time lang symfoni, hvor vi vandrer gennem helvede og skærsild for forhåbentlig at ende i paradis. Og jeg tror, vi ender i paradis, for jeg kan allerede nu skimte et drengekor, der er ved at tage pladser herinde i salen, og mund ikke, at det dukker op til sidst i symfonien. Det er en symfoni, der er bygget op over det over 700 år gamle mesterværk af Dante Alighieri, Den guddommelige komedie. Og allerede på første side af partituret har Liszt indskrevet ord fra Dantes store værk sammen med stemmerne. På første side er det med stemmerne til messingblæserne. Gennem mig går vejen til smertens by, står der. Per me si va nella città dolente.

0: Ja, gennem mig går vejen til smertens by. Dantes værk, den guddommelige komedie, det her over 700 år gamle værk, det rager jo altså op i europæisk identitetshistorie og har inspireret mange komponister gennem tiden. Det er et værk, der bygger bro mellem det antikke, kristendommen, det peger frem mod renæssancen og det europæiske moderne verdenssyn med mennesket i centrum, hvor individet gennemgår sådan en personlig udvikling med et moralsk ansvar, med fri vilje måske.
1: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt spændende, at nu skal vi jo også lige tænke, at vi skal dælendyme langt tilbage, altså i år 1300, det er altså virkelig længe siden. Han levede fra 1265 til 1321, Dante, og han var jo altså både digter og politiker, og politiker så meget, at han måtte drage i eksil de sidste 20 år i sit liv på grund af stridigheder i Firenze. Og Den guddommelige komedie, det er sådan en slags, jeg ved ikke, kan man næsten sige en smedeskrift eller sådan noget. Den er dedikeret til hans nye mæcen i Verona, og så er det sådan en slags hævntogt for alle dem, der stod i vejen for ham der i Firenze. Så de er simpelthen nævnt med navn og beskrivelse og præcis hvilken cirkel af helvede de havnede i.
0: Og man kan sige, når man læser lidt i det, jeg har ikke læst den hele. Jeg har læst noget af det, og jeg vil sige, at nogle af de der personer bliver man jo også lidt forvirret af, fordi de har en særlig kontekst. Men grundlæggende handler værket jo så også om sjælens frelse, udover at handle om død og helvede. Det er en dommedagsprædiken, men hvad sker der med sjælen efter døden? Og så følger vi den her rejse igennem de dødsriger, der er, altså helvede, skærsilden og paradis. Med hovedpersonen Dante, som farer vild i den mørke skov, som der står i de første sætninger, men for følgeskab af den antikke digter Virgil, som følger Dante igennem helvede og skærsild. Og tidligere her til aften, der kunne du faktisk i forjen høre lektor i retorik ved Københavns Universitet, Hanne Rohr, fortælle vores kollega Benedikte Granvig, hvordan Dante beskriver helvede og skærsild, og lad os gå tilbage til der omkring år 1300.

når han beskriver de her dødsriger, så er det meget grafisk. Helvede forstår af de her terrasser, ikke? Det er ligesom en trakt ned gennem jordkuglen, ikke? Og i midten nede i bunden sidder Lucifer med tre store sønner, som han gnaver på i munden, ikke? Og så Dante og Vergil, Vergil følger ham jo ned gennem helvede. Og så er der sådan en lang gang ud gennem den sydlige halvkugle, og dernede ligger der et bjerg, som er Skærsildsbjerget, Purgatoriebjerget, og det kommer de så opad.

man var jo enig om, at der fandtes noget, der hed purgatoriet. Men Dante skildrer det og giver det en, hvad skal man sige, en litterær udformning, som kommer til at præge senere litteratur og ikke mindst billedkunst. Så Dante er utrolig grafisk i sin måde at skrive på. Han er meget kortfattet egentlig, men han forstår ligesom at finde de rigtige ord og visualisere det her døde, de her dødsriger, ikke?

0: Så fik vi lidt af stemningen af Dantes egen tid med musik af Giovanni da Firenze, som levede samtidig med Dante. Og så fik vi altså også lidt beskrivelse fra lektor i retorik ved Københavns Universitet, Hanne Rohr, som fortalte til Benedikte Granvig her i foyeren i P2 lidt tidligere her på aften. Det her mesterværk fra Dantes hånd har fascineret i sin eftertid, lige siden mange. Og at Liszt kaster sig over sådan en sjælerejse, Ole, det er måske ikke så mærkeligt.
1: Nej, det er det jo ikke, fordi at den her rockstjerne-pianist, han havde jo altså også en meget religiøs side, og han blev senere det, man kalder abbé, altså sådan en slags næsten præst, sådan selvudnævnt præst, og blev mere og mere optaget af det spirituelle.
0: Og så i den her Dante-symfoni, der er han jo så altså optaget af Dantes univers, som handler om alle de måder, vi kan blive straffet på i helvede, og hvem der skal straffes, og hvem der skal straffe hårdest. Ole, det er ikke småting.
1: Nej, det er altså ikke småting. Der er, altså, og man kan sige, det er jo ikke måder at dø på, det er måder ikke at dø på. Fordi ja. det der er helvede, det er, at det bliver ved. Og det er sådan noget som for eksempel i den 6. ring at blive spærret inde i en brændende kiste til evig tid. Eller i den 7. ring, hvis man har begået vold mod nogen, så kan man få lov til at svømme rundt i kogende blod og selv blive kogt til evig tid. Og så er der den anden ring for de liderlige. Og det er der, hvor der er en evig orkan, der blæser omkring, og det bringer mig direkte videre til den mand, som jeg har fundet nu, nemlig vores soloslagtøjspiller Jakob Weber, fordi at du skal være vind i aften, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Der er en vindmaskine her, og det er jo lidt specielt, for det står faktisk ikke i partituret, men altså, jeg har ikke nogen noder på det, jeg skal spille, men det er omtalt omkring værket. Man ved, at Liszt havde skrevet det ind i sin forord, at der skal være vindmaskine, så det var noget, jeg snakkede med Honig om, og han var meget begejstret, da han hørte, at han vindmaskine. Hej, en vindmaskine! Jamen, så skal vi have den, og det, den optræder så, ja, The Winds of Hell, helvedes vinde, kommer et par gange i første sats, og det er, ja, det er fantastisk at spille på vindmaskinen. Ja, skal I lige høre den?
1: Ja, skal vi ikke lige høre den engang? Det var virkelig højt i radio.
2: Ja, det er også det er en stor vindmaskine. Men det er faktisk lidt svært at høre, når hele orkestret spiller. Det er sådan en effekt, der ligger hen. Der sker meget i orkestret sammen. Det er jo, der er gang i den helvede sats.
1: Ja, det er der. Hvordan er det ellers at spille helvede på slagtøj? Det tænker jeg må være lidt af en fest.
2: Det er det faktisk. Det er faktisk lige præcis en fest. Og det er jo det her, det, der er så sjovt ved det her værk. Det, som er et værk, der er jo problematisk på mange måder. Og ikke særlig opført og en af grundene til, at der er mange grunde til, det er lidt problematisk, men det er jo sådan tit i klassisk musik, så gemmer man det bedste til sidst, og slutter af med en ordentlig finale, hvor der er fuld knald på. Her er det omvendt. Man starter så at sige med alt det sjove. Jeg ved godt, det er helvede, men altså det er jo musikalsk, er det klart, det er der, der er gang i den. Det er sjovt, det er nemmere at være skurk, end det er at være renhjertet, især når man spiller slagtøj. Så der er en masse slagtøjslyde, der er tamtammer, meget visionært skrevet, og tidligt på den tid. Altså Liszt er meget spændende musikhistorisk skikkelse, og meget, meget visionær. Han er jo den skole sammen med Berlioz og Wagner og de her skikkelser, som gerne vil prøve noget nyt, og derfor så springer de rammerne tit, også med, når det kommer til slagtøj. Så der er et infernalsk larm, vil jeg sige, og man kan høre både ja, det, du vil sige, de forskellige helvedes cirkler, og der er også på tidspunkt en hel mængde af blasfemi, af nogle folk, der står og råber blasfemisk ting og sager og sådan noget. Det er meget hæftigt, men det er at to sæt pauker jo, store tom bækken og vindmaskinen, tamtammer, det er jo, det er voldsomt, men det er sjovt.
1: Så I får mindre og mindre at lave, går I hjem efterhånden?
2: Ja, det er lige før. Altså, det er, du har faktisk ret. Der er to pauker, men kun i første sats, kun i helvede. Så er der ikke mere at lave for resten af værket. Altså, skæresilden er jo svært musikalsk, fordi det er jo en skæresild, det er jo ligesom ligegyldigt det hele på en måde. Ikke? Nu, musikken er ret flot, det han har skrevet. Men det bliver mindre og mindre udfarende, musikken, og falder til ro. Så kommer der et fantastisk slut af paradisagtigt med drengekod og sådan noget. Der er faktisk, ikke, vi har ikke mere at sige, men der kommer faktisk nogle fantastiske svage bækkenslag, jeg spiller, som er sådan helt i det fjerne, og sådan noget lidt guddommeligt over det, men ellers har du faktisk ret, at vi udspiller vores rolle i helvede, og så må de finere til herre tage over efter det.
1: Det lyder som en dejlig aften, Jakob Weber. Tusind tak skal du have.
2: Vi glæder os. God fornøjelse.

0: Ja, så var der altså også gang her i vindmaskinen, Ole. På et instrument, som Liszt ønskede sig, men som altså ikke fandtes på det tidspunkt.
1: Ja, og der var jo andre ting, han ønskede sig, som ikke fandtes. For eksempel et biografskærm.
0: En biografskærm, den var der ikke i 1855. Nej, det var trist,
1: ja, han havde faktisk en prinsesse, som ville betale så meget, som det overhovedet kunne koste, at lave en kæmpe daguerreotypi, som det hed på det tidspunkt. Men det var simpelthen for svært.
0: Det er interessant. Han går jo hen og bliver svigerfar til Wagner, og jeg kommer jo i hvert fald til at tænke på det ord, man plejer at bruge om Wagner, nemlig at han havde idéerne om alt det her med gesamtkunstværk, ja. Hvor tekst, det visuelle, musikken, det sanselige, det var vel også parfumerne og det hele, skulle spille sammen.
1: Og det måske faktisk har startet ved Liszt, altså ved hans vilde idéer, som for eksempel den her. Altså tænk sig en opførelse i 1850 med kæmpe store projektioner skudt op på væggen af malerier, af det, alt det her helvede, folk revet i småstykker og en vindmaskine. Altså, det er ret hæftigt.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg turde gå til den koncert, faktisk.
1: Ej, og det tror jeg måske også, der var mange, der ville have haft det sådan dengang.
0: Jeg så en beskrivelse af, hvordan han har siddet og improviseret sin dantemusik også på et orgel i en tom kirke i Marseille, tror jeg det var. Altså, ja. Man kan se, hvordan han har... Ja, han kan iscenesætte sig selv, ikke? Også iscenesætte det helt store. Han skrev jo også en dantesonate. En klaviersonate. Den når vi ikke at spille i sin helhed. Men det er... Jeg har lige lyst til at spille starten af den, Ole. Det er også helvedes musik. Den står i D-mol, og den har død i ascendanten. Og her rager man altså også rundt i helvede i mørket og kan ikke rigtig slippe ud.

0: Ja, det her, det er starten af Liszt's Dante-sonate. Det er Bertrand Chamayou, der spiller. Og jeg kan altså ikke lade være med at sammenligne... Den er lidt senere end Dante-symfonien, men jeg kan ikke lade være med at sammenligne den lidt med Dante-symfonien. Der er undervejs det her sådan buld og brag, den lægger ud med. Og samtidig med, at der sker så meget, så er der også en følelse af, at det er stillestående. Formindskede akkorder eller djævleintervallet tritonus, det peger ikke rigtig nogen steder hen. Det bliver bare ved med at køre i ring. Og det med, at det er stillestående, eller det ikke peger ud væk, det bakker dirigenten i aften, Manfred Honeck, op om. Fordi i helvede er der livløst. Der er ingen vej ud. Og Liszt skildrer det. Det gør han med mange ting. Han laver sådan en march-fornemmelse undervejs, der går, det går lige lukket ned i helvede. Eller han gør det her med at bruge formindskede akkorder og djævleintervallet, som ikke peger nogen steder hen. Man føler sig simpelthen lukket inde i helvede, fortæller han.
1: Man har das Gefühl, es ist ein verminderter Akkord nach dem anderen. Also dieser Kampf, nicht hinaus zu können. Der Kampf, dort zu sein und das erleben zu müssen, dass man eben nicht einen Ort verlassen kann mehr. Auch wenn ich will. Ein Marsch, der in die Hölle geht. Ja, er geht nicht zurück. Es gibt keinen Weg, so wie Schubert dann mal gesagt hat. Es gibt einen Weg, der aber keiner mehr zurückgeht. Ja. Der Schlagzeuger auch, wenn das Damdam, die große Trommel, und beide Pauken, übrigens zwei Pauken hat er ja erwünscht, die große Trommel und das Tamtam. Wenn die ein Crescendo macht, man hat das Gefühl, wie wenn eine Tür zuschlägt. Es ist eigentlich eine Hollywood, ein Hollywood-Film, wo man, eigentlich ein Horrorfilm, würde ich so sagen, in einer Art und Weise. Und das hat er musikalisch in diesem Mitte des 19. Jahrhunderts wunderbar eigentlich darstellen können.
0: Ja, altså hvis jeg indimellem synes, at der er vel meget buller og brag over den her musik af Liszt, så er det også helt rigtigt, mener Honeck. Han siger jo altså, at det indimellem er som en Hollywood-gyserfilm bare fra midten af 1800-tallet, som du også sagde, Ole. Det var vel egentlig Liszts drøm på sin vis?
2: Ja, det tænker jeg. Jeg tænker, at han ville have haft en fest i Hollywood. og så er der den her pointe med det her, med det kromatiske og tritonus, det her med, at man aldrig kan slippe ud, fordi som jeg også sagde inde på scenen, da jeg snakkede med Jakob, det er jo sådan set ikke straffen i sig selv. Det er det, at det bliver ved. Det er det, der er straffen.
0: Det
2: er
0: lidelsen,
2: det, at det aldrig nogensinde lidelsen holder op.
0: Ja. Ja. Så er der heldigvis måske noget forløsning på vej. Fordi ja, så kommer vi ind i skærsilen.
2: Ja, det er jo sjovt. Jeg har altid syntes, at skærsilen var det værste sted, man kunne havne. Men her der er det faktisk et kæmpe skridt op af optimiststigen. Fordi i skærsilen kan man faktisk blive lutret for sine synder. Og derfor er musikken jo også slet ikke særlig helvedesagtig i den her skærsilsats.
0: Nej, og Honeck han siger altså, at i skærsilen der findes håbet om frelsen.
1: Und im zweiten Satz löst sich das ein bisschen auf. Es ist noch nicht endgültig da, aber es gibt ein bisschen mehr Ruhe und es gibt vor allem eine Sehnsucht auch. Und diese Sehnsucht hat er wunderbar in die Bläser gelegt und ganz einfache Noten gelegt. Oder wenn er die Harfe ein begleiten lässt in den Triolen der Pechos, dann spürt man, da ist etwas Himmlisches da. Da ist etwas sehr Sensitives, etwas, was wir natürlich nicht beschreiben können, ja, wie das im Himmel sein könnte oder so. Das ist eben, was Dante auch gemeint hat, ein Ort des Verlassens, aber ein Ort der Hoffnung auch.
0: Ja, fortæller Manfred Honeck om ansatsen Purgatorio, altså skærsilden. Ole, du kom næsten i himlen lidt tidligere i dag.
2: Ja, det gjorde jeg, fordi at, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været lidt svært at finde nogle orkestermusikere, der er sådan helt pjattet med Liszt, fordi han er jo ikke en orkesterkomponist som sådan. Men jeg fandt jo vores soloharpanist Zachary Hatcher, og han har altså en helt særlig historie med Liszt, som jeg vil nok sige måske skulle rydde nyhedsfladerne og skabe gule bjælker, nu er vi færdige med alt det her valgpjat.

0: Ja, for nu sidder jeg her på scenen inden koncerten i dag med soloharpenist Zachary Hatcher, som har et meget specielt forhold til lige præcis Franz Liszt. Hvad er det, det er med dig og Franz?
1: Jeg har altid været helt forelsket i sit musik, og det er også min familie, jeg kommer fra Ungarn. Og min mormors mor, jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk, har studeret med hans, han kaldte hende sit klavierdatter, Sophie Minter i Budapest. Og vi har faktisk derhjemme i New Jersey, mærkeligt sted at have det, men de fleste af hans originale partiturerne fra 1800-tallet.
0: Altså de rigtige Franz Liszt klavernoder?
1: Ja, og alle hans studerendes skrift på, om hvordan man skal øve det, etc. Så vi har masse af det derhjemme, ja.
0: Wow. Okay, så det er virkelig first hand knowledge, det her. Har han så betydet noget særligt for dig, Franz Liszt, i din sådan, musikerkarriere?
1: Det var altid musik, jeg elskede. Det er meget smukt. Nogle af det er meget smukt. Noget af det er måske lidt uinteressant på grund af virtuositet, og ikke mere end det. Men for mig, jeg har lært ret meget af Franz Liszt. Han var forelsket i harpen. Også, og det er fantastisk for os, fordi vi spiller ret meget af hans repertoire på harpen. Libustraum, In Un Sospiro, Nattergalen, etc. Og han har studeret harpen i noget måneder, men han opgav bare, fordi pedalsystemet på den moderne harpe var for kompliceret for ham. Så det er også noget, jeg elsker virkelig.
0: Ja, det er da meget fedt at kunne sige, det var for svært til Liszt, desværre.
1: Ja, præcis, præcis.
0: Men har du så også nogle sådan, førstehånds beretninger om, at han var en meget excentrisk person?
1: Han var en, han har sagt masse løgn i sit liv, og han var forelsket i sig, og det var meget klart, når man studerer ham som person nu, ikke kun som musiker. For eksempel, han havde noget fantasy-historie om Beethoven, hvor han har mødt Beethoven og sagt, at Beethoven har krammet ham og sagt, at du er den nye største talent. Men faktisk, de har aldrig virkelig mødt hinanden, og Beethoven kunne desværre ikke høre ham spille, hvis han har hørt ham spille. Der er så mange forskellige slags mærkelige punkter med Liszt.
0: Men hvordan bruger han så harpen her i Dante-symfonien? Fordi jeg tænker, sådan som jeg hører det, så er det dig, der er himlen, der hvor vi skal op.
1: Ja, himlen og også helvede lidt. Også jeg har faktisk sådan flere harpesolos i den første sats. Det er meget dramatisk, og jeg tror, at Liszt han var mega god venner med Richard Wagner, og de har begge så forstået, hvordan harpe kan fungere som en orkestertekstur. Og det er ikke det eneste sted i dette værk, hvor harpen kan ikke høres. Okay. Alt kan høres.
0: Ja. Det er meget solistisk.
1: Ja, det var lidt en overraskelse for mig. Så, men det er også en meget en stort ansvarlighed, man har i dette værk. Fordi det er jo denne grænse, om når vi går fra purgatoriet til himlen.
0: Ja, for skærsilden hedder det på dansk.
1: Skærsilden, ja. Tak. Så det er en stort rolle. Men min anden harpenist, Berit Spilling, har sagt, ej, du har det meget travlt i den her uge. Fordi hun spiller kun til allersidst, når man har brug for masse engler. Så vi har to harper til sidst. Okay. Men ja, vi begynder lige forfra, og så har jeg nogle steder, hvor der ikke nogen i orkestret, der spiller, det er kun mig. Og så kommer det bid for bid, det bygges op indtil den fantastiske B major til sidst.
0: Okay. Og du har så ikke spillet det før, for simpelthen?
1: Nej, jeg vidste ikke, at det eksisterer, faktisk. Det er ikke så tit, det er nogle gange, vi spiller de to klavierkoncerter, der kommer som hver anden år. Og jeg har også spillet 1000 år siden Les Préludes, og det var hans første tonedigt. Det var ham, der invented tonedigtsstil. Og det er en meget sjov harpepartitur. Men den her, jeg vidste slet ikke, at der er noget at spille fra ham,
0: så. Men det er der, så skal vi ikke lige prøve at høre lidt af himlen her, Zach?
1: Ja.

0: Ja, Ole, så endte vi jo med soloharpenist Zachary Hatcher i himlen, skal jeg lige love for. Og så med altså den her breaking news om, at han har noder liggende fra oldemor, der har gået hos Liszt og var Liszts yndlingselev. Hold da op!
1: Ja, det, jeg tror nok, det var, at oldemoren gik hos Liszts yndlingselev, men det er tæt nok på, synes jeg. Det er, altså for en dreng, der kommer fra Kolding og begynder at spille klavier på sådan en lille hakkebræt og sådan noget, så er det meget imponerende, det her.
0: Hold da op! Og jeg kan sige, at i himlen kommer vi altså også med Københavns Drengekor, der har taget plads oppe på det, som vi kalder korpladserne. Og orkestret har taget plads, og Ludvig Gudim stemmer orkestret nu til Dante-symfonien af Liszt. Ja. Den får vi nu. Og der fik vi jo altså ikke en tredje sats på med himlen, man får bare lige et magnifikat, der kigger ind til sidst, som en drøm.
1: Og det var jo fordi, at han faktisk ville have lavet den her sats, som skulle beskrive himlen, men så sagde hans kommende svigersøn, som han allerede var rigtig gode venner med, Richard Wagner, han sagde, at det kan man ikke. Man kan simpelthen ikke beskrive himlen i musik. Det må man ikke. Det er blasfemisk.
0: Tabu.
1: Ja, og så lød han være med det. Og det gør jo så, altså, som Jakob Weber han også sagde, at det her, det er et lidt spøjst værk. Det er et lidt problematisk værk på nogle punkter. Og det er nok måske, fordi den mangler en reel sidste sats, som var planlagt. Og så endte han med det her med, i stedet for at lave en fuld korsats, så lavede han en damekor eller drengekorsats, som jo så altså sidder på scenen i rigtig, rigtig lang tid, de her drenge, som jeg for øvrigt havde myldrende ud i ryggen lige før. Det var helt fantastisk at vende mig rundt, og så var hele elevatoren fyldt med små drenge i matrostøj. Det var ret vidunderligt.
0: Ja. Og i øvrigt så har man Manfred Honeck så valgt imellem to slutninger, som Liszt lavede, så der har jo nok været noget tvivl omkring den her slutning.
1: Ja, det var jo også Wagner, der sagde, at man kan simpelthen ikke slutte himlen med en kæmpe stor akkord. Og så lavede han ligesom en svag slutning også, og så kan man vælge nu, om man vil spille den ene eller den anden.
0: Den æteriske slutning får vi, men først buller og brag i helvede. Derefter skal jeg se en, der ender med det her glimt af himlen. Manfred Honeck i spidsen for DR Symfoniorkestret og Københavns Drengekor i Dante-symfonien af Franz Liszt.

0: Det var da næsten sådan en religiøs stemning, der bredte sig her til sidst. Manfred Honeck, han holdt slutakkorden i rummet, efter klangen egentlig var død ud, så holdt han den bare, og publikum end ikke et host var der. Og det var ovenpå et glimt af himlen sammen med Københavns Drengekor og DR Symfoniorkestret under Manfred Honeck i Franz Liszt Dante Symfoni. Noget af en vandring, vi har været på fra helvede over skærsilden, og så altså de sidste 10 minutters tid er vi i... Er det ikke et glimt af himlen, vi får der?
1: Det synes jeg, det er en meget høj grad, det er. Det er ikke en himmelsats, for det måtte den ikke hedde. Han turde ikke skrive om himlen så direkte, men jeg føler mig der lidt i himlen.
0: Altså jeg synes, som sagt, det var sådan næsten en svævende stemning, der var her til sidst. Ja. Hvor folk spontant har rejst sig op, og Manfred Honeck har rejst orkestret. Men det var, jeg ved ikke, om du havde den følelse, men her i salen, da det første klap kom, det var næsten, så det gjorde ondt.
1: Ja, det var sådan helt au. Det var et meget højt klap.
0: Ja, det var en, der havde besluttet sig for, nu skal der klappes.
1: Ja, så det havde det også lidt til. Kunne man starte lidt mere, lidt pianissimo-klap måske.
0: Ja, nu kommer Carsten Seier Hansen ind, som er chef eller dirigent for Københavns Drengekor, der her får det. Og nu vinker de loversødt i matrostøjet. De står og vinker til publikum og får det her ekstra bifald.
1: Ja, det har de også fortjent.
0: Det har de fortjent. Det er sin sag at sidde der i 40 minutter helt stille foran publikum. Ja. Og ikke måtte røre kroppen, ikke måtte lave noget med stemmen. Og bare sidde og vente på, at man skal synge skyhøjt der til sidst. Ja. Carsten Seier Hansen tager Manfred Honeck i sit bukker sammen, tager hinanden i hænderne. Ja, det er noget, og det står så sart, ikke? Ja,
1: det er virkelig, altså, som du siger det med, at man må ikke lige prøve stemmen af, altså, det skal bare komme ind, og så skal det bare være rent, og uden krummelure på stemmen.
0: Uden mislyd.
1: Ja, ja, det er virkelig noget.
0: Ja. Og så fik vi den hørt. Den har altså ikke lyttet, så vidt jeg forstår, siden 2002 med DR Symfoniorkestret denne symfoni. Og nu klapper orkestret af Manfred Honeck, der er kommet ind og bukker for orkestret og beder dem om at rejse sig igen. Men i 2002, det er altså 24 år siden, så vidt jeg kan regne ud. Folk står faktisk næsten og hopper her, kan jeg se, på balkonen. Men jeg synes, vi snakker om, der var to forskellige slutninger. En, der er mere pompøs. Og så denne her, som ender mere æterisk.
1: Ja, det må være den rigtige, den
0: det
1: her.
0: Det må være den rigtige.
1: Ja, det,
0: og
1: jeg føles tror
0: også, det føles meget rigtigt, og jeg tror også, det er den, man oftest vælger.
1: Det tror jeg også.
0: Og nu var det Ulla Milman, som han rejste, og Christine Vestergaard, solooboist, og så Johnny Taché med sine klarinetkollegaer. Han giver den straks videre. Og Sebastian Stevenson på fagot, solofagot, og også Svend Buller på engelsk horn. Der er nogle store solo.
1: Der er nogle kæmpe solo med
0: kæmpe
1: harpe,
0: solo,
1: faktisk.
0: Ja, og også med harpe. Og så ja. Med Søren Elbo på basklarinet. Den er også stor.
1: Ja.
0: Og så, ja. Sådan er vi rundt i hele orkestret nærmest med alle de præstationer. Nu er det oppe i messingen, at der bliver rejst folk. Både lidt solo og grupper. Og så er der altså to paukister på i dag. Ligesom der er to harpenister på. Det er faktisk Zachary Hatcher, der rejser sig op lige netop i dette øjeblik.
1: Ja, det kunne man høre.
0: Der var i hvert fald også bifald der. Men to paukesæt, det kunne man også høre undervejs. Og alle tutti, der rejser sig her. Også Københavns Drengekor. Og ind igen med Carsten Seier Hansen, dirigent for Københavns Drengekor, der altså har indstuderet koret her, inden Manfred Honeck kom i løbet af ugen. Eller her i den her uge. Og ekstra bifald til Drengekoret i det blå matrostøj. Jeg ved heller ikke, om jeg fik sagt, det tror jeg ikke, at det var Su Kyung Hong, der spillede den cello solo, der knyttede sig til Drengekoret, da de kom ind. Og så var det altså Ludwig Gudim, der har været koncertmester i aften.
1: Han gav den altså også virkelig gas, kunne jeg se derfra, hvor jeg sad. Specielt slutningen af første sassen, hold op.
0: Der sad vi og snakker om.
1: Jeg kan fange en dirigent her.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Jeg har også lige lyst til at nævne i hvert fald, at det var David Bendix Nielsen på orgel, som også var. Kan du fange det igen?
1: Jamen, det tror jeg, det lykkedes mig.
0: Ej, fantastisk.
1: Hello, maestro.
2: Hello. thank you so much for this amazing concert. I would like to ask you, what state of mind are you in after this ascension to heaven from hell?
3: Well, actually, it is a journey. Like Dante has intended to do, it's musically from Liszt, in marvelous way concepted. You have to be in a story, you have to understand how it could feel in the hell, you know, how it could feel in a purgatorio. But very important, this is for me the most emotional moment, actually, how it could be in the heaven. This Magnificat in the end, and with this wonderful voice, it's actually fantastic. The conception is great. It's a symphonic poem, but what a great, great spirit there you feel. You feel the danger, you feel the drama, you feel somehow uncertainness, but you always feel hope, and you always pray for peace and pray for something else which we cannot describe, you know. And the Magnificat used on purpose, I think, you know, to always this eye to God. And that's what I think what Maria has also, when she heard these sentences, this is exactly what it could not be differently musically, you know, to feel, to be lifted somewhere else in the heaven together with this God.
2: And it's not new music, but somehow it's fresh, right? It sounds very fresh to the ear.
3: Absolutely, because it's also very unusual. It is not Wagnerian, but it's also not Beethoven. You know, so it's in the middle, and he Liszt found his own language, actually. You know? So it's somehow moments harmonically where you think you're surprised. You know, how is it, right or not? Or this is wrong? Or so it's, but it's all on purpose. All on purpose, yeah. Especially in the first movement in Inferno. This is the kids around me now.
1: Nu har vi alle drengene, der lige kommer omkring her. De skal lige high five, de kendte den lidt.
3: Yeah, bravo. Yeah, and then so it is beautiful to have this kind of journey nowadays. A piece which was I heard the first time performed in Copenhagen, and very seldom also performed in Germany or in Austria. So it's good to revive this piece and let people hear what Liszt, this great composer, has intended to do.
2: So you're becoming a champion of this particular piece.
3: Well, I would not say champion. So, in a sense that I offered that to the Danish Radio Orchestra, and they were very willing to and happy to take it, and they trusted me also that that this could be done here, and I'm very thankful because pieces which are very seldom done, sometimes there is a purpose, but sometimes it's also something where you cannot describe why. Didn't they appear more on the program? And this is one of these pieces. I think it is a great piece. But you have to be very careful how to interpret it, how the tempi, how it is meant to be, and how it is played. And this marvelous orchestra can do this wonderfully, you know, all the soli and playing together. It's amazing.
2: And we have to touch just very lightly on Beethoven as well. It felt like there was an immense chemistry between you and the orchestra with these very rapid tempi and the precision. Has it been a really good week? We heard it like that out here.
3: Absolutely. It was wonderful to work with this musician. They are so inspiring, and they are fantastic musicians technically and also musically. And what I really like, they want to play always the best. They have a spirit of give the best what you can, and that's enjoyed it very much. And Beethoven's First Symphony, as light as it is, it's very difficult to play. It's not easy to play, and then technically not easy to play. And I must say, it's wonderful how they could take also these stories behind this symphony and everything what Beethoven intended to come out of the world of Haydn and Mozart. This is very important to know, even if his first symphony, what you think, it might be like a Haydn and Mozart, but it is already Beethoven. There is things in it. You know, well, you can see this, he refers it to the Fifth Symphony already, to the Third Symphony, to the Seventh Symphony, a lot of places where you feel already what's coming next and after this First Symphony. And the orchestra is marvelous. I must say I'm very happy with these fantastic musicians.
2: And so are we, Manfred Honeck. Thank you so much for this amazing concert. Thank you.
3: Thank you, and all the best for everybody. Thank you.
0: Så fik vi lige en hilsen med fra Manfred Honeck. Han kunne da være fortsat en rumtid endnu, tror jeg, kære Ole. Ja, han så glad ud. Det har været en god uge, og han var glad for, at musikerne var så meget med på Beethoven og hans tempi og alt det, han indførte. Og så altså også i Liszt, hvor han mener, at Liszt har altså sit helt eget tonesprog. Og i, ja, mellem Beethoven og Wagner, som han sagde på en eller anden måde. Ja. Og så
2: det med, at man godt kan blive lidt i tvivl om, er det rigtigt, det vi laver?
0: Er det virkelig rigtigt? Er harmonierne virkelig sådan her? Ja. Men det er med vilje. Ja. Og derudover så var han altså, jeg kunne mærke, da du først fik fat i ham, der var han lidt i himlen.
2: Ja,
0: stadigvæk.
2: Ja. Rolig og sådan fattet. Og han havde nogle, det kunne I så ikke høre, men han havde nogle utrolig rolige og dybe øjne. Altså virkelig sådan, han kiggede virkelig intenst på mig. Det var faktisk lidt af en oplevelse herude.
0: Og så kom alle gutterne fra
2: Københavns. Og så kom hele drengekoret.
0: Og skulle give ham high five.
2: Ja, det var også
0: meget, meget rørende. Ja. Ved du hvad, tusind tak for i aften. Jeg skal til at runde af. Det var Morten Mogensen og Mikkel Nymand, der stod for musikproduktionen. Søren Krabbe har stået for billeder, der ligger på Facebook, og for at alt kom ud i æteren. Ole, nogle fantastiske interviews, vi fik undervejs. Du lavede Ole Bartolin Kilderik. Tak for det.
2: Selv tak, Rie.
0: Og jeg hedder Rie Koch. Jeg har ikke så meget tilbage her på programmet, men jeg tænker, at vi skal høre en lille smule Beethoven til sidst. Så jeg tænkte, hvorfor ikke lade Igor Levit spille her lidt fra en klaversonate, nummer 18 i S-dur.

Ingen tvivl om det, Beethoven. Her var det Igor Levit i lidt fra klaversonaten opus 31 nummer 3, den i S-duren, den der også har nummer 18. Jeg hedder Rie Koch, som sagt, og jeg har lidt tid endnu frem til natsværmeren. Og jeg ved ikke, hvis du på nogen måde lytter til DR's musikkanaler, så har du nok bemærket, at vi har et top 100 tema. Og derfor frem til klokken 22, så spiller jeg nogle af de hits, som er med på den liste, som man kan stemme på nu. For eksempel Carl Nielsens Espansiva.

Anden satsen fra Carl Nielsens Espansiva symfoni, symfoni nummer 3, en udgave med DR Symfoniorkestret under Fabio Luisi, og med de to menneskestemmer, der dukker op til sidst, Fatma Said, sopranen, og baritonen Palle Knudsen. Og Espansiva, Carl Nielsens mesterværk, er kommet med på listen over, ja, primært sange ellers, som vi her fra P2 har indstillet til top 100-listen her i DR. Og lige nu er det jo altså jer lytter, der afgør, hvilken dansk musik, der skal lande på denne her liste. Afstemningen er åben, og det er den helt indtil søndag kl. 14. Så gå ind på DR.dk eller på DR's nyhedsapp. Der kan man stemme på i alt 5 titler ud af de 400, der ligger der. Så kan du også følge med, når det så er afgjort, kan du følge med i næste uge i vores top 100 udsendelser, hvilke der er gået videre. Og jeg fortsætter her nu med flere af Carl Nielsens værker, der er indstillet. Udover Espansiva-symfonien, så er Carl Nielsens største hit også med, nemlig det hit, han skrev i 1905, som han selv blev lidt træt af, fordi alle forbandt hans navn med den sang. Alle ville høre den hele tiden, og han ville måske i virkeligheden hellere have lidt fokus på sine symfonier. Men det var Jens Weimann, de ville have.

Det var så en lidt alternativ version af Jens Weimann. Carl Nielsens musik var med, men Jeppe Aakjærs ord var ikke. Til gengæld var det Carl Nielsen-kvintetten i et arrangement af Philip Faber. Carl Nielsen er repræsenteret på den her indstilling til Top 100 med flere sange. Blandt andet hans smukke sang til Bergstedts tekst om solen, der er så rød, mor.

Ja, det var Philip Faber i spidsen for DR-pigekoret i Carl Nielsen og Harald Bergstedts Solen er så rød, mor. Og nu lakker det mod enden i P2-koncerten, og Solen er så rød, mor. Det passer jo rigtig godt til sådan en aften, der går på held. Men jeg tager nu lige et lille greb ned i bunken, der er indstillet her til DR's top 100, og hvor det altså er stadig er muligt at stemme om, hvilke der skal med på den der top 100. Det kan man på DR.dk eller i DR's app. Der kan man gå ind og vælge fem ud, man synes skal gå videre ud af de 400, der ligger der. Og jeg valgte altså lige at tage en ekstra sang med, ligesom der også er håb forude, forhåbentlig så er der jo også en morgen, der venter.

Det var Niels W. Gades elverskud, vi fik morgensangen fra I Østen stiger solen op. Med Frans Rasmussen i spidsen for Kantonekoret og Collegium Musicum. Musik, der altså er indstillet til den her top 100, der løber af stablen i den kommende tid, og hvor det altså er muligt at gå ind og stemme i DR's app eller på DR.dk, vælge fem ud, man synes skal gå videre til den her top 100-liste. Niels W. Gade er altså med. Jeg hedder Rie Koch, jeg er ikke mere på programmet denne aften, og vil ønske alle en rigtig god nat, frem til det bliver morgen igen.

0: Der er dømt trælse meldinger fra højtaleranlæggene på flere togstationer resten af eftermiddagen. En nedrevet køreledning ved Sorø giver nemlig forlænget rejsetid mellem landsdelene. Og derudover, Rikke Stockholm, så holder togene også helt stille mellem Slagelse og Ringsted stationer, hvor du er lige nu.
1: Ja, jeg står ved Ringsted station, og der vil jeg sige, der er det tydeligt, at der er problemer med togene, fordi der står altså flere hundrede mennesker foran togstationen her, hvor busserne holder ind. Og man kan se, der er altså begyndt at komme nogle togbusser, men det kræver altså mere end både en, to og tre busser for at få alle de her mennesker med. Og folk har altså oppakning, man kan se, de har været på weekend, så det kræver altså, de også har pakket noget tålmodighed i de her kufferter, fordi der er altså ingen tog mellem Slagelse og Ringsted, og udsigten, den kan altså også være lang. Banedanmark, de siger, at de er på vej ud til stedet og undersøge det. Måske er de allerede kommet frem, og så skal den her nedrede køreledning altså også fikses, før at man kan komme op på normal drift igen. De mener, at de kan melde noget mere præcis ud om, at hvornår at alt er klar igen, men det kan de altså først om en time.
0: Lød det fra Ringsted station. Tak for det, Rikke Stockholm. Når landbrug og fødevarer sår tvivl ved, om den grønne trepart er død, så bør de overveje, hvordan interesseorganisationen kan få mest indflydelse. Det mener Niels Christian Selkau Mark, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Fareskov Kommune i Østjylland. Landbrugets formand har kritiseret den nye regering for, at der er ændret for mange ting på den oprindelige aftale om den grønne trepart i 2024, til at den nærmest ikke eksisterer mere. Og byrådspolitikeren Niels Christian Selkau Mark forstår frustrationen, men mener også, at det er en lidt vild udmelding.
2: Jeg synes jo, at Landbrug Fødevare, de skal tænke over, hvor de har mulighed for at få mest indflydelse, om det er ved at være med i en aftale eller ude. Og så som jeg ser det, altså grøn trepart, det er en opgave for en generation, ikke for et enkelt hver år. Jeg tror ikke, det er en opgave, der går væk.
0: Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget, tiltag som landbruget altså har kritiseret. En russisk drone har ramt et depot med nuklear brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine, det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Og så har vi en dag med en del byer, der kan være kraftige med torden, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland er der lokale skybrudsvarsler også.
3: Klassisk mix på P2.

Flyvende fra start her i selskab med Lars Erik Larssons pastorale suite. Spillet af CBC Vancouver Orkester under ledelse af Mario Bernardi. Og så kan jeg, Frederik Korfix, ellers byde rigtig hjertelig velkommen til Klassisk Mix her på B2. Radioens svar på bland selvslik, hvor der er lidt af det sure, lidt af det søde, lidt af det, der er svært at have inde i munden, og lidt af det, der glider ned som en leg.

Med det ene ben står vi på en middelalderborg fra 1100-tallet. Med det andet ben, jamen der står vi midt i introen til en serie på Netflix eller noget den dur. Der er noget oldgammelt, men alligevel også postmoderne over tonerne her for guitaristen William Lovelady. Nummeret hedder The White Stone og blev her spillet af Peter Oldrup. William Lovelady, som altså har samarbejdet med et hav af mennesker, har fået musik fra hele verden ind under huden. Han har for eksempel lavet et samarbejde med Art Garfunkel. Kan du huske ham fra Simon & Garfunkel? Og så har han også været nede og spille musik sammen med Huma Sakela, den sydafrikanske trompetist.

I et langstilket glas serverede en perlende forårsfrisk aperitivo på marmorbordet i modlys. Johann Friedrich Fasch har skrevet den her overture i D-dur, der her blev spillet af kammerorkestret Zefiro Ensemble. Og så skal vi være i selskab med Hollandfilharmonikerne, der spiller overturen til Wagners Tannhäuser. Det her, det er musikkens svar på Eichbein mit Sauerkraut und Erbsenpüree und zum Trinken ein großes Hefe vom Fass.

Ja, så bliver det næppe mere tysk her i selskab med Holland-filharmonikerne under ledelse af den russiske kapelmester, ham der hedder Jakob Kreitzberg. De havde kastet sig over ærketyske Richard Wagners musik, overturen for operaen Tannhäuser. Det næste stykke musik, jeg er klar til dig, det er faktisk også tysk, men der er intet som en Beethoven-klaversonate, der transcenderer nationalitet. Der er noget sært moderne over mandens klavermusik, som om der bliver skuet ind i fremtiden allerede der for mange, mange år siden. Velkommen til hele verden.

En fred, som i et spædbarns blik. Eller en fred, som i en tom biograf. Nummeret her hedder på estisk Pyhä Päiväsoff. Det betyder oversat til dansk noget i retning af et søndags ønske. Og der kan man jo godt ønske sig lidt fred og ro en gang imellem. Det var det estisk-filharmoniske kammerkor under ledelse af Risto Just, der her sang for os, og så bakkede Tallinns Kammerorkester op.

Jeg hader at være forelsket. Der findes ikke noget så rædselsfuldt. Det er simpelthen det værste, der findes. Man ved aldrig, om ens forelskelse er gengældt. Sådan skriver den danske digter Dan Turèll i sit digt Teenager in Love, som du kan finde i digtsamlingen Storeby Blues. Det har han jo for så vidt ret i, den kære onkel Danny, hvis man ikke ved, om ens forelskelse er gengældt. Og jeg tror lige præcis, den følelse kunne Hector Berlioz, den franske komponist, gengælde, da han var dødeligt forelsket i den engelske skuespiller Harriet Smithson, der på Berlioz' tid optrådte i Paris. Berlioz, han skrev det her værk til ære for den her forelskelse, der hedder Symphonie Fantastique, eller måske snarere en symfonisk digt med undertitlen En episode fra en kunstners liv. Og her der fik vi altså glødende romantik og forelskelse, dirigeret af Klaus Mikkela og Orkestre de Paris.

den sødlige duft af våd jord og klorgas river i næsefløjene. Du kigger dig febrilsk omkring og ser din kammerat i skyttegraven ved siden af dig falde om på jorden med det hvide ud af øjnene. På et øjeblik er han væk. En af de mennesker, der aftjente sin værnepligt i de franske skyttegrave under 1. verdenskrig, det var den franske komponist André Cablet. Han blev blandt andet udsat for de her klorgasangreb, og hans lunger tog veje skade. Så da han midt i livet, han var ikke mere end omkring 46 år, så fik han en helt almindelig forkølelse, og så døde han altså ret hurtigt af den. Men inden da, der nåede han at velsigne os med meget god musik, blandt andet den her, der hedder Impression d'automne. Det betyder efter os en tryk, og blev her spillet på saxofon af ingen ringer end Louis González.

Det er en del af værket Udstillingsbilleder, det her. Musik af Mussorgsky, spillet af noget så ærkeamerikansk som United States Marine Band. Et klassisk mix på B2, hvor jeg, Frederik Corfix, er tilbage med meget mere musik og dagens hele værk efter en kort radioavis.

0: En nedrevet køreledning har standset al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse og påvirker afgang mellem landsdelene. Derfor har DSB foreløbig indsat 22 togbusser, fortæller informationschef Tony Bispeskov.
1: Vi arbejder fortsat på at få endnu flere togbusser i gang. Men det kommer altså til at tage længere tid at komme frem. Og forventningen fra Banedanmarks side er, at det tidligst vil være fra kl. 18, men det er absolut tidligst, at der igen kan genoptages trafik, som den foreløbige prognose i hvert fald ser ud.
0: Og det er dårligt nyt for de hundredvis af mennesker, der er strandet på Ringsted station og allerede har ventet længe på en togbus.
2: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
3: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
0: Sagde først Jens Peter Jensen, der er på vej hjem til Aarhus, og så bagefter Poul Larsen, der er på vej til Odense for at se herrelandsholdet i fodbold spille venskabskamp mod Ukraine her kl. 18. Men også ude på selve skinnerne er flere passagerer fanget. Et tog er nemlig viklet ind i den køreledning, der er revet ned, fortæller Tony Bispeskov.
1: Og der er Banedanmark i gang med at sikre, at det sådan rent sikkerhedsmæssigt omkring det at evakuere toget, at det er på plads. Fordi det er selvfølgelig helt nødvendigt, at det foregår sådan, som det skal, når der nu hænger køreledning rundt omkring toget.
0: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart tilbage i 2024. Derfor sår landmændenes organisation nu tvivl om trepart-aftalens fremtid.
4: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi bliver nødt til at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
0: Den nye regering lægger op til et nationalt sprøjteforbud. Større ændringer i svineproduktionen, og så er den kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget. Men hos Danmarks Naturfredningsforening, der er direktør Lars Midtby dog overrasket over Landbrug Fødevares utilfredshed. Det har nemlig hele tiden været en del af aftalen.
5: Kvælstofreguleringen, den kommer nu, og det er klart, så er det begynder at blive alvor, men det ligger fuldstændig i forlængelse af trepartsaftalen, at man både giver nogle tilbud om at tage arealer ud, men jo med den anden hånd også siger, at hvis man ikke lykkes at komme langt nok med arealomlægning, så kommer der en regulering, og det er det, vi er nået til nu.
0: Nu er vi nået til en vejrudsigt, og den står på byer især i Nordjylland og Midtjylland. Primært i de østlige egne vil der være mulighed for sol, og ellers så 13-18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
6: Du lytter til B2.

0: For et par år siden, da min far døde, fik jeg sådan en fornemmelse af at blive medlem af en klub. En klub, som det var meningen, jeg før eller siden skulle komme med i, selvom jeg ikke havde lyst. Døde forældres klub. Når naturen går sin gang, så dør vores forældre, før vi gør. Det er på en måde menneskelivets mest forudsigelige tab. Men det rammer os på meget, meget forskellige måder. Det synes jeg er værd at tale om. Jeg hedder Benedikte Granvig, og derfor inviterer jeg gæster ind i klubhuset, så de kan fortælle om deres forældre og om at miste dem. Her er det journalist, nyhedsvært på TV2 News og cykelsportskommentator Dennis Ritter. Velkommen til, Dennis Ritter.
1: Mange tak.
0: Hvad hed dine forældre?
1: Min mor hed Inge-Lise med bindestreg, Ritter Pedersen, og min far hed Kjeld Pedersen.
0: Og hvornår blev du medlem af Døde Forældres Klub?
1: Det gjorde jeg i september 2017. Mine forældre døde med 6 dages mellemrum i september 2017. Min far først den 16. september, og min mor den 22. september. Så det var meget hurtigt at gå fra at have 2 forældre til ikke at have nogen.
0: Det må man sige. Dine forældre var sammen med hinanden hele livet, som jeg forstår det.
1: Det var de, ja. Det var de.
0: Hvordan mødte de hinanden?
1: Det gjorde de nede i 60'erne på Herlev Kro, hvor der var et fænomen, som hed jazzklub. Hvor de unge kunne mødes og høre jazz og danse til jazz og blive forelskede og så videre. Og det gjorde mine forældre. Så jeg har sådan et billede af, jeg kender jo Herlev Kro, den eksisterer den dag i dag, og jeg har sådan et billede, visualiserer min mor med de frisyrer, de har i Tro, Håb og Kærlighed, den film, som jo også foregår i 60'erne, Kirsten i Tro, Håb og Kærlighed, den frisyr der. Og så min far med sådan godt vandkæmmet hår, og så danser de der til jazzmusik på jazzklubben på Herlev Kro.

0: Dave Brubeck Quartet, Take 5. De har danset sandsynligvis til den her, dine forældre. Ja. Hvad lavede de? Hvad var deres métier?
1: Ja, jeg kommer fra sådan en arbejderfamilie baggrund. De havde begge to fysisk krævende job. Min mor var, det lyder lidt negativt, vaskekone, eller lidt forenklet. Det var heller ikke en titel, hun selv brugte, men min mor arbejdede på et vaskeri, der hed Institutionsvask, som vaskede tøj for hospitaler og institutioner, altså laner, håndklæder, kitler og den slags ting. Og min far var uddannet kleinsmed, men arbejdede som kranmontør, altså han stillede kraner op og pillede dem ned igen og kørte dem også fra tid til anden.
0: Hvor boede I?
1: Vi boede i Herlev, så jeg er forstadsdreng. Vi boede i Herlev, der 10 kilometer fra København.
0: Ja.
1: Og der har vi faktisk boet i hele vores liv.
0: Hmm. Ja. Kan du male et billede for os, altså, så vi forstår, hvordan så dit liv ud, da du var dreng? Hvad kiggede du på? Hvad ville vi se, hvis vi kiggede ind ad vinduet til jer?
1: Så ville I se en meget klassisk farmor og børn familie, altså en mor og far, der stod op hver morgen og gik på arbejde. Min mor på lidt forskudte tidspunkter for at få det til at hænge sammen med to drenge, der skulle op og afsted. Min storebror, der er 4,5 år ældre end mig, gik i skole lige ved siden af, hvor vi boede, i en lejlighed, sådan noget almen boligbyggeri, kalder man det vel, på 3 værelser. Og så var det et hjem, hvor der var sådan relativt, det lyder måske forkert at sige beskedne kår, vi var ikke fattige, vi aldrig manglede noget, men der var ikke nogen tvivl om, at pengene hang ikke på træerne, og vi blev opdraget med nogle værdier om, at man skulle tjene pengene, før man kunne bruge dem, og passe på dem, og sådan noget. Så var det et hjem, hvor der var meget fokus på sport, alt sport i fjernsynet, så min far, og det gjorde så min storebror og jeg også.

0: Kan du huske, hvordan du så på dine forældre med barneøjne? Hvad var de for nogle figurer?
1: Jamen, jeg synes, det var kærlige forældre. Vi manglede heller ikke noget på den front. Jeg synes, min mor var meget beskyttende. Det er svært at finde ordene. Blid og beskyttende. Og så kan jeg huske, at jeg synes jo, at min far, og det er der nok mange, der har det sådan med deres fædre, synes, at han kunne klare alting i hele verden. Alt, der var ikke det problem, han ikke kunne løse. Med et stykke stoltråd og et, hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Ja. Kunne han lave alting. Og han var også, han havde en udpræget retfærdighedssans. Jeg kan huske nogle gange, hvor han synes, at hans sønner var blevet behandlet dårligt af nogen i kvarteret. Så opsøgte han altså de mennesker og deres forældre og sagde, det kan I godt tage at lade være med det der.
0: Ja.
1: Ellers så skal jeg nok komme efter jer og sådan noget. Så en udpræget retfærdighedssans.
0: Ja.
1: Det var et... Jeg havde en god barndom. Mine forældre var... Jeg tror, de var meget stolte af både min storebror og jeg, og den, sådan som vi klarede os i skolen og socialt og sådan noget. Det var de stolte af.
0: Mm. Som du fortalte, døde de begge to i 2017 med 6 dages mellemrum.
1: Mm.
0: Vil du prøve at tale os igennem forløbet?
1: Ja, og det er jo svært, fordi noget af det står simpelthen stadigvæk sløret for mig, og det kan alle nok forstå, hvorfor det gjorde.
0: Mm.
1: Men det, der sker for at starte der, det er, at i maj måned 2017, der får min far, som er blevet sådan tiltagende svagelig og har tabt sig og sådan noget, der får han diagnosen kræft i bugspytkirtlen.
0: Mm.
1: Og for en mand på over 70, der er det er en alvorlig diagnose. Og vi vidste jo godt, hvordan det ville ende. Det var kun et spørgsmål om, hvor lang tid det ville tage. Og jeg kan huske, min mor var meget påvirket af det. Hun var meget nervøs og meget usikker på, hvad der så skulle ske. Og hun havde ikke lyst til at blive alene og skulle leve videre uden min far og sådan nogle ting. Hun skulle ikke overskue den tilværelse.
0: Og kunne godt og sat ord på det, mens han var syg til jer også.
1: Ja, det gjorde hun. Det gjorde hun. Vi har aldrig været en familie, der har været god til at sætte ord på følelser, og det nære, og det intime, og det svære, og sådan noget. Det har vi virkelig aldrig talt ret meget om. Så derfor var det var faktisk i sig selv grænseoverskridende, at min mor satte ord på det. At hun var meget, meget, meget bekymret for den situation, hun stod i. Men det var så i maj måned. Min far bliver tiltagende dårligere, er meget træt, ligger meget i sengen og sådan noget hen over sommeren. I august måned, midt i august, der kommer jeg hjem til mine forældre i lejligheden i Herlev, fordi jeg skal køre min far op på Herlev Hospital til kemo. Og i det, jeg nærmest træder ind ad døren, der er min mor faldet om ude i entréen. Og ligger så og rabler, altså taler sort simpelthen. Fuldstændig usammenhængende taler hun. Og kaos, og vi får ringet til en ambulance, og hun bliver hentet, og jeg kommer på sygehuset med min far og sørger for, at der er nogle andre, der kommer med min mor. Og det viser sig så, at hun har kræft i hele hjernen, altså det, der hedder glioblastom, som er sådan en kæmpe kræfttumor i hjernen. Og fra det øjeblik, der mister vi sådan set min mor. Altså hun bliver aldrig sig selv igen, det er ikke hendes personlighed igen. Hun bliver vel... Det er vel nogenlunde de samme symptomer som folk med demens. Altså, hjernen virker ikke. Hun ændrer personlighed og sådan noget.

0: Og det betyder så, at i en periode, der ligger min mor på en etage op på Herlev sygehus, og min far, som bliver boende hjemme i lejligheden alene i nogle uger, men skal have hjælp til alting, han ender så også med at komme op på Herlev sygehus. Så ligger de på hver deres etage, og kan ikke besøge hinanden, og min mor ved ikke, at min far er der, og sådan noget, altså lidt kaos. Ja. Og i den periode, hvor min far er derhjemme i lejligheden, min mor er på sygehuset, der skal vi jo, min bror og jeg og min kæreste, af gode grunde hjælpe min far meget, for han kan ingenting selv. Altså, vi kommer med mad til ham, vi gør rent, vi gør alle mulige ting og sager. Det var en svær tid, det var en hård tid. Jeg var i gang med at kommentere et cykelløb og i Odense på TV2's lokaler derovre. Så det var sådan noget med at tage hjemmefra klokken 8:30-9 om morgenen til Odense, arbejde der hele dagen, kom hjem, ind på hovedbanen ved 8-tiden, køre til Herlev, og på vejen lige få købt ind, hvad der nu skal købes til min far, og få hjulpet og ordnet det, og så op til min mor på sygehuset, og så hjem igen, og så gå fuldstændig ud som et lys på sofaen klokken 10-11 stykker om aftenen, og så næste dag op igen til Odense. Ikke? Det var sådan, jeg husker de dage der. Indtil min far så kommer på sygehuset, så bliver det lidt lettere, fordi så er han trods alt i omgivelser, hvor han kan få hjælp. Ikke? Mm. Og så sker der det. Det er jo en kaotisk, svær tid, hvor de begge to ligger der på et sygehus. Det er ikke rart at ligge på et sygehus. Det er ikke rare omgivelser. Vores store bekymring var, fordi vi vidste jo godt, hvilken vej det gik. Altså, det var, altså, de simpelthen skulle dø på sygehuset. Det havde vi ikke lyst til. Og der var også tale om, at min far måske skulle sendes hjem på et tidspunkt i lejligheden igen, hvilket ville være fuldstændig helt forkert. Der sker så det lykkelige, at vi har søgt om en hospiceplads. De får en hospiceplads sammen. Begge to, altså en lejlighed på hospice sammen. Og vi tæller dagene ned til de skal flytte ind ude på det her hospice, som er ude i Måløv. Lidt længere væk fra København, men også en forstad. Vi flytter dem ind på det her hospice. Der er min far så i 18 timer, indtil han dør om natten. Og min mor lever så de her 6 dage videre alene, men er jo ikke sig selv. Men jeg finder noget meget smukt og finder meget trøst i, at de fik den sidste nat sammen. De kom til at være sammen igen i de sidste timer. Det synes jeg var rigtig, rigtig rart, ja, at de gjorde.
1: Det er en utrolig varmende tanke.
0: Ja.
1: Uanset, din far har vel forstået det, ikke?
0: Fuldstændig. Altså, han var jo helt klar i hovedet. Altså, han var jo sådan set vidne til sin egen død. Han var jo vidne til, at hans krop bare gav op. Så det har nok betydet mere for ham end for min mor, fordi min mor forstod ikke helt, hvad der foregik. Og så dog, fordi da min far er død, og vi kommer ud og skal fortælle det til min mor, fordi de kørte ham, da han blev syg, og jeg tror, han kastede op og sådan noget, der kørte de ham ind på en anden stue, for ligesom at skåne min mor. Mm. Men da vi kommer ud dagen efter og skal fortælle det til min mor, der kommer der faktisk en tåre i hendes øjenkrog, så altså, måske har hun forstået mere, end vi egentlig var klar over i den periode der.
1: Ja, og end hun har kunne give udtryk for.
0: Ja, hun har kunne give udtryk for lige præcis. Så hun havde nok også forstået, at hun havde mistet min far der. Ikke? Og så gled hun sådan stille og roligt væk fra os de sidste 6 dage. Da min far sov ind, var vi der ikke. Det foregik om natten. Og det har jeg siden tænkt meget over. Det var jeg meget ked af, at vi ikke var. Og så har jeg så alligevel tænkt, jeg tror faktisk, min far havde det fint med det. Vi skulle lige alle sammen være væk, og der var ro og fred, og så kunne han sige farvel. Da min mor døde, der var jeg derude hele aften, sov derude, tilbragte natten faktisk ved hendes side. Og hun døde klokken 9 om morgenen den 22. september, og jeg holdt hendes ene hånd, og min moster holdt hendes anden hånd. Og det var så smukt, som det simpelthen overhovedet kunne være. Og det har betydet så utrolig meget for mig.

0: Finn og Kirsten Jørgensen har skrevet denne sensommervise. Hvad sætter den i gang af tanker hos dig, Dennis Ritter?
1: Den gør virkelig indtryk at høre, fordi den sætter mig hen i den stemning, som jeg husker, jeg havde i de dage. Og sådan som jeg har det i dag, når jeg ser tilbage på den tid. Altså det her, det var jo i sensommeren, det var i september. Mm. Og visen her er utrolig smuk og utrolig stemningsfyldt. Og sådan synes jeg, der var ude på det hospice, hvor mine forældre tog herfra. Der var smukt, der var roligt, der var stemningsfyldt, der var trygt. Og jeg synes, det den vise også giver mig. Og så er der lige nogle enkelte ting i teksten også, som altså det her med fjern fra byens larmende trafik. Fra min forældres værelse der kunne man kigge ud på sådan en lille sø, hvor der svømmede ind og rundt og sådan noget, og nogle træer. Og der var grønt, og der var roligt og smukt. Så han kunne ikke have ønsket sig, det kunne de begge to ikke, smukke omgivelser at tage

0: Og jeg synes, den vise, den er så stemningsfyldt, og den er jo ikke trist, det er jo ikke, man bliver jo ikke ked af det, synes jeg, når man hører den, men man bliver sådan melankolsk på en eller anden måde.
1: Mm.
0: Og samtidig er den er virkelig velskrevet og smuk. Så sådan tænker jeg tilbage på, nu hvor jeg har fået det på afstand på de dage,
1: ja.
0: Og hvordan jeg havde det.
1: Den er meget sådan, man kigger virkelig op på træet og på himlen. Ikke?
0: Mm.
1: Man ser det lidt ekstra, som man jo også gør, synes jeg, i tid, hvor man har død tæt ind på livet. Hvis
0: lige
1: man
0: præcis.
1: Kan se noget,
0: ja.
1: Ikke? Det er meget sådan...
0: Ja, der er nogle sensorer, der bliver meget skærpet på en eller anden måde, og så nogle andre, der bliver sløvet,
1: ja.
0: Så man har svært ved at huske, hvad der sker fra det ene øjeblik til det andet. Men ja, det er rigtigt. Og jamen, jeg forbinder jo efteråret også med det. Jeg har mistet mange nære faktisk i september måned. Det er altid sådan en måned, hvor jeg lige må tage nogle dybe indåndinger, inden vi går ind i september. Og jeg har mistet mine forældre, jeg har mistet mine gode venner og kollega Chris Anker, senest Jørgen Let og en god veninde Marianne, alle sammen i september.
1: Ej.
0: Så der er noget med det der efterår,
1: ja.
0: Og når træerne og bladene begynder at blive gule og sådan nogle ting, som lige skærper mine sanser også omkring det.
1: Ja, så siger vi lige lidt mere farvel.
0: Ja. Yeah.

0: Kan du huske noget fra de dage mellem din fars død og din mors tid? De her 6 dage?
1: Det er meget sådan grynet for mig på en eller anden måde, tåget. Men jeg kan bare huske, at vi tilbragte rigtig meget tid ude på det her hospice, og det flyttede jo nærmest ind. Og opmærksomheden var jo kun på det. Alt andet gik jo i stå. Altså, det var jo næsten sådan, at man glemte sine egne behov at spise og drikke og sove og sådan nogle ting. Men samtidig, det var jo ikke af bekymring for min mor, og hvordan hun blev behandlet, og hvordan hun havde det, for hun var i de aller bedste og tryggeste rammer. Men det handlede bare meget om at være så meget til stede som overhovedet muligt. Og så kan jeg huske, at med min mor, der havde jeg jo faktisk mulighed for at få sagt nogle ting til hende. Som jeg ikke nåede rigtigt med min far. Jo, vi nåede lidt, men hans død kom lidt uventet og pludseligt. Men jeg nåede at få talt med min mor om, som jo ikke kunne svare, men altså bilder mig ind, at hun har forstået noget af det, om de ting, som man skal huske at sige til dem, man elsker og har elsket. Ja, men det står lidt tåget for mig de dage, det må jeg ærligt indrømme.
0: Det
1: kan simpelthen ikke huske helt, hvordan man kom igennem det. Jeg kan også huske, da min mor var død, og noget mere af familien var kommet ud til os, så samledes vi på et tidspunkt inde i sådan et... De har sådan et opholdsrum ude på det der hospice, og der ligger så sådan nogle ugeblade. Og på forsiden af det ene af de her ugeblade, der står der noget i retning af Dennis Ritter, kolon, min far er død, eller jeg har mistet min far. Og så kigger vi bare hen på det der. Og ja, nu har vi også lige mistet vores mor. Altså, det var sådan helt absurd, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg kan også huske i kirken, vi havde jo begravelse 2 lørdage i træk,
0: ja.
1: I Herlev Kirke. Jeg kan huske til den første lørdag, hvor vi skulle begrave min far, der måtte vi jo simpelthen stå ude i indgangen og sige til folk, vi håber, I kan komme igen næste lørdag, fordi vores mor døde i går. Altså, det er jo en absurd situation.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Så ja, der havde vi lige 2 lørdage i Herlev Kirke i træk. Det var mærkeligt. Men det smukke er jo, at som jeg sagde tidligere, min mor kunne slet ikke overskue og skulle leve videre alene. Og havde ikke lyst til det. Skæbnen magede sig, at det kom hun heller ikke til.
0: Mm.
1: Hun kom med.
0: Ja.
1: Og da vi skulle have urnenedsættelse, der blev de sat ned sammen.
0: På samme tid?
1: På samme tid, ja.
0: Hvor fint.
1: Så det betyder meget for mig.
0: Ja.
1: Altså det der. Det har jeg virkelig tænkt meget over. At der fik min mor, det ønske fik hun opfyldt. Og selvfølgelig var det forfærdeligt hårdt, og selvfølgelig var det også det var for tidligt for dem begge to. Det var 72 og 77. Men når det nu skulle være, så er jeg glad for, at de kom afsted sammen.
0: Mm.
1: De havde været sammen hele deres liv, og de gik sammen ind i døden.
0: En aftentur sammen.
1: Lige præcis.

0: dagen bliver en
1: sol. Og der er mange ting med den her sang, hva'? Aftentur med Rosalina, Poul Dissing og Benny Andersen.
2: Ja, altså da jeg gik i gymnasiet, der kan jeg huske, at jeg skulle lave en opgave på et tidspunkt, hvor jeg skulle analysere teksten til det her Poul Dissing og Benny Andersen nummer, og jeg var ikke særlig begejstret for det. Jeg var ikke særlig begejstret for specielt Poul Dissing. Jeg synes, han var en underlig en. Men min far kendte rigtig godt til Dissing og Andersens univers, og han hjalp mig med at analysere denne her sang og forstå den, altså forstå teksten og sådan noget.

0: Og det gjorde enormt indtryk på mig. Der fandt jeg ud af, hvor godt et univers, hvor godt, hvor gode Benny Andersens tekster er og sådan noget. Og det har jeg altid været taknemmelig for min far, over at han åbnede den dør for mig. Og han kunne også rigtig godt lide den. På min forældres hospice, hvor de døde, der er nogle af linjerne i teksten på den sang, er simpelthen malet forskellige steder, man kan stå og læse. Og det var jo sådan det var et vildt gensyn for mig. Altså, nu lå min far der, og der på væggen hang den her tekst, som han havde hjulpet mig med at forstå i sin tid. Og derfor var det heller ikke svært at vælge til min fars bisættelse, hvilket nummer vi gerne ville have spillet i kirken, altså ud over salmer. Det var Efterår med Rosalina, som min gode ven, Morten Kær, kom og spillede og sang live som musiker og sanger. Og det var så utrolig smukt et moment, og det passede bare sådan. Det skulle bare være den sang.
1: Ja.
0: Det skulle det.
1: Det er vildt at høre teksten, og høre, hvordan den bare rummer helt den samme efterårs afskeds vemod og sorg, men jo ikke sådan...
0: Men også noget livsglæde og livskraft, som bliver født i fortælleren, da Rosalina fortæller ham om, hvad efteråret også er. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Jeg føler mig som genfødt hver eneste gang, som teksten lyder. Ikke? Efterårets farver har glød og temperament. Og sådan noget. Han lærer, han går og klynker og har så ondt af sig selv, fortæller han. Ikke? Men så finder han ud af, efteråret er også fantastisk. Ikke? Ja.

0: I hvilke situationer tænker du på dem i dag?
1: Det kan virkelig være alle situationer. Jeg er sådan en meget nostalgisk type. Jeg søger tilbage i min fortid. Det har jeg altid gjort. Og jeg har lyst til at sige en gang om måneden. Ikke noget fast, men det er nok i snit en gang om måneden. Der tager jeg faktisk ud til Herlev, til mit barndomskvarter. Kigger på vinduerne op på vores lejlighed. Går tur steder, hvor mine forældre og jeg har gået sammen, eller lavet ting sammen, og haft noget sammen, og så tænker, så mindes jeg. Og der er mange, når jeg fortæller om det, så er der mange, der siger, nå, bliver du så ked af det? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Tværtimod. Altså, jeg mindes lykkelige ting. Så går jeg selvfølgelig på kirkegården og sådan noget også. Men jeg mindes lykkelige ting. Og det har jeg altid gjort. Jeg søger meget tilbage i min fortid. Så der mindes jeg dem jo selvfølgelig, men så mindes jeg dem også nogle gange, når jeg tænker over de værdier, hvad jeg synes, sådan, de stod for, og som min storebror og jeg fører videre. Altså de der, jeg har sådan udpræget sådan retfærdighedssans fra mine forældre, og det her med at behandle andre med respekt. Altså, det var virkelig noget af det, der kunne hisse min far op, det var, hvis han synes, at folk manglede respekt i deres omgang med andre. Det kunne han slet ikke have. Og det har jeg virkelig også. Mm. Så det er sådan, og der tænker jeg, det er jo min far, der har blandet det i mig. Ja. Det der.
0: Du har fortalt, at i tiden lige efter deres død, at du gjorde dig mange tanker om, hvilken en søn du havde været.
1: Ja. Og det er måske meget normalt, at man gør det. Levede jeg op til det, mine forældre forventede af mig, og sådan nogle ting. Det konkrete, jeg sprang ud for mine forældre som homoseksuel i meget sen alder. Mm. Jeg var 30, næsten 30. Og grunden til, det tog så lang tid, det var, fordi det var meget, meget, meget svært for mig. Jeg havde virkelig forsøgt i flere år, havde også kæmpet med selv og ligesom erkende det over for mig selv. Og alt det, tror jeg, skyldes, at det var ikke noget. Vi var ikke et hjem, hvor man talte om det nære og det intime, og slet ikke om det seksuelle og sådan nogle ting. Og vi kendte ikke nogen, der var ikke nogen homoseksuelle i vores, hverken familie eller omgangskreds. Det var kun sådan noget, man kendte fra fjernsynet, ja. Når der blev sendt fra Pride'en og sådan noget der. Ikke? Så det var svært for mig. Ja. Og da jeg fortalte til mine forældre, jeg kan huske, det gjorde jeg op i deres sommerhus en dag, der blev særlig min mor, hun blev meget, meget ked af det. Meget påvirket af det. Og havde i lang tid svært ved at håndtere det. Og det er jo der, og der tænker jeg, ja, på en måde tænker jeg, om det var en skuffelse for dem. Og omvendt, når jeg siger det, så ved jeg også godt allerede svaret, det var det ikke, fordi det var kun i en periode, det var svært for min mor at håndtere. Min far accepterede det med det samme. Han var fuldstændig ligeglad, bare jeg havde det godt. Men det var svært for min mor, men jeg ved jo også, at hun fuldstændig både accepterede det, og aldrig nogensinde elskede mig mindre på grund af det. Og da jeg senere kom hjem med Morten, som jeg er gift med i dag, jamen altså, hun elskede Morten fra første dag. Altså, så det er ikke fordi, at jeg ved godt, at jeg ikke har skuffet dem med det, men jeg... Du ved, jeg tænker alligevel på en eller anden måde det der med, at om jeg også på andre områder var den søn, som de havde håbet at få, om vi var, altså min storebror og jeg. Altså jeg, de var altid stolte af, hvad vi var arbejdsmæssigt, vores karriere, det vi opnåede. Det var de meget stolte af, det lagde de slet ikke skjul på, men var vi også sådan som mennesker? Det ved jeg ikke, havde vi de kvaliteter, som man skal have som menneske?
2: For jeg vil give alt for et smil, bare det kommer fra dig.

0: Jeg bliver jo aldrig
1: så god. Vi er jo en familie, som vi har svært ved at tale om ting. Og kan måske godt virke sådan lidt os selv nok, og sådan lidt tilknappet på en eller anden måde. Og det er sådan, er det... Var mine forældre kede af det? Det ved jeg ikke. De kom måske selv fra det samme lidt. Så, men det har jeg nogle gange tænkt over.

0: som jo slet ikke er det, som hans far synes, han skal være, altså Mads Skjern. Og så synger han den her sang, En dreng som mig, er der en plads i dit hjerte til mig? Og den gjorde kæmpe indtryk på mig, gør den stadigvæk. Og så tænker jeg jo i de baner, at altså var jeg den, som de håbede på, som de drømte om.
1: Ja.
0: Men det tror jeg var, og det tror jeg de fleste børn er for deres forældre, ikke?

0: Er der et dig før og efter, du mistede dine forældre? Ændrede det dig meget?
1: Ja, det synes jeg på en måde, det gjorde. Altså, og det er måske svært at sætte ord på, hvordan, men jeg tror, man bliver mere robust på en eller anden måde, når man har stået igennem så kæmpe alvorlig en krise. Mm. Og en ting, det i hvert fald ændrede, det var, eller styrkede, vil jeg hellere sige, for det ændrede sig ikke, men det styrkede forholdet mellem min storebror og mig. Fordi vi stod igennem det her sammen, og vi har igennem det her forløb haft sådan en, måske en uge udtalt, men dog en klar enighed om, at der var ikke noget som helst, der skulle komme til at splitte os. Altså, der er så mange, man hører om så mange familier, hvor folk ikke vil være i stue sammen og bliver uenige om alle mulige fjollede ting, gerne om penge og arv og alt sådan noget der. Og vi har bare holdt sammen igennem det her, og vi har løst det sammen. Og så er det, kommer man måske til at reflektere mere over tingene. Altså, jeg tror måske, jeg blev lige nogle år ældre, da det her var overstået. Følte mig lige nogle år ældre, også fordi nu er ens forældre væk, nu sidder man ligesom selv yderst på den der reservebænk, ikke? Mm. Og er et eller andet sted den næste generation, der skal afsted, ikke? Og det sætter nogle tanker i gang.
0: Ja.
1: Nogle tanker, som jeg ikke få år før det her skete, overhovedet havde tænkt. Altså tænkt på døden og mig selv i samme sætning.
0: Ja.
1: Det begynder man jo at gøre lidt.
0: Du fortalte, at du tager ud til Herlev, du går ture, du kigger op, og du mindes. Er du bange for, at de sådan glider væk fra dig?
1: Ja. Jeg kan huske, i den første tid, der var jeg bange for at miste fornemmelsen af for eksempel mine forældres duft og deres stemmer. Det var jeg nærmest panisk bange for, at jeg skulle glemme. Det ville jeg så gerne holde fast i, og det var faktisk sådan i et langt stykke tid, så længe jeg kunne, så ringede jeg til min mors telefon for at høre hendes stemme på telefonsvaren. Og på et tidspunkt, så var den der jo ikke mere, for så blev nummeret jo annulleret, men det gjorde jeg i lang tid.

0: og jeg har også haft drømme, altså hvor jeg er vågnet fuldstændig målløs, fordi at jeg, mine forældre har været så stærkt til stede i den drøm, at jeg næsten følte, at jeg kunne dufte dem. Og se, altså min far ind i øjnene, hans øjenfarve, sådan nogle ting. Altså så stærkt har de været til stede i den drøm. Det kan de nogle gange være. Og der bliver jeg virkelig glad, når jeg vågner. Fordi, der havde jeg lige nogle timer sammen med mine forældre igen. Det var da en gave.
1: Mm.
0: Og det er sjovt, ikke?
1: Jo.
0: Det bliver jeg virkelig glad for. Og det håber jeg fortsætter resten af mit liv. Det må helst aldrig nogensinde forsvinde.
1: Nej, det forstår jeg godt.
0: Ja.

En ting, jeg er ked af, og det kan være en opfordring til andre, det er, få nu taget en masse billeder. Altså, jeg har mange billeder af mine forældre, men det er ikke sådan nyere billeder. Det er sådan meget fra vores barndom.

forældre var unge og sådan noget. Jeg kunne godt tænke mig at have nogle flere billeder med mine forældre. Ja. Men så sidder jeg og kigger på dem nogle gange, og min far var garder for eksempel, sidder og kigger på ham i den der flotte uniform og sådan nogle ting. Og min mor, der kunne finde på nogle skøre ting med at tage en eller anden fjollet paryk på, når der var fest eller et eller andet i den stil. Ikke? Og igen, det sidder jeg og bliver glad for. Mm. Altså, det er virkelig gode minder.

0: De tre sidste spørgsmål. Hvad har du lært om at dø fra dine forældre?
1: Jeg har jo desværre lært, at døden kan være ikke særlig køn. Det er jo en kedelig lærdom at have fået med, men det var det ikke. Det var svært. Det var svært at se min far være vidne til sin egen død. Fuldt ud bevidst om, hvordan det skulle gå. Og det var svært at se min mor glide væk sådan fra det ene øjeblik til det andet. Var hun der og levede stadigvæk, men var jo ikke den person, jeg kendte. Og det var ikke kønt. Det er vel det, jeg har lært. Men samtidig vil jeg sige, at jeg er ikke selv på den måde bange for døden. Det er jeg ikke. Og jeg har også lært, at vi heldigvis har et dygtigt sundhedsvæsen, som formår at tage sig godt af os i den sidste tid. Og jeg har i hvert fald lært, at vi skal have nogle flere hospicer i det her land, fordi det var helt fantastisk at komme derud.
0: Mm. Det er gode steder.
1: Det er gode steder, og det burde ikke være så svært at få plads på et hospice. Jeg håber virkelig, vi kan få bygget nogle flere af dem. Og ellers så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg har, synes jeg, lært om døden. Jeg kan huske, da min far ankom ude på det her hospice. Min mor var kommet først, og så gik der nogle timer, så kom de med min far. Jeg husker, der kom en sygeplejerske ind. Og så spurgte hun min far, har du været bange? Har du tænkt på døden? Mm. Og så sagde han, Gud hjælpe, ja. Både til, at han havde været bange, og at han havde tænkt på, at han skulle dø. Og det havde jeg jo aldrig spurgt ham om. Nej. Det sådan noget talte vi ikke om. Og det er så ikke helt rigtigt, fordi vi havde faktisk talt om nogle ting, og vi havde talt om, hvordan han havde været som far, og vi havde talt om, hvad for nogle minder han tog med sig fra sit liv, og hvad der var hans bedste oplevelser og sådan noget. Så noget havde vi jo talt om, men jeg havde aldrig hørt ham sige, at han var bange for døden. Mm. Så det skal måske være en opfordring til, at turde tale om det, hvis situationen er sådan, at vi ved, at det er det, der kommer, yeah. Og at det kommer snart. Ja. Det gjorde enormt indtryk på mig, han sagde det. Ja. Altså, min far kunne da ikke være bange for noget som helst, det havde jeg aldrig oplevet før, at han var ham. Det var han.
0: Ja. Så. Det er måske også noget, som er lettere at svare til en sygeplejerske eller en hospice.
1: Ja, måske. Ja, måske. Ja. Mm. Det er det nok. Mm. Det er det nok.
0: Hvad har du lært om at leve af at miste dem?
1: Jeg synes jo, jeg har lært, at livet er for kort til fnider og uvenskab og uenighed. Altså, som jeg sagde før, jeg synes, jeg hører om mange familier, hvor der er alt muligt uvenskab og konflikter og sådan noget. Og det skal bare væk. Det skal vi bare have ud af verden. Det må vi tale om, fordi for lige pludselig en dag, før vi ved af det, så er det altså for sent.
0: Mm. Hvis du fik en telefonboks, eller en mail, eller en brev, du og kunne sige noget til dine forældre i dag. Hvad ville du så sige til dem?
1: Først og fremmest ville jeg sige tak. Det er noget, jeg heldigvis at sige til dem, mens de levede også. Men jeg ville sige tak, og jeg kunne ikke have ønsket mig en bedre barndom og et sæt bedre forældre. Jeg er glad for, at de holdt sammen. Der er så mange, der bliver skilt i dag. Og jeg er først og fremmest glad for de værdier, de plantede i min storebror og i mig. De mennesker, som jeg synes, vi er blevet. Meget det her med at behandle andre med respekt. Gør sig umage. Forberede sig ordentligt. Det er sådan, en livssætning for mig. Alt, hvad jeg har lavet, jeg har aldrig været noget talent til noget som helst, jeg har lavet eller har opnået. Jeg har arbejdet mig hårdt til det. Og det har jeg fra mine forældre, og det vil jeg til evig tid sige dem tak for. Altså, er der noget, jeg ikke synes, at vi gør, hverken min storebror eller jeg, så er det jo sådan, det kan godt være, vi ikke er særlig dygtige til alt, hvad vi laver. Selvfølgelig er vi ikke det, og der er mange ting, jeg ved Gud i himlen ikke kan. Men vi sjusker aldrig. Vi gør os umage. Og det har vi fra vores forældre. Så det vil jeg sige dem tak for. Og så jeg er jo ikke på den måde sådan aktiv troende, men et eller andet sted tror jeg også, jeg vil sige, jeg håber sgu, de hygger sig i himlen. Og tager sig godt af min lille hund, som også er der. Mm. Og alle de andre nære og kære, vi har mistet.
0: Ja. Dennis Ritter, tak fordi du ville fortælle om dine forældre.
1: Det var en fornøjelse. Tak fordi jeg måtte.

Det her var Døde Forældres Klub. Podcasten er udviklet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Benedikte Granvig, redaktør af Nina Ørum. Undervejs har vi hørt den musik, som gæsten har haft med, og så uddrag af Leos Janáčeks På en overgroet sti, spillet af Gustav Pikut. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del meget gerne den her podcast med en ven, uanset om de er med i klubben eller ej. Tak fordi du lytter med.

0: Anden sats fra César Francks klaverkvintet i F-mol. Alexander Gørning på klaver. Renu Cabuson på violin. Gauthier Cabuson på cello. Dora Schwanberg på violin. Og Lida Chin på bratsch.
1: P2.
2: Det kommer til at tage lang tid, før togdriften mellem Slagelse og Ringsted er tilbage. På grund af omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø, så vil der nemlig først køre tog på strækningen igen i morgen kl. 6, det oplyser Bane Danmark. Og problemerne påvirker også togtrafikken mellem landsdelene, der altså er forsinket. Rikke Stockholm, du er ved Sorø station, og DSB har foreløbig indsat 22 togbusser og forsøger at få fat i flere. Altså, hvor slemt står det til?
3: Jamen her fra Sorø ser det faktisk ret fint ud, men det er altså også fordi, at de mange mennesker, der faktisk har stået her ved Sorø, de har været en del af det tog, hvor de altså har påkørt en køreledning. Så der kommer altså ikke andre tog til og fra her, men det har stadig krævet, at der har været et par togbusser til at hente de her folk. Og det har altså taget over en time at få to togbusser forbi, og den seneste har faktisk lige været her for cirka 5 minutter siden og fået fragtet folk videre mod Slagelse. Og faktisk, som jeg står og snakker her, så kommer der en til, og nu er der været en 12-13 mennesker tilbage på stationen, og så kan de forhåbentlig få deres stop videre, og så inden de kan fange tog mod deres slutdestination.
2: Ja, Rikke, du har jo snakket med to, der faktisk så den her køreledning falde ned, og dem hører vi lige fra her.
4: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan en ledning ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet. Sådan, det er ikke helt rigtigt. Så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, det der har været lort.
5: Nede af køreledningen kunne vi se, den lå om på den anden side af skinnerne. Så blev der åbnet derop efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
2: Jeg lød det fra Frederik Døne og Simon Busborg. Og skal du fra landsdel til landsdel, så kan det være en rigtig god idé at tænke i andre transportformer end tog, sådan lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov. For rejsetiden vil altså være længere og formentlig ske i togbus. Det seneste år har republikanere og demokrater kæmpet for at omtegne valgkredse i flere amerikanske delstater. Det gør de, fordi de gerne vil styrke deres position frem mod midtvejsvalget i november. I byen Memphis i delstaten Tennessee har det republikanske flertal ændret valgkortet til egen fordel. Det betyder, at partiet med al sandsynlighed vil vinde alle delstatens 9 pladser i repræsentanternes hus. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Og konsekvensen af det er jo, at delstatens sorte vælgere ikke længere vil have en stemme i kongressen. Og en anden konsekvens er, at den tredjedel af vælgerne her i Tennessee, som trods alt stemmer demokratisk, heller ikke længere vil være repræsenteret.
2: Og striden i Tennessee passer ind i et bredere nationalt opgør, hvor begge partier i flere stater forsøger at tilpasse valgdistrikter for at sikre sig en fordel forud for efterårets midtvejsvalg. En del byer, der kan blive kraftige og med torden, og i de østlige egne også mulighed for at kigge til solen. Temperaturen mellem 13 og 18 grader og lokalt lidt lunere, svag til frisk vind. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Klassisk mix på P2.

Musik af Händel fik vi her med Akademie für Alte Musik Berlin. De spillede en sats fra Händels Concerto Grosso nummer 1. Og med det velkommen til Klassisk Mix i dag med mig, Max Fage Petersen. Jeg har Lærken med til dig i dag. Det er et stykke af Warren Williams, The Lark Ascending. Et kendt og elsket stykke, som vi skal høre i en skøn udgave med det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Men allerførst skal vi høre musik af den danske komponist Niels W. Gade. Velkommen til.

Noveletter, opus 29, ansats, fik vi her. Musik af Niels V. Gade. Og det var Trio Parnassus, der spillede. Vil du være klar til lige at træde dansen i en courant? Det kunne da være sjovt, hvis man kunne nogle af de her gamle barokdanse. Måske jeg lige vil tjekke trinene ud. Musikken til en courant, den går sådan her.

En courante fra en dansesuite efter Couperin. Charles Dutoit dirigerede Montreal Sinfonietta. Og nu er der så nogen, der græder lidt i kulissen. En bænkevarmer, måske.

Ja, de var faktisk to her, som var enige om et vist vemod. Sådan tror jeg godt, jeg kan udtrykke det. Det var de to violinister, Maria Dueñas og Boris Kuschnier, der spillede. Og det var musik af den polske komponist Wieniawski.

Her var det musik af Mozart, musik til skuespillet Tamos, konge af Egypten. Og det var Kølner Akademiet, der spillede. Michael Alexander Willens dirigerede. Og pianisten Jon Nakamatsu, han kan spille klaver, så det er en fryd at høre på. Fra et album her med musik af Franz Liszt.

0: Ja, musik er Franz Liszt, men bygget over et stykke af Robert Schumann, en Liebeslied. Og det var pianisten Jon Nakamatsu, der spillede.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi høre lærken. Den lille spurvefugl, der trives godt i et åbent landskab og kan flyve højt, mens den sender sine triller ud over marken. Det hørte den engelske komponist Warren Williams, og han skrev et stykke for violin og orkester, der hedder The Lark Ascending. Det gjorde han i 1914, samtidig med at 1. verdenskrig brød ud. Han beholdt stykket i skrivebordsskuffen, mens krigen rasede, og så blev det opført første gang i 1920, da kanonregnen var stillet af. Vi får stykket her med det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Og det er fra et album, der hedder Willows.

Ja, The Lark Ascending, musik af Warren Williams, spillet her af det norske kammerorkester og den finske violinist Pekka Kuusisto. Musik altså fra årene omkring Første Verdenskrig, og med billedet af lærken, der flyver højt hævet over alt det rod, som vi mennesker skaber nede på jorden. Vi skaber heldigvis også nogle gode ting. Den skønne musik, ikke mindst. Der kan vi da noget, som kan glæde enhver, skulle jeg mene. Her er det for eksempel musik af Haydn fra hans trompetkoncert i S-dur.

Det var første sats fra Haydns trompetkoncert i S-dur. Alison Balsom var solist, og så var det den tyske kammerfilharmoni fra Bremen, der akkompagnerede så smukt. Skønhed og elendighed. To størrelser, der har det med at følges ad i livet her på jorden, og som begge måske også kan rummes i musikken.

Her var det første to sange af Hans Eisler, og så var det bagefter trioen Gammann, der spillede en traditionel færøsk melodi. Rune Tonsgaard Sørensen på violin, Bolette Rød på blokfløjte og Andreas Borgård på akkordion.

0: Der er sat 57 togbusser ind som følge af et togkaos på Sjælland. Her holder togene ifølge DSB nemlig bum stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning. Og det har også skabt forsinkelser mellem landsdelene. To af dem, der så køreledningen, faldt ned i eftermiddag af Frederik Døhne og Simon Busborg, der sad i et tog omkring Sorø station.
1: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet. Sådan, det er ikke helt rigtigt. Så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så sagde, at det der, det har været lort.
2: Noget af køreledningen kunne vi se, den lå om på den anden side af skinnerne. Så blev der åbnet der efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
0: Lige nu er det bag det Danmarks forventning, at togene mellem Slagelse og Ringsted vil køre igen fra i morgen tidlig klokken 6. Og den tidshorisont, den kan dog godt ændre sig, fortæller DSB's informationschef Tone Bisbeskov.
3: Vi holder møde senere i aften, hvor vi prøver at få bekræftet, om det også reelt er sådan, fordi der kan selvfølgelig ske noget med de her prognoser undervejs, og derfor så vil vi altså senere i løbet af aftenen eventuelt ændre, hvis det er nødvendigt.
0: For dig, der står og skal afsted med et tog på strækningen i morgen, opfordrer Tone Bisbeskov til, at du tjekker rejseplanen i aften.
3: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså kl. 6 i morgen tidlig.
0: En russisk drone har ramt et depot med nukleart brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine. Det har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skrevet i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har ikke kommenteret på angrebet endnu. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Danmark missede som bekendt VM, der jo begynder om 4 dage. Så i aften står den i stedet på testkamp for det danske landshold mod Ukraine på Odense Stadion. Her skal de danske fodboldherrer så prøve at gøre det lidt bedre end tidligere på ugen, hvor de spillede skuffende 0-0 mod DR Congo i en anden testkamp. Og derfor må vi da også bare håbe på lidt bedre spil, når kampen fløjtes i gang om en halv time. Det fortæller DR Sportens Mads Tyrsted, der skal kommentere kampen.
4: I hvert fald så kan man sige, at landsholdet får ikke bedre mulighed for at gå på sommerferie med en positiv oplevelse end i Odense i aften, hvor man forventer tæt på udsolgt. 14.000 billetter er der allerede solgt, så opbakningen til landsholdet er stor, og forhåbentlig så kan landsholdet give nogle signaler, som peger i en mere positiv retning, og som kan fjerne noget af den skuffelse, som sidder blandt andet i mig, men også i rigtig, rigtig mange danskere over, at vi ikke skal til VM, som vi jo begynder lige om lidt.
0: Kampen fløjtes i gang kl. 18.30, og Mads Tyrsted sidder klar til at guide dig radiofonisk igennem den på Liga på P4. Der er en del byer på programmet, og i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan der lokalt også være skybrud. I de østlige egne til gengæld er der faktisk perioder med mulighed for lidt sol og aftensol. Temperatur et sted mellem 13 og 18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Hej Mathias.
6: Hej Muff.
5: Mathias, hvor mange kaffetyper kender du til? Altså sådan, hvor mange forskellige slags kopper kaffe?
6: Ja, jeg tror, jeg forstår, altså sådan, hvis man går ind på kaffebaren.
5: Ja.
6: Jeg vil gerne begynde med en disclaimer. Når jeg står der, ikke, så går jeg i panik, for jeg ved ikke, hvad forskellen er rigtigt, og det interesserer mig ikke rigtigt. Så jeg siger altid, jeg vil gerne bede om en kop filterkaffe. Og hvis jeg har fået for meget kaffe, så siger jeg, jeg vil gerne lige have en slat mælk i. Og hvis jeg ikke har fået for meget kaffe, så spiller jeg sådan lidt jysk kong gulerod og siger, når de spørger, vil du have mælk i? Nej, jeg kan godt lide kaffe. Men, så jeg kender ikke så mange muff. Jeg kender kaffe latte, cappuccino,
5: ja.
6: Espresso,
5: americano,
6: det beder jeg også nogle gange om, macchiato, jeg ved ikke, hvad det er. Jo, så er der den der nymodens flat white.
5: Mm.
6: Det lyder forkert, synes jeg.
5: Og cortado.
6: Og cortado. Og så er der jo også, så kan man jo også få en fransk café au lait.
5: Og en Irish coffee.
6: Ja, det er det. Og kan du flere?
5: Ja, det er jeg altid bestiller. Og det er en iced coffee. Eller en islatte. Uden sirup. Det er min poison.
6: Ej, hvor er det godt.
5: Men Mathias, grunden til at spørge, det er jo fordi, at vi kommer igen nogle af de her typer. Og så også fordi, at min lillebror, han engang har arbejdet på en kaffebar, og der kom folk ind og bad om en espresso og en contador engang også. Jeg vil gerne bede om en contador.
6: Ja, han var også god på cykel. Det var han,
5: ja,
6: altså.
5: Det var han.
6: Ja.
5: Men sangen i dag handler om kaffe.
6: Ja, simpelthen.
5: Og så er radioen faktisk også, ligesom når man skal lave et kaffebord, 10 kopper kaffe eller kander kaffe, og så lige så lige en kan te.
6: Ja, det får vi nemlig også med. Det er simpelthen festen i forsamlingshuset. Der er kaffe og te der, og alle de sorte
5: tænder. Men teen, det er bare varmt vand. Yeah. Det er bare varmt vand, og man kan selv vælge tebrev, men vandet er ikke helt varmt nok til, at teen kan trække.
6: Åh, det er godt. Ja. Det er lige sådan, det er.
5: Stakkels te-drikker.
6: Ja, det er synd for dem. Min svigerfamilie er te-drikker, og det, ja, det kan vi vende tilbage til. Vi skal begynde. Vi har været igennem mange kaffearter allerede, men der er jo en, vi har glemt, Muff.
5: Åh ja, og den kalder vi faktisk bare en kop skøn. Vi vil ikke engang gå så vidt som at kalde det ægte kaffe hjemme hos os. Det er nemlig pulverkaffen.

0: Katinka Band med Katinka Bjerregaard i front. 2017. Pulverkaffe. Pulverkaffen i en kop fra IKEA. Smagen er okay, men vi er mere.
1: Ja.
0: Det er ret god sang, synes jeg.
1: Det er en mega god sang, og jeg er så fascineret af Katinkas sangskrivning, fordi hun har sådan en meget egentlig, ikke så skemalagt metrisk måde at skrive på. Det er ligesom sådan, vi har en melodi, der kører her omkring i de her toner. Det er ikke lige så vigtigt præcis, hvordan den er i verset. Vi skal bare have sagt de her ord.
0: Ja.
1: Så det bliver sådan noget nærmest sådan messende. Det der med, vi er stadig i udvikling, vi er ikke færdigbagt.
0: Ja.
1: Altså sådan, det kunne være hvad som helst. Det der med at skrive ting ned på noder, ikke? Det er, altså, det vil for eksempel kvæle sådan en sang her fuldstændig.
0: Ja, altså helt konkret, jeg kan tydeligt huske det i forbindelse med arbejdet med højskolesangbogen der tilbage i 2018-19 stykker, at vi var meget interesseret i Katinkas musik, fordi det er ret gode tekster, og der er virkelig sådan en højskole-fornemmelse i det, og en fællesskabsstyrkende effekt i den her musik, synes jeg, som kan noget. Men det der netop det messende og versefødderne, der smuldrer lidt, og sådan den melodiske signifikans, der nogle gange sådan fordufter lidt, som gør det vildt svært at få det til at fungere. Altså man kan jo sagtens få en hel festivalplads til at stå og synge med, hvis hun står i front, ikke? Og ligesom er med. Men den er lidt sværere med et klaver inde i forsamlingshuset.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. De her sange, de kræver simpelthen, at man har en Katinka, der synger for. Mm. Og så kan jeg sagtens synge med. Jeg vil sige, 2.000 meter i frit fald, den ligger altså lige på vippen til godt at kunne passe ind i sådan en højskole-sangbogsformel, hvis det nu var til næste gang. Men det må vi jo vente med at se på i spænding. Der er jo det her, Mathias, med kaffe- og te-ration, som altid er fuldstændig langt ude. Det er som om, at man ligesom kigger på te-drikker som sådan en, nå, hvis du ikke vil livet, så kan du saftsus med få et los over skinnebenet og en lunken kop vand. og til nød til en Earl Grey. Altså, det er synd, fordi at te-drikker er, altså jeg har flere af dem i min omgangskreds, og de er ekstremt kvalitetsbevidste, når det kommer til te. Og jeg er blevet smittet en lille smule af det, så jeg vil gerne have lov til nu, at vi i stedet for ligesom at skal sige, at vi skal have den sølle sang om te, så skal det eleveres, Mathias. For når man siger sin sang om te,
0: ja,
1: så er den første, man kommer til at tænke på.
0: Måske også den eneste.
1: Måske.
0: Ja. Tea for two. Vi skal høre te for to. Og det er altså, jeg ved ikke, om det er en hyldest til teen, men det er i hvert fald dig, der er te-drikker og lytter med, du skal opleve det her som en hyldest til dig. Her sidder vi med vores lunkne. Det vil jeg sige, Muff, du er tit god til, når vi mødes her i studiet, at have en god kop kaffe med i termokanden, som du har fyldt op hjemmefra.
1: Ja, jeg gider simpelthen ikke deres kaffe.
0: Den er berømt og berygtet, det er jeres automatkaffe, og jeg drikker simpelthen så meget af den, og det er ligesom at være afhængig af gift.
1: Ja, og man skal i hvert fald ikke have den i en gennemsigtig sådan glas. Altså det værste, man kan gøre, det er at hælde op i et glas, så man kan se, hvad det er, man drikker.
0: Ja, det ligner sådan lidt rottepis eller sådan noget, men altså, min kop er tom nu, men vi skal høre Tea for Two, og vi skal høre altså en evergreen, en jazz standard, som i øvrigt, er det ikke sandt, hvad jeg siger? Nej, den er fra 4, den blev uafført i 25, den har 100 års jubilæum i år. Det er en musical sang fra en musical, der hedder No No Nanette, som der i 1925, altså i de brølende 20'er, New York og Chicago, Broadway og Chicagos svar på det samme, kæmper mod hinanden om at blive førende inden for moderne showbiz. Man laver den her No No Nanette og har Tea for Two med, som bliver et kæmpe, kæmpe stort hit. I øvrigt så Doris Day spiller hovedrollen i en filmatisering, der hedder Tea for Two, som kommer i 50'erne engang, som handler om at producere musicalen No No Nanette. Men altså, den her sang,
1: det bliver meget meta nu.
0: Ja, det bliver meget meta. Men den her sang, det er sådan en, det må du vide, Muff, det er sådan en, I sikkert også brugte, da du gik på Rytmekons. Altså, det er jo sådan en evergreen, det er vel en real book sang, det er det ikke det?
1: Jo, og det er også sådan, altså det er en, jeg faktisk forbinder meget med dans. Ja. Altså, jeg forbinder det meget med sådan to mennesker, der står ved siden af hinanden, og så laver sådan nogle step-skridt ud til siden, ikke? Og så er den jo bare ekstremt simpel, ikke? Det er den der bam, badum, badum, badum. Og når jeg, altså faktisk er der ret mange sange, hvis man bare siger det, som er ligesom, man kan associere ud i. Det er sådan grundstenen også til bam, bam, badum, bam, badum, bam, badum, badum. Altså der er der er mange, ja, der ligesom er skåret over den her, men det er jo også, fordi det så mange toner, er det jo her,
0: nej, det er der ikke. Rundt med. Nu skal du høre, jeg gik ind på DR's system og skrev 10 for 20, og så kom der 258
1: hit. Så har du valgt?
0: Og nu kan du så spørge, hvorfor har jeg valgt Blossom Dearie?
1: Fordi jeg elsker hende.
0: Det er som en slags gave til dig.

0: Ej, Mathias, du var gået ind i en ægte tebutik og havde købt te.
1: Jeg var simpelthen gået ind i...
0: I Tante T.
1: I Tante T. Hvad hedder den nu? Perks T. Eller Palais de T. Er der også en, der hedder. Det er ret lækkert at være i en virkelig ægte tebutik, hvor de virkelig har forstand på det.
0: Det
1: og de der krukker. Så er det den her fornemmelse, man får, ikke?
0: Det er så meget den fornemmelse. Blossom Dearie, hun spiller jo selv klaver. Og der er en særlig sådan, sensibilitet i den måde, hun spiller den på og synger den på. Og det, vi sad også lige og talte om her inde i studiet, mens den spillede, at når den bliver spillet langsomt, så er det en virkelig, virkelig smuk sang. Og jo hurtigere man skruer op for tempoet, jo mere simpel bliver den. Mm. Altså her er den enkel, men den bliver sådan simpel. Hvis man skruer op for tempoet, og det bare bliver 10 for 20,
1: ja,
0: and
1: 2
0: for 10, me and you and you og me. Her får vi lov til at dvæle ved det, og jeg er især ret fascineret over det her med enderimene, ikke? Og den der, fordi at det er egentlig ret godt skrevet. Darling, this place is a lover's oasis.
1: Ja.
0: Altså, der er nogle virkelig gode...
1: Where life's weary chase is unknown. Ja, det er super godt. Ja, men Far From the Cry of the City, Where Flowers Pretty. Ja, det er ret lækkert. Det er i øvrigt, Irving Caesar hedder han, en rigtig musical 20'er-30'er teksttype, som har skrevet teksten. Og så er det Vincent Yeomans, også en sådan amerikansk musical hitmager, der har skrevet musikken.
0: Ja. Og Mathias, faktisk er det en ret god overgang til den næste sang, vi skal høre.
1: Det er jeg rigtig glad for, at du siger, fordi jeg sad lige og tænkte på, kan jeg vide, hvordan vi kommer videre herfra?
0: Jamen, det er den, fordi at det der med, hvordan ord smager i munden, altså hvordan det ligesom sådan fonetisk lyder og føles, når man får ting til at rime, som ikke umiddelbart lige rimer på hinanden.
1: Ja.
0: Det er der nemlig en i Danmark, som er særlig ekspert i, og det er Per Vers. Og han skriver rapmusik,
1: ja.
0: Og han har simpelthen lavet en hel sang som en hyldest til kaffen.
1: Altså en helt ustyrlig hyldest til kaffen. En ophævelse af kaffens kraft som det vigtigste for et menneske, som det vigtigste i verden, der overtrumfer alt andet.
0: Og så er det bare så sjove rim. Der er særligt et, jeg har lyst til at fremhæve, som er sådan et hvor man lige skal sådan et lag ned. I 2001, der var der en tv-serie, Mathias, med Kiefer Sutherland i hovedrollen. Kan du huske, hvordan den hed?
1: Nej.
0: Den hed 24 timer.
1: Åh ja, det kan jeg godt huske. Det
0: var
1: det er rigtigt,
0: et action-brag, hvor hovedpersonen hedder...
1: Jack Bauer.
0: Jack Bauer.
1: Ja, okay.
0: Og... Det, synes jeg, er det bedste rim i den her sang. Det er, hvordan Per Vers, han får altså kaffe, som jo er Black Power, til at rime på Jack Bauer. Og det gør han sådan her. Når jeg skal være på i 24 timer, ligesom Jack Bauer. Jack Bauer, det er Black Power.
1: Ja.
0: Altså, det er så vanvittigt, grineren. Så tag lige, altså find teksten frem. Det kan jeg kun sige.
1: Lyt godt efter.
0: Og så lyt godt efter til det her vidunderlige stykke musik, som er samlet. Altså det er igen rapmusik. Det er jo tit, de har taget en lille bid fra et eller andet, og så kører det bare på repeat. Og det her, det er altså et sample fra en sang fra 1969, der hedder Canto de Osanha, som sikkert er portugisisk. Det er Baden Powell og Vinicius de Moraes, som har skrevet den originalt. Lød det som om, at det var noget, jeg havde googlet? Det var
1: det. Det lyder også, som om du nævnte startopstillingen på Real Madrids fodboldhold.
0: Ja, det var ikke det. Det var bare dem, der havde lavet underlægningsmusikken til Black Power. God fornøjelse, jeg har lyst til at

0: Black Power med Pervers.
1: 2005.
0: Wicke, wicke.
1: Åh, oh, Black Power. Åh, oh, det var ikke slut endnu. Hold da op. Nej, der skulle da også lige en hale på. Altså, det er 2005, det er Pervers. Jeg gentager sikkert mig selv, men altså, fordi der er alt muligt i den der sådan aggression i noget rapmusik, som jeg har det svært med. Men når teksterne er så gode, og når der er et glimt i øjet og humor, sådan den der danske 90'er rap-tradition, som, eller 80'er rap-tradition, der fortsætter op. Gud, hvor er jeg vild med det. Jeg synes, det er vanvittigt sjovt, det her.
0: Det er super dejligt, og det er super blødt. Altså, lad os lige først lige tale lidt om produktionen, fordi den er jo ekstremt simpel, ikke? Mm. Vi har det her sample, som er den her, det her klip, som bliver spillet om og om igen, hvor at der også er blevet lagt trommer på. Det er Christoffer Schelberg, som går under navnet Stun Gun, som er sådan en ret legendarisk trommeslager, der virkelig er exceptionelt god til det her med ting, der groover på den her måde, mm-hmm. hvor det, der er om bagved, er enormt elastisk, og så ligger han bare sådan med en tandstik i munden, og så spiller helt stramt ovenpå.
1: Yes. Ikke?
0: Og super sådan tør trommelyd også. Og så er det Jens Bjørnkjær, der har været med til, altså både Christoffer Schelberg og Jens Bjørnkjær har været med til at skrive nummeret. Jens Bjørnkjær, han var også med til i den gruppe, der hed Ixeltaschel, eller hedder Ixeltaschel, fordi de laver vist stadigvæk musik,
1: okay.
0: Med Søren Kjærgaard og Christen Osgood, ja. De to fætre i front, som vi ikke rigtig har spillet i programmet, fordi at deres sange primært er lyde, altså det er bare kun fonetik. Mm-hmm. Der er ingen mening. Der er et helt vers, som er et vers, hvor Christen Osgood, eller nej, jeg tror faktisk, det er Søren, der bare hoster sig igennem. Men sådan, hvor det er rap-host. Det er ret genialt. Og man kan godt høre den her sådan lidt minimalistiske, men virkelig, virkelig groovy måde at lave musik på i det her. Og så er det altså Camille Jones, der synger på omkvædet, mm-hmm. Black Power, som også var altså kæmpestor på det tidspunkt i 2005.
1: Ja, jeg håber, man kunne høre teksten og høre glimtet i øjet og høre den der hvide mand, der er fanget i en hvid krop, og som skal op om morgenen og straffe sit toilet, fordi hans sjæl er sort, og han skal bare have sort kaffe indenbords. Og altså, han har også fem bønner. Det er bare ikke mod Mekka, det er mod Mokka. Jeg synes bare, det er super sjovt.
0: Ja, det er ret finurligt skrevet.
1: Ja. Nu skal vi videre til noget meget, meget nyt og aktuelt.
0: Ja, Mathias, du fik lov til at sidde i højskole-sangbogsudvalget.
1: Ja.
0: Mit liv, det peakede i sidste uge, da jeg fik lov til at sidde i den danske jury for Eurovision. Jeg kom med på et afbud. Det behøver vi ikke at dvæle så meget ved. Men jeg fik simpelthen lov til at sidde der og se Eurovision fuldstændig uironisk og kigge på det som håndværk, og så simpelthen give karakterer fra den bedste til den værste performance.
1: Må jeg spørge om noget?
0: Ja.
1: Var det hemmeligt, eller er det fordi, du kom med på et arbejde? Jeg vidste det ikke, før vi snakkede sammen dagen efter, du sagde, jeg sad jo i jury. Nej, jeg tror, jeg så på de sociale medier en, der havde tagget dig. Jeg tror, det var Anne-Dorte Michelsen, der skrev, jeg har siddet i juryen sammen med blandt andet dig. Jeg tænkte, gud, har muff siddet i den jury?
0: Ja, altså, jeg blev simpelthen vækket i en formiddagslur fredag morgen, og så blev jeg ringet ind. Og så kom jeg ind om aftenen, og så sad jeg og kiggede alle. Altså, så ser man generalprøven, og det gør alle jurier. Og så giver vi karakterer, og så er det bare dødsens hemmeligt, indtil det bliver offentliggjort.
1: Så det er generalprøven, der giver karakter for?
0: Ja.
1: Nå, okay. Hvornår er generalprøven for det første?
0: Det er om fredagen. Fredag
1: okay.
0: aften.
1: Ja. Og så sad du i DR, eller hvor?
0: Så sad jeg herude i DR-byen.
1: Nå, sammen med juryen?
0: Ja, men vi sad meget langt væk fra hinanden, og vi måtte ikke snakke sammen. Der var meget sådan en digtig stemning. Det var virkelig spændende, faktisk.
1: Nej, hvor er det sjovt. Hvor mange var I?
0: Vi var fem. Ja. Vi var Anders Ugilt, Peter Dyring, Mads Enggaard, Anne-Dorte Michelsen og jeg selv.
1: Nej, hvor sjovt. Og så skulle I give karakterer, eller skulle I... Hvad? Nej, fortæl.
0: Jamen, så skulle vi simpelthen rangere dem fra den bedste til den dårligste, og ud fra fire kriterier. Det var... vokal performance, så var det alt det, man ser på scenen, det performative, hvordan er scenografien, hvordan er historiefortællingen i det visuelle, og så originalitet i sangskrivning, altså sådan håndværkskompositionsmæssigt håndværk, og så en samlet bedømmelse. Så jeg, altså, og det, var, det stod os frit for til, hvordan vi ligesom ville
1: gøre. Og det gjorde I hver især, uden at diskutere det?
0: Det gjorde vi hver især, ja.
1: Og så fandt man et gennemsnit?
0: Så fandt jeg et gennemsnit. Altså, det var sådan, jeg gjorde det. Jeg gav dem point fra 0 til 12, og så, og så fandt jeg ud af, hvor mange point jeg havde givet i alt, og så satte jeg, så rangerede jeg dem efter det.
1: Tænkte du så pointene sådan på fransk indeni?
0: Hver gang man skriver 12 point, så tænker man douze point. Det kan man simpelthen ikke gøre for. Men Mathias, nu skal vi hen til sådan essensen af det, fordi at der var, for mig, der er der to succeskriterier for en god sang i Eurovision, fordi det er lidt en genre for sig. Mm. Der er det, man trækker på smilebåndet af, og det lidt fjollede. Og så er der der, hvor der bliver sunget fra hjertet. Og for mig, der var det sådan det samlede. Den sætning, jeg blev ved med at gentage over for mig selv, det var, har jeg lyst til at høre den her sang igen? Hvordan ville jeg have det, hvis der var nogen, der satte den på anlægget? Vil jeg være sådan, ja yeah, mand, den skal vi høre? Eller vil jeg være sådan, ej, skift? Mm. Og den næste sang, som vi skal høre, det var ikke nødvendigvis sådan en sang, hvor jeg tænkte sådan, wow, det er bare en virkelig smuk sang, og han synger virkelig godt. Men den sad bare fast, og historiefortællingen i den var bare virkelig sjov. Selvom det var en latterliggørelse af italienerne. Men det er igen med sådan et glimt i øjet. Og så var der bare sådan et dansemove med sådan nogle meget løse knæ, og så det her, mi amore, espresso macchiato, macchiato, macchiato. Altså, det sad bare fast i min hjerne.
1: Og den er fra Estland, skal vi lige sige.
0: Den er fra Estland, og jeg tror faktisk, at den var, altså, den var i min top 5.
1: Hvor højt blev den placeret?
0: Det kan jeg ikke huske. Jeg kun huske, hvad jeg selv gav den. Jeg tror vist nok, jeg gav den en 4. plads, fordi at jeg kunne slet ikke stå for ham der, som også hed... Hvad nu hedder?
1: Tommy
0: Cash, ja. Og ikke Johnny Cash. Det synes jeg bare var sjovt og dumt.

0: Ja, altså, man mangler lidt sceneshowet, vil jeg sige, når man bare hører den, ikke?
1: Jo.
0: Jeg vil gerne understrege, det var den samlede bedømmelse.
1: Jamen, jeg synes, at det er så fint. Altså, Espresso Macchiato, Tommy Cash, Estlands bidrag til Eurovision 2025. Den blev nummer 3, har vi lige fundet frem til.
0: Ja. Ja. Altså, life is like spaghetti. It's hard until you make it.
1: Ja.
0: Det er da meget sjovt.
1: Jamen, det er. Altså, det, jeg må med skam meddele, at jeg ikke har set eller hørt en eneste sang derfra i år. Ikke fordi jeg ikke kan lide Eurovision, eller fordi jeg har ikke noget nært forhold til dem. Ikke fordi jeg sådan boykottede det. Jeg var til en konfirmation og var sammen med familien hele lørdag, så blev det bare ikke lige. Men det er jo meget, det er meget nemt at kritisere Eurovision for alt muligt, og dårlige sange og plathed og sådan. Men altså, man skal jo også opleve det som det show, det er, og i sammenhæng. Sådan en sang her er jo sjov, hvis den kommer lige efter et eller andet alvorligt støvletramp og en popballade og et eller andet. Altså,
0: ja, og jeg kan ligesom se, at det er som om, at de går virkelig i to retninger, og der har været meget diskussion om, hvorvidt der skulle være en farvejury, fordi er det ikke folket, der skal have lov til at bestemme, hvad der vinder, ikke?
1: Der er jo også svimlende stor forskel på, hvad folket stemmer og hvad farvejurierne stemmer.
0: Det er der, og jeg må altså som fagperson sige, at jeg synes, at det er vigtigt, at der er en faglig bedømmelse af de her sange, fordi at ellers så kan jeg faktisk være nervøs for, at man begynder at så begynder man at spekulere i, hvad der går viralt, i stedet for, hvad der er godt håndværk. Og jeg kan mærke, at jeg synes, at det er rart, at der ligesom stadigvæk er en eller anden form for håndværksmæssig bedømmelse af, hvad er det egentlig, vi ser, og ikke bare, hvad er det sjoveste, hvad er det vildeste sceneshow, ja. Og hvad er, ja, man kan gå ud i ekstremerne, synes jeg, her, og så kan det bare fortsætte. Jeg tror, det bliver ensporet, hvis ikke der også er en fagjury til ligesom at sige, jamen, hvis man skal kigge på det på den her måde, så er det sådan her.
1: Ja, det tror jeg da også. Jeg synes, jeg ved det sgu ikke.
0: Nej.
1: Nej, men jeg synes, det var meget sjovt, den her sang, sådan set. Altså, jeg vil ikke have det sådan, hvis du tager den på igen, vil jeg nok sige, ja, nu har vi hørt den. Men altså, det er.
0: Men tro mig, du kommer også til at høre den i dit baghoved resten af dagen, for den sidder godt fast. Sådan er det med Eurovision-sangen.
1: Nu er jeg spændt på, om du kommer til at høre den næste i baghovedet resten af dagen, Muff.
0: Ja, det er jeg også.
1: jeg ved ikke rigtigt. Vi skal finde sange om kaffe til i dag, og så kom jeg til at tænke på kaffe, Mik.

0: haft et eller andet forløb med de her grønlandske myter, og hvad hedder de der Qivitoq, de her fjeldgængere. Altså, døden er jo på en eller anden måde, det barske er altid enormt nærværende hos vestjyske sømænd og hos grønlændere, fordi naturen og omgivelserne er benhårde, så derfor lurer døden altid i ascendanten på en anden måde, ikke? Og den her sang er så sådan en hvad skal man sige, en komisk nyfortolkning af en grønlandsk folkevise eller en grønlandsk skæbnefortælling. Om en kvinde, der møder en mand. Altså, det er, at noget skal gå galt, nogen skal dø, og så skal det ende godt. Det er ligesom det handler om. Hun møder en mand, han er en stor fanger, han er alle tiders, og han fanger fisk og sæler, og så får de også et barn sammen, og det er dejligt. Men så tager han ud i sin kajak, og så drukner han. Og så er hun på den og står der med et lille barn og skal arbejde rigtig, rigtig hårdt, men det gør hun. Og så ender det med, at drengen bliver en god fanger og skaffer mad og penge til familien. Og så kan hun atter gå til kaffemik igen i en grad, så hendes skinbukser ender med at revne. Det er sådan set det, der foregår, ja.
1: Er det sådan lidt ligesom vi har Shubidua? Altså er det lidt den samme sådan lune, humoristiske måde at kigge på noget, som er sådan almen grønlandsk? Eller er det noget helt andet?
0: Det er et godt spørgsmål, fordi det er jo en for sjov sang, det her. Det er også, jeg kan kun finde den i en indspilning med Tante Andante Band, som er sådan et band, der var jo primært beskæftiget som børnemusik, så der er sådan, den er skruet sådan lidt op i, lidt rigeligt op i energi til min smag. Men der er selvfølgelig den her komik i det. Men jeg tror egentlig også, at der er en sådan humoristisk, men alligevel også sådan en eller anden form for også sådan
1: er alvoren i ascendanten?
0: Ja, det er den. Jeg kom til at tænke på en sang, vi også har haft med, Velfærdsdødedansen med Ursula Andkjær Olsen, som også er, og Marianne Søgaard i øvrigt, der også er sådan en nyfortolkning af en gammel folkevise, som er enormt tragisk og enormt vild. Den ender så i en katastrofe, fordi det er traditionen. Men den er jo også på en gang alvorlig og faktisk også dybt humoristisk.
1: Altså, ikke? Vi kan tale om det bagefter.
0: Lad os prøve at høre.

Ung har jeg været så dejlig og trin, men når jeg har det så godt og så fedt, ender det nok med, mine skinbukser revner. Sådan slutter den det Augo Lynge og hans seminarieelever, der har skrevet den her i midten af 1920'erne på grønlandsk. Den er oversat i 1973 af Sigurd

0: Auckland, og det er en grønlandsk folkemelodi. Og her får vi den så i en meget munter version, ikke?
1: Jo, jo. Men altså, det er jo også bare folkevisetraditionen. Det er, at man skal kunne kigge ud over formen og ind i indholdet. Og hvis vi gør det, Mathias, hvor i vil du så... Altså, hvis vi ligesom... Der er to ting, jeg ligesom tænker på. Det er, handler den her om, at man ung har jeg været så dejlig og trin? Altså noget med det her med at være, altså engang har været tyk og rund og haft det dejligt, og så kommer krisen, og så til sidst bliver hun tyk og rund igen.
0: Ja.
1: Og det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og den anden, det er, at der er ikke særlig meget, altså sådan den der søn er ikke særlig meget inde i billedet.
0: Nej.
1: Det er bare lige...
0: Ja, han kommer lige, og så... Ja, vores søn voksede op, og så druknede far, da han fandt ud af kajakken. Jeg måtte slide for mig og min søn, indtil han nu endelig kan gøre nytte. Det er så det. Så nu kan jeg gå til kaffe, Mikkel.
1: Så det er egentlig bare, at nu kan sønnen arbejde, og så kan jeg gå til kaffe, Mikkel.
0: Ja, det er det. Ja. Tjene til familien. Jeg har født ham. Han forsørger mig.
1: Klart.
0: Sådan er det. Nå, jeg ved ikke, det er jo ikke en sang, der på den måde skal gå over i evighedshistorien.
1: Nej, men den er alligevel med i højskolesangbogen. Ja. Vil du lige, sådan bare lige knytte et par ord til, er det sådan for at have, at Grønland er repræsenteret, eller er det fordi, at den har en, altså, en større betydning i forhold til sådan...
0: Altså, det er jo ikke fordi, det er lyrik i verdensklasse, eller fordi det er en melodi, der går lige i tårkanalerne. Det er jo fordi, den er en repræsentant for det grønlandske. Det er jo en beskrivelse. Den kan jo bruges til en morgensamling, til et foredrag, til en forsamling, hvor vi skal tale om grønlandske levevilkår, grønlandske traditioner. Vi har kaffemik, og vi har skinbukser, vi har fanger, vi har kajakken. Den er jo på en eller anden måde en repræsentant for den grønlandske kultur. Ja. Og i det øjeblik, der kommer en sang, som er, altså for at sige det som det er, som er bedre end det her, så kan man da godt skifte den ud. Altså jeg forestiller mig da ikke, at det her det er en sang, der nødvendigvis skal stå i højskolesangbogen til evig tid. Men altså, jeg synes, den er sødere end sit renommé.
1: Yes. Mathias, nu skal vi til en sang, der ikke kan have, sådan, som sådan handler om kaffe, men kaffe indgår i teksten. Mm. Men det, der er det største sådan, omdrejningspunkt i det her, det er et begreb, som jeg synes er meget spændende at diskutere, nemlig det her med, hvornår man er en fedterøv, og hvornår man ikke er. Du var hurtig til at tage, når der var 4 øl på bordet, og 5, der skulle have. Når taxaregningen blev høj, var det eneste spor af dig et aftryk af din fedtede røv.
0: Ja.
1: Og så er det folkeklubben, som på en eller anden måde er lidt ligesom kan tænke i forhold til det her med, at melodierne er sådan sekundære. Altså omkvædet i den her sang er bare fedtede røv, du ved. Det er bare et ord, der bliver gentaget et par gange, og så er der noget med noget fløjt og noget tema. Men jeg kan virkelig godt lide den måde at fortælle historier på. Fordi det gør ligesom også, at melodien... Altså, jeg synes, det er interessant, at nogle gange så siger man, at melodien ligesom er med til at understøtte teksten, sådan så man virkelig kan mærke, hvad er det, man skal lytte efter og sådan noget. Men det er jo ret sjovt med fraværet af melodi, altså her, hvor det bliver sådan lidt mere fortællende, lidt mere messende, at der har man også ligesom et sted, hvor man virkelig får mulighed for at lytte efter, hvad der egentlig bliver sagt. Og i den kategori falder Katinka og Folkeklubben.
0: Ja.
1: Og så kan vi jo se, om det er sådan ligesom...
0: Om de kan det samme for os?
1: Ja.
0: Ja. Altså,
1: vi er jo nogle rigtige melodipiger,
0: vil jeg sige. Men vi kan også godt lide ord. Og Katinkas, den første vi hørte, den hedder Pulverkaffe. Den hedder jo ikke en kop kaffe, den hedder pulverkaffe, det er et bedre ord. Den her, den hedder fitterøv, den hedder ikke duaneri. Fitterøv, det er også et lækkert ord. Det er sådan set en ret lækker sang.

0: Folkeklubben med Kjartan Arngrim i front, både som forsanger, men også som sangskriver her i sangen Fitterøv fra 2013. Altså om et om sådan et menneske, man ikke har lyst til at være, som ikke vil betale for taxaregningen, og som ikke vil dele med andre. Og som jo, altså det er 2013, der kommer også det der vers, hver fjerde år går du til valg. Du kigger så meget til højre, at du knap kan se, hvad der vil ske, hvis du bliver ved. Du er en fedt røv, så der er sådan en politisk kommentar i den. Men så kommer det næste vers. Men 1. maj er du på plads. Du vil redde verden med en fjeldrev på ryggen. Drop dog det gas. Du prædiker solidaritet. Men du er en fedtet, akademisk, kaffelatte-narkoman og en falsk profet.
1: Det er ret sjovt. Fordi det der med, hvad hedder det, med at være fedtet, eller med at ligesom gerne vil dele og være solidarisk, det er jo kun, hvis man selv får. Altså, og det, jeg synes på en måde, at det er meget, meget fedt beskrevet. Og så det her med, at han vender pilen mod sig selv til sidst. Jeg er en fuldfed fitterøv.
0: Ja.
1: Fitterøv, fitterøv, ikke? Og nu var jeg en lille smule skrab i forhold til det der med melodien, fordi den er jo, altså, der er jo en melodi, men jeg føler bare ikke, at den, altså, jeg mærker ikke den som det primære. Jeg mærker den mere som sådan en form for skabelon, som vi kan se teksten inde i, så vi ved nogenlunde, hvad der kommer og hvornår det kommer. Ikke?
0: Mm, mm.
1: Fordi det er jo altså ret melodisk.
0: Ja.
1: I virkeligheden så lyder det meget Tobias Trier-agtigt, når det nu endelig skal være.
0: Nå, men er det, betyder det så ikke, når du siger det, at det også lige er tid til, Muffer, hvor vores udsendelse i dag lagt mod enden, lige at komme med de der honorable mentions, som er sange, vi burde have med. Nu siger du Tobias Trier. Vi kunne godt have spillet Kaffe og Gifle. Ja, men vi har spillet så meget Tobias Trier.
1: Vi har rigtig mange benspænd for os selv. Noget af det, og det vigtigste, er, at vi vil gerne prøve ligesom, at vise, hvor meget dejlig musik der er, og ikke spille Senus, Stig og Solen i hvert eneste program, ja, som vi jo godt kunne have gjort.
0: Vi har en drøm om at spille 1000 sange, inden vi begynder at gentage os selv, og derfor, hvordan kan man lave et program om kaffe uden at spille Benny Andersens Svantes Lykkelige Dag med omkvædet om lidt er kaffen klar? Det kan man godt, fordi vi har spillet den før.
1: Men vi har bare tænkt på den hele tiden.
0: Vi har tænkt på den hele tiden. Hvordan kan man lave et program om kaffe uden at spille Katrine Muff Enevoldsens og Stine Pilgaards vidunderlige, altså basker af en fælles sang, hvor der er en linje, der lyder, når solen står op, så brygger vi kaffe og drikker en kop, for tabt er jeg stadig. Vi har spillet den. Hvad tænker Ingrid på af Tue Vest og Mads Eslund, som handler om Asger, der ikke laver andet end at rode rundt efter sin kaffestamper? Vi har spillet den.
1: Det er nemlig rigtigt, men man kan gå tilbage i tidligere programmer og gå på opdagelse i det.
0: Og ved du hvad? De ligger der alle så sammen tilgængeligt i det lyd 100 og måske 8 eller noget i den retning, 110 programmer, sådan et eller andet, de ligger der i det lyd.
1: Og Mathias, inden jeg lægger op til det sidste nummer, så skal vi lige sige tak. For kaffe.
0: Tak for kaffe. Ej, det skal vi også. Tak for kaffe til DR. Tak til dig, der gennem skatten finansierer DR, dermed kaffeautomaterne her i huset, som har brygget mig en virkelig kop sur kaffe, inden jeg gik i studiet her. Tak til Tina Rømer, der er vores dejlige producer. Tak til vores dejlige tekniker og unge mand, Søren Krabbe. Vil du tænke dig, han er lige fyldt rundt.
1: Ej, er det rigtigt?
0: Ja, det, vil du tænke dig noget andet?
1: 40?
0: Nej, men er der nogen andre, der er det?
1: Nå ja.
0: Vi er tilbage næste uge igen, og der er
1: det mit fødselsdagsafsnit.
0: Og der er det er Katrine Muff, hun fylder 40. Søren Krabbe, han er også fyldt 40 plus et par årtier mere, men fred nu være med det. Nu skal vi have den sidste sang, Muff.
1: Det skal vi. Og danskerne, jeg kan jo godt lide en god statistik. Danskerne ligger på fjerdepladsen over den mest kaffedrikkende nation. Og helt nede på 25. pladsen, der finder vi amerikanerne. Det er kun 73% af amerikanerne, der drikker kaffe dagligt. I Danmark er det 86% af mændene og 76% af kvinderne. Grunden til, at jeg siger det, er simpelthen, fordi vi skal have en landeplage af et hit nu, som er amerikansk. Det er ikke en sang, der hedder Americano. Den hedder Espresso, og det er med Sabrina Carpenter. Det er nok det album, vi har hørt mest hjemme hos mig, fordi at børnene først startede med at være fuldstændig pjattet med hendes musik. Og så må jeg simpelthen bare overgive mig. Det er så vanvittigt godt håndværk, det her. Apropos at sidde og ligesom bedømme noget, både ud fra sådan en indholdsmæssig og en håndværksmæssig standard. Det, der bare er med Sabrinas musik, det er, at det næsten alt sammen handler rigtig eksplicit om sex. I beskrivelsen af Sabrina Carpenters koncert i Royal Arena forleden, der mindes jeg, at en af anmeldelserne skrev, at Sabrina Carpenter er en lille bitte trojansk hest. Og hun er 5 fod høj, det er altså ikke særlig højt, og så er hun bare et powerhouse af den anden verden. Hun synger godt, hun skriver mega gode sange, og så er det sådan female empowering, altså på virkelig højeste klinge. Omkvædet er det her med, at, at hun holder ham vågen som en kop espresso. Think about me every night, oh, it's that me espresso.

0: P2.
1: Nyt fra hylden på P2.

Allmänna-sången og Malva-kvartetten i Libby Larsens Alaska Spring. Det var satsen Extending the Range, som også har lagt navn til albumet, jeg præsenterer i dag. Du lytter nemlig til Nyt fra hylden, og mit navn er Sofie Dein Wallin. Jeg har sådan lyst til at sige, at det er svensk musik, der er på programmet i dag, men det er det jo sådan set ikke. Altså, det er svenske musikere, og det er svenske sangere, og der er også nogle svenske værker imellem på det her album. Men for eksempel Libby Larsen, som vi lige hørte, hun er jo amerikaner. Og det, der forvirrer mig, det tror jeg er, at svensk korsang, det har en helt særlig lyd. Der er både en virkelig stærk, men også en helt unik sangtradition hos vores naboer, som har sat sig i deres lyd og giver den her særlige farve. Så det lyder meget, som jeg forestiller mig, at en nordisk sommeraften vil lyde. Det er svensk korsang. Om der også findes en særlig nordisk strygekvartetklang, det kan vi få at høre nu i Jesse Montgomerys Strum. Det er et både følsomt, men også ret groovy værk for strygekvartet, som Malva-kvartetten spiller her.

Jesse Montgomerys Strum med Malwa-kvartetten. Og Malwa-kvartetten står side om side med koret Almanasongen her på det her album, men der er også plads til værker, hvor de synger eller spiller hver for sig, som her i Jesse Montgomerys værk. Vi skal nemlig høre en a cappella-sats med det svenske kor, og nu er det faktisk i en svensk sang, vi får lov at høre dem. En sådan kveld af Erika Hammerberg.

Findes der noget mere passende til sådan en sommeraften? Juni er den ultimative svenskermåned i mit hoved. Jeg ved ikke, om de selv ser det på den måde. Men der er jo ikke en måned, vi som danskere på samme måde forbinder uløseligt med følelsen af fædrelandsfejring, og hvor vi har nogle helt særlige danske traditioner. Altså, vi har masser af traditioner, det ved jeg godt. Men jeg kan ikke komme i tanker om noget, hvor vi går så meget op i det, som vores naboer, både Sverige og Norge, for eksempel går op i deres nationaldag. Min fornemmelse er endda, at det ikke nødvendigvis er en selvfølge, at man som dansker ved, at grundlovsdag sådan set er vores nationaldag. Men svenskerne, de har forstået det, og selvom vores nationaldag også ligger i juni, og vi også fejrer en form for midsommer, jamen så er juni bare ikke på samme måde en festmåned her, og derfor havde jeg da også helt bevidst gemt det her album til netop nu. En virkelig herlig svensk sang at slutte på her i dag. Det var nyt fra hylden, du har lyttet til, og mit navn det er Sofie Dejen-Valin. Rigtig god aften.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: P2 Guldkoncerten.

Den amerikanske dirigent Michael Tilson Thomas elskede den her musik. Vi er langt inde i Mahlers symfoni nummer 7 i en sats, der hedder Nattemusik, Andante Amoroso, roligt og med kærlighed, i en koncert med Michael Tilson Thomas og San Francisco Symfoniorkester i deres egen koncertsal, Davis Symphony Hall i San Francisco i marts 2005. Det er en koncert, hvor Michael Tilson Thomas er på toppen af sin karriere som den centrale amerikanske dirigent i årtierne før og efter år 2000. Den 22. april i år, der dør Michael Tilson Thomas, og den her B2-guldkoncert er til minde om Michael Tilson Thomas, eller blot MTT, som han også blev kaldt. Jeg hedder Esben Tange, og udover den her smukke, smukke musik af Mahler med Michael Tilson Thomas som dirigent, sender vi også her i B2-guldkoncerten den her musik, hvor Michael Tilson Thomas både er dirigent og komponist.

0: Jews must give up their bicycles.
1: Jøder skal bære en gul stjerne. Jøder må ikke have en cykel. Det her er et lille uddrag af Michael Tilson Thomas fra Anne Franks dagbog. Musik komponeret over og til den gribende beretning, nedskrevet af den jødisk-hollandske pige Anne Frank, der mistede livet under Holocaust. Michael Tilson Thomas har skabt musik, der bygger videre på noget af den musik, han er vokset op med i en amerikansk jødisk familie på den amerikanske vestkyst. Musikken til fra Anne Franks dagbog er fra slutningen af 1980'erne, på et tidspunkt, hvor Michael Tilson Thomas for alvor har slået sit navn fast som sin generations amerikanske dirigent. Nu kommer der så noget fra nogle få år før, 1985, hvor Michael Tilson Thomas er gået i studiet i sin hjemby Los Angeles sammen med byens symfoniorkester Los Angeles Filharmonikerne og med Michael Tilson Thomas nu i dobbeltrollen som både dirigent og klaversolist.

Rhapsody in Blue, Gershwins amerikanske nyklassiker, med Michael Tilton Thomas som karismatisk solist og dirigent. 40 år gammel er han her. Han har et stort bølgende hår, et smittende smil og masser af engagementer som dirigent for de største amerikanske og europæiske orkestre. Michael Tilton Thomas er på det her tidspunkt både en autoritet og en darling i amerikansk musikliv. Og så elsker Michael Tilton Thomas at arbejde med unge mennesker. Han skaber ungdomssymfoniorkestret New World Symphony. Og tilbage i 70'erne, ja, der overtog han de såkaldte Young People's Concerts med New York Philharmonikerne efter Leonard Bernstein. Young People's Concerts var præsenteret koncerter særligt tilrettelagt for et ungt publikum og transmitteret i tv. Og netop forbindelsen til Leonard Bernstein er vigtig. Michael Tilton Thomas studerer hos Bernstein som helt ung i 60'erne, og ligesom Bernstein, ja, så har Michael Tilton Thomas en glubende appetit på at udvide repertoiret. Ja, han dirigerer Beethoven og Tchaikovsky, men også amerikansk musik, Gershwin, som vi hørte før, og så også noget af ham her.

Ja, er det ikke skønt? Et af Charles Ives' Three Places in New England. I 1970 er den optagelse fra med den 26-årige Michael Tilson Thomas som dirigent for Boston Symphony Orchestra. Charles Ives, Gershwin, maler, dirigent og klaversolist, komponist og inspirator for unge musikere og publikummer. Michael Tilson Thomas havde mod på det hele, og han havde særlige evner, og så brugte han sig selv til det yderste. I 2021 der får han diagnosticeret en aggressiv hjernekræft, men han insisterer på at fortsætte med at dirigere, selvom han bliver svagere og svagere. Det oplevede publikum ved en koncert med DR Symfoniorkestret i 2024 tydeligt, hvor enhver kunne se, at Michael Tilson Thomas var et menneske, der var på det sidste. Og i april 2025 dirigerer han sin sidste koncert med San Francisco Symphony, det orkester, der betød mest af alle for Michael Tilson Thomas. Første gang Tilson Thomas dirigerer San Francisco Symphony, ja, det er i januar 1974 med Mahlers sidste store symfoni nummer 9. Siden dirigerer han ikke mere, hold nu fast, end 1800 koncerter med San Francisco Orkestret. Han er chefdirigent i ikke mindre end 25 år. Jeg oplevede også selv Michael Tilson Thomas i San Francisco i 1996. Også for den lejlighed, ja, der var der Mahler og så øvrigt også Wagner på programmet, og med den tid store amerikanske sopran Jesse Norman. Publikum var ellevilde. To amerikanske stjerner, Michael Tilson Thomas, der førte sig med en verdensmands elegance, og så Jesse Norman, der strøede vokalt stjernestøv ud over musikken. Så selvfølgelig skal vi høre Michael Tilson Thomas i spidsen for San Francisco Symphony Orchestra i denne mindekoncert. Og selvfølgelig skal det være musik af Mahler, en komponist, som Michael Tilson Thomas havde et dybt og livslangt forhold til. Tilson Thomas kunne spejle sig i Mahlers jødiske rødder, og ikke mindst i den jødiske folkemusik, som spiller med hos Mahler. Og så talte det store dramatiske udtræk i Mahlers musik til Michael Tilson Thomas. Tilson Thomas' bedsteforældre de havde været skuespillere med stjernestatus i det jødiske miljø, og de kom ligesom Mahler fra Østeuropa. Og Michael Tilson Thomas så det som sin opgave at føre den kultur videre igennem musikken. Det skal vi opleve nu i Mahlers symfoni nummer 7 i en legendarisk koncertopførelse fra 2006. En koncertopførelse, der fik årets amerikanske Grammy for det bedste klassiske album og også en Grammy for den bedste orkesterpræstation. Her i Mahlers symfoni nummer 7, der oplever vi Mahler, når han er mest gådefuld. Der er fem satser, og anden og fjerde sats kalder Mahler nattemusik. Af samme grund så har symfonien fået undertitlen Nattens sang, selvom den egentlig er en i sidste ende sejrsymfoni. Det er en rejse fra nat til dag, hvor naturen spiller med. Og det med naturen, det oplever vi lige fra begyndelsen, hvor rytmen er inspireret af lyden af årer, der rammer vandoverfladen under en aftensalas på en alpesø. Årene går op og ned i søen i en malende, men vel at mærke punkteret rytme, der er noget skæbnesvangert over det hele. Og her over søens lyde, der hører vi en basun synge. Måske et menneske, der kalder midt i den mægtige natur. Michael Tilson Thomas på toppen af sin karriere sammen med hans San Francisco Symphony Orchestra.

Ja, efter spøgelsesagtige nattescener, så kulminerer og eksploderer Mahlers symfoni nummer 7 i dagens, lysets og livets sejr i en tordnende finale. Og i spidsen for den her storladende og, synes jeg, medrivende opførelse, ja, der står Michael Tilson Thomas, MTT, som amerikanerne kaldte ham, sammen med San Francisco Symphony Orchestra. Året er 2006, det er marts måned, og vi er i Davis Symphony Hall i San Francisco, hvor Michael Tilson Thomas er godt i gang med sin i alt 25 år som chefdirigent. Du lytter til B2 Guldkoncerten, hvor vi mindes Michael Tilson Thomas, der døde i april måned 2026. Og det gør vi med den her koncertopførelse, der siden udkom som et album og fik 2 Grammy'er. Nu skal vi både opleve Michael Tilson Thomas som dirigent og som komponist i From the Diary of Anne Frank fra Anne Franks dagbog. Et melodrama med tekst og musik, som Michael Tilson Thomas komponerede i slutningen af 1980'erne og med uddrag af den dagbog, som den hollandske jøde Anne Frank skrev under 2. verdenskrig, inden hun i krigens sidste år mistede livet under Holocaust. Det er både tragiske begivenheder og ungdommelige, optimistiske situationer, vi oplever i de passager, som Michael Tilson Thomas har udvalgt. Og han har udvalgt dem sammen med den britiske skuespiller Audrey Hepburn, som værket i sin tid blev tilegnet, og som også uopførte det tilbage i 1990. Koncerten, vi skal høre, den er fra efteråret 2018, hvor den nu aldrende Michael Tilson Thomas opfører fra Anne Franks dagbog, med den amerikanske operasanger Isabel Leonard, som fortæller. Undervejs i musikken til Anne Franks dagbog er der temaer fra traditionel jødisk musik, blandt andet den hymne, der hedder Kaddish, som er en hyldest til livet og som høres lige fra begyndelsen, inden vi hører de første passager fra Anne Franks dagbog. Hun fortæller om det håb, hun forbinder med at skrive om livet under nazismen. Måske kan dagbogen være en trøst for hende i en svær tid. Vi oplever også tumult, da Anne og hendes familie må skjule sig for nazisterne, og så er der en vuggesang, der udvikler sig til en tragisk procession i natten. Vi hører om Anne Franks kærlighed til naturen og hendes opdagelse af kærligheden. Og mod slutningen hører vi Annes drømme for sin egen og verdens fremtid. Drømme, hun aldrig selv skulle komme til at opleve i virkeligheden. Michael Tilson Thomas og Isabel Leonard med San Francisco Symfoniorkester i Tilson Thomas From the Diary of Anne Frank.

I Want to Go On Living hedder det her i den sidste del af From the Diary of Anne Frank, med musik af Michael Tilson Thomas og dirigeret af Michael Tilson Thomas med Isabel Leonard og San Francisco Symfoniorkester. En koncertoptagelse fra 2018, som vi har taget med her i Michael Tilson Thomas in memoriam. Michael Tilson Thomas, der døde i april måned, 81 år gammel. Du lytter til P2 Guldkoncerten. Jeg hedder Esben Tange, og vi har stadig en lille halv time tilbage, og den skal vi selvfølgelig bruge til at høre mere musik med Michael Tilson Thomas som dirigent. Jeg spillede begyndelsen af programmet lidt af et album, hvor den unge Michael Tilson Thomas dirigerer Boston Symfonikerne i musik af Charles Ives. På det album finder vi også det stykke, der hedder Central Park in the Dark. Lyde og stemninger fra Central Park i New York, hvor man en tyst aften fornemmer byens lyde, og hvor en jam session fra en jazzbar i nærheden af Central Park på et tidspunkt slår sig løs i Charles Ives partitur. Jeg tror, Michael Tilson Thomas og musikerne i Boston Symfonikerne har haft en fest, da de indspillede musikken her i 1976.

Ja, så der er der tyst i Charles Ives Central Park in the Dark. Michael Tilson Thomas i spidsen for Boston Symfonikerne. Her til sidst i P2 Guldkoncerten, hvor vi mindes Michael Tilson Thomas, der døde for nylig 81 år gammel, skal vi høre Tilson Thomas som både dirigent og klaversolist i en anden ærke amerikansk musik. Rhapsody in Blue af Gershwin. Året er 1985. Tilson Thomas er nu 40 år gammel og er gået i studiet med Los Angeles Philharmonikerne.

Sådan. Rhapsody in Blue af Gershwin med MTT, Michael Tilson Thomas, som både dirigent og klaversolist med Los Angeles Philharmonikerne i 1985. Sikke en fest. Og sådan sluttede P2 Guldkoncerten, Michael Tilson Thomas in memoriam, til minde om Tilson Thomas, der døde i foråret 2026. Et amerikansk dirigent-KFA med en særlig forkærlighed for Mahler, og derfor har hovedværket i den her P2 Guldkoncert været Mahlers symfoni nummer 7 med Michael Tilson Thomas og San Francisco Symfoniorkester. Hør det hele i DR Lyd, hvis ikke allerede du har hørt det nu her i P2. Og tak for nu, siger jeg Esben Tange.

så er det cirka blevet natsværmertid i din radio. Og det, du lige lyttede til, det kan man vel godt kalde en form for værtsligt. Så hvis kirkemusik løfter blikket mod himlen, så står det værtslige med fødderne i støvet. Og en af dem, det er altså Helene Hellerud Åsbak og Arnulf Øverlands tekst til Om kvælden. Og mere præcist kan det vel næppe siges til en indledning i Natsværmeren. Velkommen.

Der er noget musik, der er så kendt, så man glemmer at spille det. Her var et eksempel Beethovens for evigt smukke første sats fra Måneskinssonaten, spillet af en af de store mestre, Radu Lupu. Et temmeligt oplagt match med Kate Bush, der svævede rundt blandt engle, og Lunds Studentersangforening, der klingede i harmoni i Alfvéns aften. Og herfra, der kører natsværmertoget videre.

På besøg i en bøhmisk skov. Galop gennem en rumænsk bryllupsfest. Og en meditativ togkupi uden billetkontrol. Second Train Meditation sendte dig videre til Peter Bastians klarinet i Taksim. Og Rumika Pusianos rå, sitrende stemme kaldte på hesten i Adugalu Samaduk. En sang, der duftede af støv, kærlighed og lidt for stærk kaffe. Toget stoppede i Dvorsjaks slaviske dans i E-mol, hvor melankolien dansede så smukt, at selv skyggerne fik hele. Og så skal du et helt andet sted hen. For der gik nemlig en del år, før stemmerne fra Le Mystère de Voix Bulgare trådte ind på verdensscenen. Det krævede ikke bare én udgivelse, men hele to, før de ramte et ømt punkt i verden. Her er en optagelse fra 1976.

Den libanesiske udspiller og komponist Rabih Abu Khalil og titlen The Pain After, som er et stykke, der ikke knytter sig til en bestemt begivenhed og egentlig bare minder ham formodentlig om noget, han har oplevet. Han flygtede nemlig under borgerkrigen i 78 til München, modsat folkesangeren Fayrouz, der blev i Beirut under hele krigen og forenede byen med sin stemme. Hun sang her en påskehymne. Midnatstimen nærmer sig i natsværmeren i aften, hvor du sværmer rundt i verden med mig, Minna Gros. Og nu et sted i Egypten med Mozart.

0: Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Boesen.
1: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
2: Det er få sekunder, altså?
1: Ja. Ja, tiden er jo relativ, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
0: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang, det var til EM i 2021 i Parken, og efterfølgende der fik Eriksen indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
3: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Ja, der var også en helt anden stemning på Odense Stadion, end der ellers plejer efter en landskamp. Det fortæller DR Sportens Henrik Lindegaard.
4: Det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem, men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre, så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
0: Også i København er der lettelse. Her er det Abi Kandasamy, som har fulgt aftens nyheder om Christian Eriksen fra en sportsbar.
5: På en eller anden mærkelig måde, så bliver jeg jo faktisk lidt glad, når jeg hører, at pacemakeren har virket optimalt. Og umiddelbart tror man jo ikke, at sådan noget kan ske igen. Men at det så virker hensigtsmæssigt og virker, som det skal, det er jo meget betryggende.
0: Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel søndag aften. Det skriver militæret i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Meldingerne om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at man forberedte sig på et muligt angreb. Irans revolutionsgarde de oplyser, at aftens angreb er et modsvar på de angreb, Israel har udført mod Hezbollah-bevægelsen i Beirut i Libanon de sidste par dage. I nat halvskyet til skyde og mod øst enkelte byer. Mod vest efterhånden mulighed for dis her og der. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Mandag mod vest skyde efterhånden stedvis regn. Ellers tørt med en smule sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag.
6: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Stemmer forsøgte at nå hinanden gennem is, krig og geografi i dette stykke af Gabriel Charette fra soundtracket til filmen Map of the Human Heart, der handler om inuit-drengen Avik, der vokser op i Arktis og senere bliver kortlægger og bombeflypilot under 2. verdenskrig. Som du nok forestiller dig, et liv præget af kærlighed, adskillelse og identitetstab. Natsværmerens midnatstime er slået ind.

Silvestrov bærer altid melankolien med sig, her i titlen Nostalgia, efter Olivia Bellis sats fra Ithacas suite og første sats fra sonatine for Nausicaa. Den sorte kat svejer gennem nattens skyder.

Nina Simone live. Brahims sorte kat svarede gennem natten sammen med netop vidunderbarnet Nina Simone, der ville være den første afroamerikanske klassiske pianist, men blev afvist til optagelsesprøven og gik sine egne veje. Og det er ikke, fordi jeg egentlig vil bifalde det, men lige i det her tilfælde, Nina Simone, der er det svært at ærge sig over, at hun ikke blev klassisk pianist. Her kunne du selv høre, hvorfor i Who Knows Where the Time Goes.

Øjeblikket er smukt, men forgængeligt. Det gælder både i Schuberts Auf dem Wassersusingen og kærligheden i Eva Cassidys version af Tennessee Waltz. Jakob Høgsbro satte musik til den gamle svenske folkevise Klara Stjerner. Og klart eller ej, Natsværmeren spiller musik for dig hver evig eneste aften. Alexandra Hallén er en af dem, der bliver budt velkommen. Hun er nemlig en af tidens nytænkende komponister, der udfordrer grænser. Både med sig selv og sit publikum, når hun optræder. Det kan du ikke nødvendigvis høre i dette ret natsværmervenlige stemmestykke, Gradual, men hold øje med hende derude i den virkelige verden.

Og med Alexandra Hallens Gradual og Brian Eno og Harold Butts Falling Light er det passende at tage min afsked for i aften. Og du har fulgtes med mig, Mina Gros. Kom godt videre. Tak for i aften.

0: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel er blevet alvorligt testet her til aften, efter Iran har affyret missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det er en alvorlig eskalering. Nok den alvorligste, vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de to måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
0: De seneste måneder har Israel, på trods af endnu en våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hizbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering af de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
1: Det så har vi set situationen mellem Hizbollah og Israel angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene. Landsholdsspiller Christian Eriksen han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen.
2: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: Det er få sekunder, altså?
2: Ja. Tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
0: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang var i 2021, og efterfølgende der fik han indopereret en særlig pacemaker. Landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvortrup Geisling.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, og den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
0: Søndag aften blev Dansk Teater hyldet ved årets Reumert-uddelinger. Husets Teater og Odense Teater fik prisen for årets forestilling for deres opsætning af Fruen fra Havet, der oprindeligt er skrevet af Henrik Ibsen. Årets samspil gik til Kirsten Olesen og Anders Bakkesen for deres samarbejde på Aarhus Teater. Og Anders Bakkesen kunne tage endnu en statuette med hjem, da den 67-årige skuespiller blev hyldet med årets hæderspris. I nat halvskyde til skyde og mod øst enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader, og vinden den bliver svag til frisk og kommer fra vest og syd.
5: P2-koncerten.
6: Mihu Hasama. Du kender hende måske allerede som Big Band-dirigent, eller rettere sagt som chefdirigent for DR's Big Band. Men i aften står den ikke som sådan på Big Band-musik. Vi skal nemlig høre Berlins Radiosymfoniorkester blive dirigeret af Mihu Hasama. Musikken ligger lige midt imellem klassisk og jazz med værker af Gershwin og Klaus Ogermann. Det her er P2-koncerten, og vi sender i aften en koncert optaget i Radiohuset i Berlin den 24. april. Mit navn er Louise Hjort. Velkommen til.

0: Sådan her lød det i 2019, da DR's Big Band spillede deres første koncert under ledelse af deres nye chefdirigent, japanske Miho Hasama. Hun er en af nutidens mest markante profiler inden for international jazz. Hasama er komponist, arrangør og dirigent. Hun er kendt for sin evne til at forene jazzens frihed med den symfoniske musiks farverigdom og præcision. Hendes musik beskrives ofte som både intellektuelt stimulerende og følelsesmæssigt levende. Og hun har opnået stor anerkendelse for sin originale og moderne tilgang til orkesterjazz. Hun har boet i New York og studeret jazzkomposition ved Manhattan School of Music. Men hvad mange ikke ved, så er hun faktisk først uddannet i klassisk komposition ved Kunitachi College of Music i Japan. Og det får vi at høre i aftens koncert, som begynder med hendes Dom Justus Faith, altså Dom Justus Tro, som refererer til den kristne japanske samurai Dom Justo Takayama fra det 16. århundrede. Mere om det værk om lidt. Her skal vi lige høre Miho Hasama i et interview fra 2019, hvor hun fortæller om, hvordan det var at komme til Europa efter at have boet i New York.
1: So it's been 9 years since I started living in New York City. But coming to Europe generally is very refreshing because in New York City there's no job as a jazz composer. I have to say, unfortunately, this is very ironic and interesting to say this, but New York City is something that you can get this good inspiration, motivation, good stimulus from, you know, other people or other culture or what's happening.
0: Det er forfriskende at komme til Europa, hvor der er job så få. New York er et sted, hvor man får inspiration. Man får inputs, men man kan ikke lave så meget output. Det er jo interessant at høre, hvordan det kan være svært at balancere kunst og økonomi, og hvilke ellers så eftertragtede musikmetropoler kan være umulige at leve i som kunstner. Nu er hun heldigvis her. I 2019 overtog Miho Hasama posten som chefdirigent for Danmarks Radios Big Band, men hun gæsteoptræder også som dirigent og komponist mange steder rundt i Europa. Og i aften skal vi som sagt høre hende i Berlin med Berlins Radiosymfoniorkester. Fordi Miho Hasama betragter det at komponere som sit egentlige kald, er det en selvfølge, at dagens koncert indledes med et værk af hende. Miho Hasamas værk Dom Justus Faith fortæller historien om den japanske samurai Dom Justo Takayama, der levede i 1500-tallet. Som barn blev han omvendt til kristendommen af portugisiske jesuiter, og som ung valgte han aktivt den katolske tro, selv efter at han næsten mistede livet i kamp. Under feltherren Oda Nobunaga kæmpede han for at samle et krigshærget Japan og arbejdede samtidig for at udbrede kristendommen gennem prædikener og opbygning af præsteseminarer. Da magthaverne senere begyndte at forfølge de kristne, fik Dom Justo valget mellem at afsværge sin tro eller miste alt, hvad han ejede. Han nægtede og holdt fast i sin tro på Jesus. I 1614 blev kristne i Japan fordrevet eller dræbt, og Dom Justo flygtede til Manila, hvor han døde i fattigdom året efter. Han blev siden kendt som den kristne samurai, fordi hans loyalitet ikke galt en jordisk hersker, men hans tro. I 2017 blev han saligkåret af den katolske kirke som martyr. Miho Hasama skrev værket i 2019 som en musikalsk hyldest til hans liv og tro. Og det værk skal vi høre nu. Miho Hasamas Dom Justus Faith blev skrevet i 2019 til Orchestra Ensemble Kanazawa. I aften dirigerer hun komponisten selv. Værket for første gang i Tyskland. Orkestret er Berlins Radiosymfoniorkester. God fornøjelse.

Mihu Hassama, til daglig chefdirigent for DR's Big Band. Men her står hun altså foran Berlins Radiosymfoniorkester med sit eget værk, Dom Justus Faith. En musikalsk fortælling om den kristne japanske samurai fra 1500-tallet. Nu skal vi til musik af Gershwin. Jeg ville tegne et musikalsk kaleidoskop af Amerika. Vores enorme smeltedigel, vores typiske nationale særpræg, vores blues og vores store byuro, sagde Gershwin senere om Rhapsody in Blue. Han komponerede den i 1924 på opfordring af jazzklarinettisten og dirigenten Paul Whiteman. Hvor meget tjener de om året, ville Ravel vide af sin unge amerikanske kollega Gershwin, efter at Gershwin havde bedt om kompositionsundervisning af Ravel. Da Gershwin ærligt svarede, at han tjente over 100.000 dollars om året, bemærkede franskmanden, at det måske snarere var ham, Ravel, der skulle gå i lære hos Gershwin. Nu skal vi høre et af Gershwins helt store hits, Rhapsody in Blue. Solistrollen er, ligesom også dirigenten, blevet tildelt en musiker med fødderne godt plantet i jazzverdenen, nemlig Julian Joseph. Han er en anerkendt britisk jazzpianist, komponist og formidler, kendt for sit virtuose jazzklaverspil og sin dybe indsigt i jazzens historie. Han kommer på scenen nu i Berlins Radiohus foran Berlins Radiosymfoniorkester, dirigeret af Mihu Hassama.

Ja, et stort bifald her i Radiohuset i Berlin. Jeg synes også, det var ret fantastisk at høre værket her, Gershwins Rhapsody in Blue, spillet af en ægte jazzpianist. Det er simpelthen en anden måde at spille på. Friere, mere swingende, mere jazzet, mere improviseret. Det var Berlins Radiosymfoniorkester, som spillede under ledelse af Mihu Hasama. Det var jazzpianisten Julian Joseph, som var solist. Og det berømte klarinet glissando i begyndelsen var i øvrigt slet ikke tænkt som et glissando, men var nøje skrevet ud tone for tone. Men den klarinetist, som var med til at uropføre værket, Ross Gorman, han kunne simpelthen ikke lade være. Det er karakteristisk for amerikansk musik omkring Gershwin, at den lød forskelligt hver gang. Beriget af musikernes opfindsomhed. Gershwin, han var begejstret i stedet for stadig at holde fast i sin egen version. Og i dag så lever værkerne netop af at blive særligt arrangeret, sunget, spillet eller improviseret. Som sagt, aftens klaversolist var jazzpianisten Julian Joseph, og han giver da også et ekstra nummer, et af hans egne værker, Meditation Point.

Meditation Point af og med jazzpianisten Julian Joseph, som vi før hørte som solist i Gershwins Rhapsody in Blue. Nu skal vi videre til Klaus Ogermans symfoniske danse. Preusseren kaldte Frank Sinatra ham, mens den brasilianske konge af bossa nova, Antonio Carlos Jobim, ganske enkelt kaldte ham mesteren. Klaus Ogermann blev født i 1930 i Tyskland som Klaus Ogermann. Allerede som barn fordybede han sig i farens pladesamling, hvor han opdagede amerikansk jazz af Louis Armstrong og Duke Ellington, men også klassisk musik af f.eks. Stravinsky. I 1959 besluttede han sig for at flytte til New York. Han fjernede et N fra sit efternavn og begyndte fremover at stave sit fornavn med C. Ogermann blev hurtigt fortrolig med alle musikalske stilarter. Rock, musical, pop, bossa nova, jazz og til tider også schlager. Han sagde selv, at han arrangerede tonsvis af LP'er i 1960'erne og 70'erne, blandt andet for Frank Sinatra, Antonio Carlos Jobim, Stan Getz, Oscar Peterson, Bill Evans og Barbara Streisand. I 1979 trak han sig næsten fuldstændigt tilbage fra showbiz. Han arbejdede herefter som klassisk komponist. Men listen over stjerner, som forgæves forsøgte at overtale ham til at gøre en undtagelse, er faktisk ret imponerende. Phil Collins, Michael Jackson og Prince, blandt mange andre. De symfoniske danse, vi skal høre nu, de stammer fra 1970'erne. Nu skal vi høre dem med Berlins Radiosymfoniorkester under ledelse af Miho Hazama.

Klaus Ogermans symfoniske danse med Berlins Radiosymfoniorkester under ledelse af Mihu Hasama. Ogermans kompositioner indikerer ofte hans vision om en symbiose mellem jazz og symfonisk musik. Tyske Klaus Ogermann, som blev et kæmpe navn i Hollywood. Han døde den 8. marts 2016, 85 år gammel, uden at musikverdenen straks blev informeret. Den sky mand gjorde aldrig væsen af sig selv i levende liv og undgik rampelyset. Hvorfor skulle hans død være et spektakel? Det småtskrevne var rigeligt for manden bag musikken. Vi har mange hovedpersoner i aften, som bygger bro mellem jazz og symfonisk musik. To af dem, dem skal vi høre i skøn forening nu, nemlig Gershwin og Mihu Hasama. Som arrangør arbejder Mihu Hasama verden over med koncerter, indspilninger og tv- og filmproduktioner. Også det arbejde får vi et repræsentativt indtryk af i aften. For Gershwin medleyen, vi skal høre nu, den har hun arrangeret specielt til sin optræden med Rundfunk Symfoniorkestret Berlin her i aften. Hun kalder medleyet for From the Place That Knows Everything.

Berlins Radio Symfoniorkester blev i aften dirigeret af den japanske komponist Miho Hasama. Vi hørte dem her til slut i et medley over musik af Gershwin, som Hasama havde arrangeret til aftens koncert. Et pragtfuldt medley af 7 verdenshits af Gershwin, skrevet til opera og musicals. Arrangøren og dirigenten har lagt vægt på, at alle orkestrets musikere medvirker. Vi hørte både Summertime, Strike Up the Band, Nice Work If You Can Get It, I Got Rhythm, Someone to Watch Over Me, It Ain't Necessarily So og Fascinating Rhythm. Miho Hasama, som til daglig er chefdirigent for DR's Big Band, var i aften i Berlin. Og vi forlader koncerten nu her i Radiohuset i Berlin, som blev optaget den 24. april. Men vi fortsætter med amerikansk musik, og det gør jeg ved at spille musik for dig fra sidste uges album på P2, som hedder An American Dream. Her dirigerer Barbara Hannigan Göteborgssymfonikerne i musik af blandt andre Gershwin. Men det er ikke det, vi skal høre nu. Her får du dem med Aaron Copland's symfoniske danse.

symfoniske danse af Aaron Copland her på et album, som i sidste uge var ugens album på B2, med Göteborg-symfonikerne under ledelse af Barbara Hannigan. I B2-koncerten i aften har omdrejningspunktet været fusionen mellem jazz og symfonisk musik. Tidligere hørte vi Klaus Ogermans symfoniske danse. I 60'erne skrev han et værk, Symbiosis, for jazztrio og symfoniorkester til pianisten Bill Evans. Værket blev indspillet i 1974 og markerede kulminationen på deres mangeårige samarbejde, hvor jazzimprovisation smelter sammen med klassisk orkestermusik. Nu skal vi høre en indspilning af det værk, men med et dansk islet. I 2023 indspillede Thomas Clausen Trio nemlig værket med Singapore-symfonikerne. Det skal vi høre nu. Thomas Clausen på klaver, Thomas Fonnesbæk på kontrabass og Carsten Bakke på trommer i Klaus Ogermans Symbiosis.